0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre i kraft i natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Audarud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av fire timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal bli avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffeskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria under ISS selv erklærte kalifat i Syria, kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen, det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja da, fredag morgen og litt reggae, det blir ikke helt feil det. Bob Marley and the Wailers åpnet tidlig morgen denne fredagen, 8. mai skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg på plass med en liten kaffekopp og et smil om munnen.

Snart 5:12 klokka, i det Behar ferdig med sin We Never Knew, og Leander før det sier litt om deg, hette den. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største kommer straks.

Det var Hilde Selvik og deg som inviterte inn til å danse karusell. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det ja, nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbelfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin.

rolig igjen fredag morgen her med, ja, Slow heter låten, og Love Love låten til Nathaniel først. Men nå det Sondre Justad som tar oss fram til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I Emiratene meldes det om pågående rakett- og droneangrep. Det dreier seg om et rakett- og droneangrep fra Iran, skriver Forsvarsdepartementet i de Forente arabiske emirater i en melding på X. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler og medisinene fagfolk mener må tilbys alle gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Han mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under IS' selverklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet ifølge uttalelsen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt 8 personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Mer nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Real Ones der som sang om den ensomme byen, eller Lonesome Town hette den. Ja da, det blir nok ikke ensomt I byen I kveld, det jo fredag aften, så det blir sikkert livatt over hele landet. Ja. Men det fortsatt tidlig på morgenen, så vi skal starte dagen nå, tidlig I morgenprogrammet. Nils Hågen Onstad I studio, og her kommer Marion Woodset.

Ironwood sett før det når taket brenner sang hun. Ja, vi skriver 8. mai I dag, som jo også en gledens dag I norsk historie, for samme dato I 1945 så ble jo Norge fritt etter 5 års tysk okkupasjon, og dagen feires også som veterandagen. Og ikke nok med det, men I dag det også den internasjonale Røde Kors-dagen. Og fredag, og 13 minutter over 5:30 klokka.

Lost Without Using Bob Jr. og Evan Klar, og før det var det Isak som sang The Sun. Og akkurat nå tror jeg kanskje at Henriette Stensrup har det litt travelt på morgenen, for skuespilleren som vi blant annet kjenner fra tv-serien Pernie skal nemlig lede Gullruten-showet I kveld. Vanligvis så skjer jo det I Grieghallen I Bergen, men I år det flyttet til Kjødehallen og USF-verftet fortsatt I Bergen. Og hvordan det går med Stensrup og alle prisvinnerne kan du følge på TV 2 I kveld.

Ida Jensus, dette Someone to Love. Her I tidlig morgen, en fredagsmorgen til og med. Men nå skal vi overlevere en kopp en til distriktskontorene etter nyheten klokken 6. Så da sier Nils Åge Nonstad takk for laget og ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert. Og musikalsk så det selveste Melissa Etheridge som avrunder. Tonight I feel so weak.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater er under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet i landet i en melding på X. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg i morgentimene i Asia etter at USA og Iran angrep hverandre i Hormuz-stredet i går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede er døde.
1: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann i 50-årene er pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim i natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og i Drammen brenner det i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboere, og totalt 8 personer er evakuert. Det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: The Cure.
1: Fredag!
0: Friday, I'm in love. Måtte jo starte fredagen med den. Det er perfekt det, Beate.
1: Det er beste dagen i uka. God morgen. Vær obs hvis du er ute på veiene tidlig på morgenen. Både E6 Follotunnelen i Akershus, retning Oslo, der er det et kjøretøy som har fått stopp. Og ved E6 Lambertseterveien i Oslo, mellom der og Skullerudkrysset, i retning Moss, da, der er det meldt om dyr. Men de kan jo fort komme seg over på andre veien, og hvis du er på vei inn mot Oslo, så vær obs, dyr på E6 ved Lambertseter.
0: God morgen, Østfold. Det er altså Beate og Heidi som har våkna opp sammen med deg. Glad og lykkelig er også Anne Ognedal på Nyhetsplass.
2: Er jeg det,
0: ja? Ja, du ser veldig glad ut, hvertfall. Skal det handle om småbåter?
2: Småbåter, Heidi.
0: Ja, ikke sant?
2: Nei, i dag så kommer det utredning om et nytt obligatorisk småbåtregister av Sjøfartsdirektoratet. Og Anders Bjelland Eriksen, som jo er miljøstatsråd, han sa i desember at et sånt register, det må på plass, ikke minst for å kunne lettere finne og fjerne flere tusen småbåter som ligger som vrak i norske fjorder, elver og vann. Og i dag så får vi vite hva de da anbefaler, og så skal denne utredningen ut på høring, sånn at folk kan komme og si hvordan man synes at en ordning er fornuftig da.
0: Takk skal du ha, Anne, som gir oss Østfold-nyhetene denne deilige fredagen.

0: Stina Talling og sviker i morgen.
1: Og vi står nå her og snakker om helgeplaner, nyhetsanne. Hun skal kjøre nedover svenske kysten. Det blir jo en nydelig helg, men opps. For i Oslo denne helgen her, både er det cupfinale, jeg tror det er Brann mot Bodø-Glimt, det er Holmenkollstafetten, dit er det mange som skal, men toga leverer igjen, det er buss for tog.
0: Ja, så det kan bli sånn kaos.
1: Ja, det blir i hvert fall litt mer kronglete, men det er altså fra liksom lørdag, hele lørdag og fram til søndag klokka to, så skal de altså slipe skinnene inne i Blikstunnelen, og det gjør jo at det er stengt mellom Oslo S og Krokstad. Så da er det jo da toget går på en måte til Ski, der må du av, og så blir det buss for tog da inn mot hovedstaden og sammen når du skal hjem igjen.
0: For de skal slipe skinnene, jeg ser den for meg, så står sånn med sånne der knivsliper, og så på alle fire, og ta litt tid det, og komme seg gjennom hele Blikstunnelen med sånne manuelle slipere. Det er sikkert en slags maskin.
1: Ja, det får vi håpe på. Men vær obs, i hvert fall det kan bli litt mer kronglet å komme seg til og fra Oslo.

0: Men de er trukket av meg, ikke sant? Det er jo ikke lov. Det er jo ikke lov med de bittesmå elsparkesyklene. Og så går de 100 kilometer i timen.
1: Skjønner ikke hvordan det er mulig.
0: Nei, og ikke bare er det farlig for dem som kjører på de elsparkesyklene, men du kan også som forelder ende opp med milliongjeld. Fordi Sarpsborg Arbeiderblad har jo snakket med forsikringsselskapene som nå roper varsko, for hvis da barnet ditt krasjer med en sånn trimma elsparkesykkel, da ryker forsikringen tvert. Og som forelder da, så kan du ende opp med erstatningskrav på mange millioner kroner, som jo kommer til å følge deg resten av livet. Nærpolitisjefen i Sarpsborg, liksom, skal du kanskje ta en liten prøvetur med den elsparkesykkelen til ungen din? For det er vel sånne sperrer du kan fjerne via app, og noen ledninger går det an å ordne med, som gjør at du fjerner sperrer, som gjør at den elsparkesykkelen går.
1: Så barn klarer å ordne med det selv, liksom?
0: Ja, det tror jeg de klarer å finne ut på internettet hva man skal gjøre. Det tipper jeg.
1: Uffa meg.
0: Så vær obs, for du vil vel ikke ende opp med milliongjeld, og du vil jo ikke at barnet ditt skal bli skadet heller, så ta en liten ekstra sjekk på den elsparkesykkelen, du.

0: Jo Sverre og Kaum.
1: En podcast fra NRK.
2: Hva bør du gjøre for å slippe ekstra utgifter fremover? Det det store spørsmålet etter at Norges Bank varslet renteøkning I går.
3: Det har også vært nye angrep mellom USA og Iran, men til tross for det så fortsetter fredsforhandlingene.
2: Og du kan høre mer om det her og flere andre saker I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio. Let me tell you.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild eller vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle vært innført nå, sier helseministeren. Helseminister Jan Christian Vestre mener vi må diskutere om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med 3 boenheter. Alle de 8 beboerne kom seg ut selv, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking på stedet. De forente arabiske emirater er under angrep av iranske raketter og droner, opplyser myndighetene i landet. Ifølge forsvarsdepartementet er luftvern i gang med å avskjære iranske raketter og droner. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet ifølge USA. President Donald Trump sier USA fortsatt er i forhandlinger med Iran. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset, hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året. 33% av de smittede er døde.
2: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært 3 tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflutt. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Mens boligprisene i landet har økt det siste året, har de gått ned i Østfold med 0,8%, viser en oversikt fra Dagens Næringsliv. I Nedre Glomma har prisnedgangen vært enda større med 1,2% fra april i fjor til april i år. Den siste måneden har boligprisen i Østfold så vidt begynt å stige med 0,2%. Fredrikstad og Sarpsborg, der er prisøkningen på 0,3%. I dag får Miljøstatsråden utredningen om et nytt obligatorisk småbåtregister av Sjøfartsdirektoratet. Anders Bjellon Eriksen sa i desember at et slikt register må på plass, ikke minst for å lett kunne finne og fjerne flere tusenvis av småbåtvrak som ligger i norske fjorder, elver og vann. Utredningen skal ut på høring om kort tid. Dette er viktig, sier klima- og miljøminister Anders Bjellon Eriksen.
4: Jeg synes det er veldig bra at vi er et skritt videre å få en registreringsplikt for denne type småbåter. Det er alt for mange av de som dumpes ulovlig hvert eneste år. Det er et stort miljøproblem mange steder, ikke minst i Oslofjorden. Og det må vi få fulgt opp bedre fremover, må få bedre kontroll, slik at vi sørger for at vi rydder opp etter oss.
3: Tollerne i Sverige ser en økning i beslag av e-sigaretter som inneholder cannabis. I fjor beslagla de drøyt 10.000 e-sigaretter som viste seg å inneholde narkotika, går det fram av en pressemelding fra det svenske Tullverket. Bruk av e-sigaretter, eller såkalt vape, er økende blant ungdom helt ned i 12-årsalderen, og politiet i Fredrikstad har så langt ikke hatt straffesaker med narkotika i vape. Men avsnittsleder på forebyggende Lars Fosse frykter at det kan dukke opp.
5: Ja, det er jo noe vi ser med bekymring på, at det kan dukke opp her også. Vi har jo sett at bruken av vape blant ungdommer har økt den senere tida, og da det jo svært bekymringsfullt at det kan være narkotiske stoffer i de vapene som brukes.
3: Det sa avsnittsleder for forebyggende ved Fredrikstad politistasjon, Lars Fosse. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
6: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Ja, tenker jeg. De fleste liker godt å passe veldig bra på en fredag. For det er blitt fredag. Vi er veldig glad for det, veldig mange av oss. Det er nydelig vær ute. Himmelen er blå, litt sky av og til. Skal blåse som passe, ikke alt for mye. Og vi skal opp faktisk, har jeg sett, 17-tallet på gradestokken.
1: Digge, det er litt smårusk på veien en tidlig fredagsmorgen. Vanligvis, det er ofte ikke så mye biler da på fredaget, da har folk plusstid og avspasering og sånn. ja. Men Oslofjordtunnelen E134 i Asker, Frogn, der er det gjenstander i veibanen i Oslofjordtunnelen.
0: Inni tunnelen liksom?
1: Ja. Ja. I Follotunnelen i Vestby, da, rett Oslo, der er det et kjøretøy som har fått stopp i den tunnelen. På E6 Vollebekk i Råde i retning Moss, der pågår det berging av kjøretøy, og så har det vært meldt om dyr rundt omkring E6 ved Lambertseterveien og Skullerudkrysset, men det er altså i retning Moss, der er det meldt om dyr i veien, så det er all god grunn til å kjøre litt forsiktig på morgenen. Og så lurer Mysil, har sendt oss en melding. Det er endelig fredag, og han, som vanlig, det beste med fredager er at det ikke er lenge igjen til mandag. Men så lurer han på om det er noen som har sett Bulleboy etter at han var på Hvaler i går med feiebilen. Det er jo høysesong for dem som feier veiene, skal jo rekke å feie alt før 17. mai. Men Mysel mener at han hørte at Bulleboy feier opp noen reker og kreps, og at han fikk med seg hele reketråleren på kjøpet. Så er det noen som har sett en stappfull feiebil, meld ifra.

0: Goo Goo Dolls og Iris i morgen. Det altså 8. mai, og det ikke bare fredsdagen og veterandagen det, men også Sir David Attenboroughs bursdag. Og han liker vi jo godt.
1: Altså, for en bauta. Tenk så mye han har lært alle i hele verden om naturen.
0: Ja.
1: Og så fyller han jo 100 år.
2: A giant, prehistoric looking bird. A shoebill. Standing well over a meter tall, she roams these swamps, trying to catch catfish.
0: Ja, David Attenborough møter her en rar fugl som prøver å fange en fisk. Han har jo vist oss naturens undre og rariteter og tragiske tap av naturmangfold og de dramatiske følgene av klimaendringene da. Og mange husker jo Attenborough når han møtte fjellgorillaer i Rwanda, og han dannet en skole og bidro til å etablere ham som en av verdens fremste stemmer innen naturvern. Og i dag så fyller han altså 100 år, og han blir hyllet med en egen TV-dokumentar på BBC, og så skal det også bli en kjempefin konsert som hyller han i dag. Vi kan bare si hipp hipp hurra for David Attenborough. Han har gitt oss så mye her i Norge også.
1: Gratulerer!

0: Dragon Trainer, John Legend, Like I'm Gonna Lose You.
1: Og så er det to tunneller du må være obs på morgenskvisten. E6 Follotunnelen i Akershus, retning Oslo. Der er det kjøretøy som har fått stopp. Og E134 Oslofjordtunnelen i Asker, retning Røyken. Der er det gjenstander i veibanen, og veien er stengt.
0: Og her får du Lisa Ekdal, Benen i kors.

0: benen i kors. Deilig å sitte sånn på en fredag da.
1: Og Morten, jeg vet ikke om han sitter med beina i kors, men han i hvert fall i Kristiansand i Gjestehavn og har tatt seg bry med å sende et bilde til morgenalfakrøll.nrk.no morgenstund i Kristiansand i Gjestehavn. Og der ser vi liksom sola stige opp bak noen master. Det ser magisk deilig ut.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de åtte beboerne har kommet seg ut, og det er uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Det er for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå er det fortsatt litt slukkearbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse vil jeg anta at er.
0: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen er vinnerambisjonene så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salom Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utover gode summer for løp for deg, tror Salum kanskje farlig at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurransesiktig det er, og hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Det er jo kanskje det det har blitt av. Jeg tenker idretter skal ha det med det gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her nyheter fra Østfold. Mens boligprisene i landet har økt det siste året, har de gått ned i Østfold med 0,8%, viser en oversikt fra Dagens Næringsliv. I Nedre Glomma har prisnedgangen vært enda større med 1,2% fra april i fjor til april i år. I dag leverer Sjøfartsdirektoratet sin utredning av et nytt obligatorisk småbåtregister til regjeringen. Oslofjordens friluftsråd har krevd et slikt register i nesten 10 år, blant annet for å bedre ordningen med å finne, identifisere og fjerne småbåtvrak fra Oslofjorden. Bare mellom Moss og Oslo ligger det trolig 3500 småbåtvrak under vann, og de må fjernes, sier Bjørn Heidenstrøm i friluftsrådet.
6: Ja, det er jo noe vi ser med bekymring på, at det kan dukke opp her også. Vi har jo sett at bruken av vape blant ungdommer har økt den senere tida, og da er det jo svært bekymringsfullt at det kan være narkotiske stoffer i de vapene som brukes.
5: Ja, det er fredag, det var ikke narkotika i disse båtene, beklager feil innslag. Men det forebyggende Lars Fosse, som jobber med forebyggende i Fredrikstad-politiet, snakket om, det var at tollerne i Sverige de har sett en økning i beslag av e-sigaretter som inneholder cannabis. Og i fjor så beslagla de drøyt 10 000 e-sigaretter som inneholdt narkotika. Nå har politiet sett at det har vært en økning i vape-bruken blant ungdom helt ned i 12-årsalderen, men politiet i Fredrikstad de sier at de så langt ikke har hatt straffesaker med narkotika i vape, men de forebyggende avsnittsleder Lars Fosse han frykter at det kan dukke opp her også. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
7: Takk til Anne som ga oss Østfold-nyhetene tilbake om en times tid. Straks blir det en værmelding her i morgen. Det Jon Smith sin tur i dag.

0: Robbie Williams og Feel i morgen, en deilig fredag 8. mai. Og nå så vi nettopp en sånn sprek gjeng jogge forbi i sola langs elva. Hadde rullene, altså det så litt deilig ut da.
1: Ja, så det føles ut som at de jogger hver eneste fredag sånn i sjutida. Hvem det? Det en bedrift? Det en veldig engasjert vending? Det i hvert fall en hel hev som ute på joggetur på morgenen. Vi må også ut i trafikken. Det litt problemer i tunnelene på morgenen i dag. E6 Follotunnelen i Vestby i retning Oslo. Der det en bil som har fått stopp. E134 Oslofjordtunnelen i retning Røyken, der det gjenstander i veibanen, så kjør forsiktig. Og så det jo både, det er både cupfinale i tillegg til lokalderby, da, men cupfinale og Holmenkollstafett i Oslo i helga. Men det også buss for tog. Så bare vær litt opps at de skal slipe skinne i Blikstunnelen, sånn at mellom Krokstad eller Skida og Oslo S, så går det ikke noe tog, der det buss for tog. Så bare vær litt opps.
0: God morgen, Jon Smits.
2: God morgen.
0: Ja, vi i hvert fall våknet til pent vær.
2: Ja, det bra. Jeg tror det blir ganske greit, egentlig, ut gjennom dagen også. Altså, det blir litt mer innslag av sånne tynne slørskyer, som ja, ganske gjennomskinnelige for sola, da, altså, men blir liksom ikke sånn sterk sol, men litt svakere sol, kanskje. Og så det ikke sikkert at det dekker hele himmelen hele tiden, så det ikke så gærent, egentlig. Og så tynnes de litt ut i natt, og så kommer de litt tilbake igjen i morgen, så det går litt opp og ned, men med litt mer skyer, kanskje også deler av natta, så blir det vel ikke fullt så kaldt neste natta. Det har vært kjølig natt, da. Rakkestad nede i -3,7 grader på det kaldeste, faktisk.
0: Ja.
2: Og på Tombe i Råde -3, og også ut på Valer på Brekke der, så var det -0,4, Rygga det -0,3, da. Så var det 16 grader i går i Sarpsborg som det varmeste. Det nok, selv om det ble litt mer innslag av skyer i dag, så det vinden fra sør som kommer til å dominere, og den litt mildere enn den vinden, lufta som vi har hatt over oss de siste dagene. Det betyr at dagtemperaturen kan bli i hvert fall like høy som i går, kanskje til og med litt høyere enkelte steder, omtrent på det samme nivå på lørdag med omtrent de samme skyforholdene. Men når vi kommer til søndag, så det nok mer skyet vær i vente, og litt varierende vindretning også, ikke så veldig sterk vind. Tidligere på dagen så kan det kanskje passere litt i annen nedbør, så blir det litt lettere en periode, og så kommer det mer regn i løpet av kvelden og natt. Mandag, kanskje litt utover mandag også. Ikke store mengder, men i hvert fall litt grann. Det betyr også at mandagstemperaturen ikke blir så veldig mye å skryte av da.
0: Ok.
2: Men det ikke så gærent. Men vi har gjort en av de beste dagene, kanskje, skal vi si det sånn, sånn solmessig. Ja. Men temperaturmessig så det jo egentlig nå liksom i dag og i morgen som blir de varmeste dagene.
0: Da begynner det å ta seg opp. Du får en god helg.
2: Takk. Ligger med deg.
0: Og du, Beate, du må nesten finne fram den der, det skjerfe som vi bruker for å dekke over øya, for vi skal ha godiskåte i morgen. Det godistid, og du kan gjette hva Beate får å knaske på. Tusen.

0: vi midt I en godisgåte. Vi har alltid fått noe å tygge på. Du kan jo si kort hva slags to smaker som fremtredende I dag.
1: Verdens beste sjokolade med tynt lyst sjokoladelag utenpå og noe deilig myk kokos inni.
0: Men nå... TV-bransjen hyller seg selv I kveld med Gullruten. Og det mange herlige TV-serier som nominert, og det selvsagt, selvsagt herlige Østfoldinger med.
1: De nominerte vi har beste reality- og livsstilsprogram, Tabu. Og der jo Petter Klepp Theodorsen fra Rakkestad og Gry Hege Henriksen fra Sarpsborg med. Solide, nydelige deltakere og veldig bra kasta.
0: Ja, konkurrerer mot kompani Lauritsen Tropp 4 da, I samme kategori, og det ikke så rart, for der det veldig mange Østfoldinger med. Vi nevner I fleng Nina og Kristina Müller fra Sarpsborg, Rikard og Ada Pettersen fra Rakkestad, Linus Bekken fra Hobøl og Tiril Sandtorp fra Mysen.
1: Og så har vi jo beste underholdningsprogram. A-laget.
0: Yeah.
1: Østfolding med der, vet du. Reporter Elias Weinevig fra Fredrikstad. Hver gang vi møtes jo også nominert med André Jensen fra Hagle. Altså, det må jo nesten bli en gullrute til en eller annen Østfolding I dag.
0: Det virker jo sånn. Og det flere? Har vi glemt noen? Det kan jo hende. Mye mulig. Lykke til. Heia, heia. Østfold!

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Vi har hatt godisgåten, det jo fredag. Beate har spist på noe ille godt, en av hennes favoritter faktisk, og det var mange som skjønte hva du fikk I dag, Beate, for det en klassiker.
1: Ja, selv om Charlotte sin melding står at hun 93% sikker på at det Bounty. Det 100% sikkert det, Charlotte, at dette var Bounty. Og det litt sånn elskelig hat, for enten så elsker du kokos og den sjokoladegreiene, eller så kjøper du deg aldri en Bounty. Men det blir en hel påse hjem til Charlotte I posten, I hvert fall.
0: Ja, gratulerer. Men det blir mer konkurranse her I morgen etter hvert, fordi at etter klokka 7:30 så går vi jo inn I Ja, dagens kanskje viktigste kvarter. Det I hvert fall det vi liker å kalle det når vi jakter på en spesiell person som gjør en spesiell ting.
1: Og her en låt fra Botswana, den mest sette musikkvideoen. Den her. We Mampisi og Tumbalana, det betyr samhold. Og jeg har hatt den på hjernesiden I går, for Henriette Jæger feiret jo historisk VM-gull I Botswana. Begynte å sjekke ut musikk fra Botswana. Den her, den løfter fredagen din, jeg lover.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrep i natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Så jeg kommer litt til stikk.
3: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titalls tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
3: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
1: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
3: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
4: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
3: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter her var Marianne Ytreid, og dette blir også tema i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun er siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
5: Det er stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
5: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Takk, Philip Lothe, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene er en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her er det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både i, først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året. En tredel av dem er døde.
7: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av Hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflødt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard. Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen.
8: Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
9: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbard-meldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så er det ofte dyrt å fly til og fra øygruppen.
10: Det er jækla dyre.
11: Ja, fort 10.000.
9: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
8: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
9: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er.
8: Svalbard er jo omtalt som Norges viktigste strategiske område. Og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
9: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønsket.
12: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
0: Reporter i dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Arild Svalbjerg. Her i studio Tone Nordahl.
11: God morgen, og fjo, du rakte akkurat hver eneste morgen kvart på åtte er dagens viktigste kvarter her i morgen i Østfold. En bitteliten ting kan gjøre deg til millionær. Og hva dagens bittelille ting er, som kan sikre deg millionen før helgen setter inn, får du vite rett etter Amanda Marshall.

0: morgon, let it rain.
1: Og vær obs, det meldes fortsatt om at det problemer I Follotunnelen I Akershus I retning Oslo. Det en bil som har fått stopp, så vær obs hvis du kjører gjennom der. Men nå kan du bli millionær!
0: Ja, nå går vi inn I kanskje dagens viktigste kvarter, hvor vi deler ut skrapelodd. Og det kan jo være at en million skjuler seg på nettopp dagens lodd. Men det deg vi jakter på?
1: Ja, nå må du liksom være litt sånn framoverlent. Nå vi helt I startgruppa. Skrapeloddet skal deles ut før klokka 8, så finn fram send inn-knappen I NRK Radio-appen, der du hører morgenen I Østfold direkte. Fordi I dag så jakter vi på deg. Som har en sang på hjernen.
0: Ja,
1: den, som ruller og går. Den forsvinner ikke. Jeg har jo gått rundt og sunget på en sang fra Botswana I 24 timer nå. Mm. Har du en sang på hjernen som ruller og går, meld ifra. Det kan gjøre deg til millionær.

0: Wherever You Go. Og I dag så har vi jakta på deg som har en låt på hjernen. Og det jo veldig mange som har en låt på hjernen på morgenskvisten.
1: Men noen har kanskje en bedre grunn enn andre til å få en spesifikk låt på hjernen. God morgen, Ludvig!
2: God morgen!
1: Hvilken låt har du fått på hjernen?
2: We Will Rock You.
1: Og det det en veldig god grunn til. Fortell oss.
2: Jeg med I et barne- og ungdomsteater som heter Villekulla. De holder til I Sarpsborg, og vi har nå satt opp We Will Rock You the Musical nå 22. til 25. april. Så jeg har spilt forestillinger og vært på øvelser til sent over lang tid nå, så den spiller og går på hjernen fortsatt, den.
1: Og det så gøy. Jeg har jo vært og sett forestillingen, den jo helt fantastisk. Hvem det du spiller?
2: Galileo spiller jeg.
1: Og det ikke det, det vel rebellen som nesten med på å redde hele verden fra syntetisk musikk?
2: Det stemmer det.
1: Ja, det helt rått. Og det jo, det ikke akkurat når dere på en måte a cappella da sammen må synge We Will Rock You, a Queen. Hva skjer da I stykket?
2: Altså, det som skjer da, det at vi begynner å synge, og så kommer liksom musikken tilbake. Og så kommer det jo da, viser det seg jo et musikkinstrument som vi rebellene blir veldig glad for å se, og så begynner vi å spille musikk og sånn, og så klarer vi å seire over det onde, og, ta på seg, og så vinner vi tilbake rocken som var utedd.
0: Ja, det nydelig, Ludvig, men det jo ikke verdens verste sang å ha på hjernen heller, da.
2: Nei, det ikke, den veldig bra, den veldig kul.
1: Og ikke bare du en dyktig skuespiller, Ludvig, du vinner jo også et skrapelodd. Det kommer hjem til deg I posten, og så må vi jo da en gang til, selvfølgelig, høre Queen. Nå blir det allsang, Ludvig.
2: Det nydelig.
0: Fester seg på hjernen nok en gang. Gratulerer og god helg til deg.
2: Tusen hjertelig takk, ligge med deg.

0: cue som Ludvig hadde fått på hjernen, og dermed ble han vinner av dagens jakt.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I land. To I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
6: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde i en bolig i Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan ennå ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
3: Her nyheter fra Østfold. Det svært bra at vi får et obligatorisk småbåtregister, det sier daglig leder Ketil Svelland i Kambo Marina i Moss. De jobber med å berge og resirkulere småbåter. I dag leverer Sjøfartsdirektoratet sin utredning om et nytt småbåtregister til regjeringen. Der må to ting være på plass, mener Svelland.
4: Hvis det skal være et register i dag, så bør det være slik at det tilbakevirkende, at alle må registrere seg. Vi som hogger båter mener jo at det bør legges inn en vrakpant, at for eksempel betaler 10 kroner foten for båt hvert år, for politi og redningssentraler og sånn. Det veldig unikt, og forsikringsselskaper, men hvis du skal få til et ordentlig system med vrakpant, sånn som det på biler, så må du legge inn at det blir en liten avgift som da betales tilbake når de leverer båten.
3: Det sa Ketil Svelland i Kambo Marina i Moss. Svenske tollere advarer mot e-sigaretter med cannabis. Etter en nedgang i beslag økte det i fjor, og hvor 10 000 sigaretter som inneholdt cannabis ble beslaglagt. E-sigaretter med smak og tobakk ulovlig å selge i Norge, men bruken øker helt ned i 12-årsalderen. Avsnittsleder ved forebyggende avdeling ved Fredrikstad politistasjon, Lars Fosse, ikke sikker på at alle klar over at noen e-sigaretter kan inneholde narkotika.
5: Jeg vil jo tro det litt sånn todelt. Noen kan jo være at man ønsker det og vet hva man kjøper, men det jo også en bekymring at de som kjøper vape ikke nødvendigvis vet hva som i vapen, hva innholdet er. Når dette selges illegalt på den måten som det gjøres, så det ikke alltid at innholdsfortegnelsen stemmer med det man får, og dermed så kan man jo faktisk risikere å få i seg disse stoffene uten at man egentlig ønsker det.
3: Det sa Lars Fosse ved Fredrikstad politistasjon.
6: Du hører morgen i Østfold på NRK P1. Og flere nyheter fra Østfold kan du også lese på nrk.no/Østfold. Takk til Anne Ognedal som ansvarlig for Østfold-nyhetene denne morgenen. Og her får du Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is.

0: spiller han seg ut om Bruins, Hornsby og The Range, The Way It Is. God morgen, Østfold. Det fredag, og det litt smårusk ute i trafikken. Hvis du kjører E6 forbi Moss i retning Oslo, vær opps mellom Patterø Vest og Grindvoll, for der meldes det nå om dyr i veien. Og så meldes det fortsatt om stanset kjøretøy i Follotunnelen, også i retning Oslo. Og det har stått der lenge, men det greit å være litt opps. Opps bør det også være hvis du skal innover til Oslo i helgen. Det jo både det cupfinale og det Holmenkollstafett, det mye greier som skjer. Også buss for tog. De skal slipe skinnene i Blikstunnelen. Derfor så går bare toget liksom til Ski, der må du gå av, og så må du ta buss videre innover til Oslo.
1: Og så har vi fått en veldig hyggelig mail fra PK. Den må vi få med, altså. For flagget oppe, skriver han. Og for det her jo kanskje den viktigste flaggdagen i året. Jeg heiser det til minne om min far og alle andre som betalte en høy pris for vår frihet. I disse utrolige tider er det viktig å sette pris på selvstendigheten vår. Vi skal ikke ta det som en selvfølge. Gratulerer med dagen, skriver PK.

0: Kygo og Konrad I morgen, en deilig fredag. Firestone heter låta. Riktig god morgen til deg hvis du nettopp stod opp. Du får en nydelig dag I dag også. Litt mer skyer enn I går, riktig nok. Men vi skal kanskje opp I hele 17 grader, og det jo litt digg å tenke på.
1: Og vær opps hvis du kjører E6 forbi Horgenkrysset I Frogn Akershus I retning Moss. Der det berging og kjøretøy.
0: Og det venter en utfordring fra oss, så vi litt under press nå.

0: Under Pressure. Er du klar for en utfordring fra Eftan, Beate?
1: Altid beredt.
2: Den hemmelige lappen.
3: God morgen, morgenfugler! Det Finn Børge og Katrine fra Eftan her, da. Og så håper vi at dere flagger i dag på 8. mai.
4: Ja, denne måneden har vi jo mange muligheter til å se det norske flagget veie i vind, så vi flagger litt i kvissen nå, vi. Hvilket land kan skryte av å ha verdens eldste nasjonalflagg? Det sies faktisk å ha falt ned fra himmelen. Er det Frankrike, Danmark eller Storbritannia?
1: Jeg vet ikke. Frankrike?
4: Ja, det er det danske flagget. Dannebrog regnes som verdens eldste nasjonalflagg. I følge legenden så falt det altså ned fra himmelen i Estland av alle steder i 1219.
3: Okay. Og hvordan det endte opp i Danmark, det får vi ta en annen gang. Ja. Hvilke fire farger består det samiske flagget av da?
1: Oi, oi, oi. Ja, det er rød, gul,
3: grønn
1: og blå.
3: Det er rødt, grønt, gult og blått. Og de fire fargene er hentet fra den tradisjonelle samiske folkedrakten.
4: Hvis vi jobber til det norske flagget, da, sånn som vi kjenner i dag, med det mørkeblå korset, med hvite kanter på rød bunn, hvem var det som designet det i 1821? Og her skal dere få alternativer. Var det Henrik Wergeland?
3: Fredrik Meltzer?
4: Christian Fredrik?
3: Eller Bjørnstjerne Bjørnson?
1: Er det Wergeland eller Bjørnson da, eller?
5: Ja, eller han der Meltzer.
4: Den tenker jeg satt. Det var kjøpmannen og politikeren Fredrik Meltzer som valgte rødt, hvitt og blått, fordi dette ble sett på som frihetens farger, inspirert av land som Frankrike, USA og Nederland.
3: Hvis dere ser for dere en flaggstang da, er det fleip eller fakta at flagget har en femtedel av flaggstangens lengde?
1: Ja, du er jo skarpest i skuffen av å stå i matte, Beate, så nå får du regne deg fram. Se det for deg.
5: Ja, det tror jeg er fakta.
3: Det er fleip. Et flagg som heises på en stang skal ha en lengde som er omtrent en tredjedel av stangen når den her står på bakken, da. Ikke en femtedel.
4: Og bra jobba den morgenen, og hurra fra oss på frigjøringsdagen.
1: Takk til Katrine og Finn Børge. Og vi skal nok skrible ned en liten lapp til dere når dere skal eftan etter klokka to etterpå.
6: Jeg var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet.

veces te le temen a todos lados, son vek i uno. For da blir det ikke lov, det er ondt i porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

0: Det er Cezinando. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Vær obs ute i trafikken. E6 Follotunnelen i Akershus i retning Oslo. Der er det et kjøretøy som har fått stopp, så vær obs. Andre veien i E6 i retning Moss, der er det pågår det nå berging av kjøretøy ved Horgenkrysset i Frogn i Akershus.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: sier kom igjen. Og snart blir det ekte fredagsfest her i morgen i Østfold med livemusikk og greier. For dine favorittonkler, onkel Tuka fra Halden, slipper sin tredje barneplate i dag. Uteligger inne blues,
1: ja.
0: Så både Håkon Olgren og Omar Østli er forhåpentligvis, vi har ikke sett dem enda, men de er forhåpentligvis på vei inn hit i studio med gitar og det hele, så før klokka blir ni så skal det bli live musikk og kons.
1: Ja, så håper jeg at vi har kaffe til dem. Vi har nemlig gått tom for vann her i bedriften.
0: Vannmåleren byttes eller noe sånt, så det er ikke vann, men nå har jeg satt lapp på kaffemaskinen, spar to kopper kaffe til onkel Tuka.
1: Håper jeg at det går bra. Og velkommen til oss etter 8:30 uansett.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8:30. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
3: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
2: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte stredet, ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier våpenhvilen likevel fortsetter, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
2: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
5: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

UFO. Og akkurat der ser vi onkel Tuka fra Halden komme vandrende i retning radiostudio. De slipper sin tredje barneplate i dag. Det skal bli live musikk og greier. Så bare heng med frem til klokka blir ni. Kom inn, velkommen! Så hyggelig!

0: God fredagsmorgen, Østfold. Du har våknet til Beate og Heidi her i P1. Og vi gleder oss, for nå er studio fylt av fine folk.
1: Både Håkon Ollegren og Omar Østli fra Onkel Tuka har jo kommet inn i studio. Ny barneplate slippes i dag, den tredje i rekka. Og det blir live musikk og greier før klokka blir ni. Det får ikke bli ikke bedre på en fredag.
0: Gjør ikke det. Vi må ha litt nyheter også, vet du, Anne.
2: Jeg må skynde meg da. Ja. Nå har vi et skritt nærmere småbåtregister. I dag så legges det fram et forslag for miljøvernministeren til hvordan man kan gjøre det. Og daglig leder i Kambo Marina i Moss, de driver jo og berger og resirkulerer småbåter. Han sier det at det er flott, men det er to ting som må på plass, og det ene er at dette må ha tilbakevirkende kraft, altså de som allerede har båter, de må registrere dem. Og så vil han ha en vrakpant, for eksempel en avgift på 10 kroner per fot per år, som man får tilbake når man leverer inn vraket.
0: En takk skal du ha, Anne. Og så får du ha en god helg, og takk for nyhetene denne morgenen.
2: Gleder meg til musikk, ja.
1: Og vær opps, altså det har vært en bil som har stått i Follotunnelen hele morgenen. Kjører du gjennom Follotunnelen, send oss gjerne en melding om det fortsatt er en bil med stans i Follotunnelen i Akershus i retning Oslo, for den har da stått der siden klokka 6 på morgenen i dag. Vær også opps med mellom, altså ved Horgenkrysset, kryss 19, da i retning Moss, for der pågår det berging av kjøretøy. Men nå

Men nå blir det straks tid for favorittonklene våre fra Halden som klare med en ny barneplate. Som til og med har press i olabuksa. Oi!

0: Og A Runaway Train.
1: Og nå et varsku her til alle foreldre som lei av sånt som det her.
2: Ja, det kan bli litt slitsomt i lengden.
1: Nei, da det bedre å bytte ut med noe ordentlig ny kvalitetsmusikk fra Halden.

0: Onkel Tuka slipper sin tredje barneplate i dag, Uteliggerinne Blues. Velkommen, Håkon Ollegren og Omar Østli.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Hele veien fra Halden med press i olabuksene, Håkon.
2: Ja, du må, det er jo helg og greier, så vi må pynte oss litt. Hvis det å pynte seg, da.
0: Ja, ja, det vil jeg si, press i olabuksene, det å pynte seg. Men det lurer jeg på, for Onkel Tuka, dere lager jo album og musikk hele tiden, men når er det liksom dere finner ut at, oi, dette jo en barnesang?
2: Ja, det er, vi bestemmer oss egentlig for det på forhånd, men det er til forveksling likt voksenmusikk, bortsett fra at det er en liten annen inngang, og det er sånn at voksne folk har jo lyst til å gå i barndommen innimellom, og det har vi også. Ja, og det, jeg tenker at alle poeter også egentlig vil tilbake til barndommen for å prøve å se verden på nytt. Og se, der ligger en bruskork. Er den ikke fin? Sånn gjør jo ikke voksne folk, så vi prøver å være litt barnslige da.
3: Ja, men også, altså, vi er jo barnslige vi også, så er det jo en ting, det er jo litt ordentlig for oss voksne når barnemusikken er av god kvalitet.
2: Ja, og så kan man diskutere det med kvalitet, men ja.
0: For jeg husker jo når Musekongen Blues, er det det andre?
2: Det er den første.
0: Det er den første, ja, for da var mine barn små, og det er så nydelig når man finner noe barnemusikk som ungen elsker, og som vi voksne også kan spille høyt i bilen. Er det noe dere får høre ofte, Omar?
1: Takk for det. Ja, når vi ute og spiller og sånn, så forteller mange som forteller det du sier nå, at de har hørt på det, at de har lært seg sangene de kan dem selv, da, fordi at de har spilt dem for barna sine. Og nå merker vi jo at noen av dem som var små under Musekongen Blues begynner å komme når vi har voksenkonserter og sånt, hvor de sier, jeg hørte dere når jeg var liten, vet du, i bilen sammen med fatterne ute og kjørte og sånt.
2: Og nå har de begynt å drikke røl.
1: Ja, tenk på det
3: året går. Men hvordan er det å spille for barn en sånn type konsert kontra konsert for voksne?
1: Jeg synes det er fabelaktig, for jeg er helt ærlig. Det er, vil du ikke si det, Håkon? Når du hører på, så stort sett så det går bra, altså. Men hvis de ikke gidder, så stikker de.
3: Ja, blir buet ut.
1: Nei, men da bare, Nei, men det blir veldig fest og svengen der også, ja. Med boller og brus.
2: Men hvis vi ser at de begynner å kjede seg, så tar jeg med dem på en løpetur, og da springer vi, da sier jeg hvem er som springer fortest, og da sier jeg at jeg springer fortest, og da sier de nei, det gjør jeg, og så springer jeg fra dem, og så, da skjer det noe.
0: Og så er det jo så gøy i låtene deres for folk som har hørt på barnemusikken fra Onkel Tuka før, husker jo karakterer som for eksempel Lasse Polak. På den skiva her så merker jeg at jeg er nysgjerrig på hvem er Palle som er alene i verden.
2: Det er en dansk barnebok fra 1941. Så Palle alene i verden er et ganske kjent dansk uttrykk for folk som er alene. Jeg jobber sammen med dansk dame, skjønner du. Så en kveld satt jeg alene og jobbet, så sa hun, å, er Palle alene i verden? Og sa jeg, hva betyr det? Nei, det betyr at du er alene. Så googlet jeg det, så bestilte jeg den boka, og så skrev jeg en sangen.
3: Så det er Palle. Det er Palle.
2: Ja, det er Palle.
3: Ja.
0: Og nå, Omar har jo tatt med gitaren, Håkon står klar med olabukser i press. Det skal snart bli livemusikk her i morgen, men den får jo få lov til å varme opp
3: ordentlig. Stemme gitaren litt, ja. Så vi tar Sara Larsson i mellomtida.
0: Sara Larsson varmer opp for Onkel Tuka.
2: Yes.
0: Gjort det også, da.
3: Ja, det var stille, ja.

0: Larsson, Lush-Leif.
1: Liten applaus til Sara Larsson. Da kan hun gå av scenen. Og tusen takk for at hun tok oppvarmingsjobben i dag. For haldenserne i Onkel Tuka har jo både Håkon Olgren, Omar Østli med gitaren på besøk, slipper sin tredje barneplate i dag, og har jammen meg lov til å spille live også.
2: Ja. Ja.
0: Skal vi bare dra i gang?
2: Ja.
0: Brukt bil blues. Vi gleder oss.
2: Okay.
0: Vær så god.
2: Okay.

0: Ja, helt nydelig.
1: Ikke noe som å starte fredagen med litt grann live musikk. Det var jo Onkel Tuka og Brukt bil blues. Og hvis det her frister, så er det vel ny mulighet allerede i morgen, Håkon?
2: Ja, morgen formiddag er litt sånn i etter, og spiller vi barnekonsert på Kulturhuset i Halden faktisk. Så ta med deg mora di og kom.
1: Ta med mora, bestemora, kan ta med hele slekta.
2: Ja, du kan det, ja.
1: Ja. Tusen takk for at dere kom på besøk. Fornøyelig med litt livemusikk på morgenen.
2: Takk.
0: Brukt bil blues skal inn på lista mi. Takk skal dere ha, gutter.

0: Det er Score, I Could Miss You Forever. Jeg tror at det blir sånn MGP-tema nå i nitimen.
1: Passer bra det.
0: Ja, passer egentlig perfekt. God helg. You got me written my life, no more.

0: NRK Nyheter, klokken er 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
3: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
2: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter var Marianne Ytreide. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep. Det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadov er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor. Det sier reporter Silja Bjørklund i Einarsdottir.
4: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera, øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetatene i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og god fredag, for nå er det 9-timen.
5: Helt riktig, og vi, Henriette, vi tar fredagen videre, vi.

0: og Sean-Henrik Mathieson.
1: MGP-vinner Jonas Love er i Wien og gjør seg klar til semifinale. Hvor mye pomfri har han rukket å spise? Vi slår på tråden til han i dag.
2: Ja, vi har også sikret oss første intervju med den splitter nye panellederen i Nytt på Nytt. Det gradert som en statshemmelighet frem til klokka 10.
1: Ja, da blir det avslørt. I tillegg så blir det en helt vill låtkamp, og vår egen reporter Øyvind er ute på gata.
2: Ja, velkommen til en stappa.

0: One Republic, intet mer, intet mindre. I Ain't Worried, den fikk du her i nitimen. God morgen, Knut Folkestad. God formiddag, det en glede å se deg der i Bodø. Dere har fint vær i dag.
1: I dag skinner sola. Jeg har syklet til jobb i dag. Har en liten føljetong gående, så jeg liker jo å se på meg selv som en helårssyklist. Sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og noen ganger så kan sykkelen rett og slett by på noen utfordringer. Nå sliter jeg med å få kontakt med det elektriske hjelpeapparatet som montert på sykkelen. Det en el-sykkel som det heter så fint. I perioder så har den gått av og på, og så er det bare å slå den på, og så får du litt drahjelp igjen, spesielt viktig i de tyngste bakkene og den verste motvinden.
0: But of course.
1: Men de to siste dager så har det altså vært null kontakt med motoriseringen.
0: Ja,
1: og det er en veldig tung sykkel. Den er sikkert rundt 25 kilo.
0: Ja, jeg vet det.
1: Mange som sykler uten motor på sykkelen ler jo av oss el-syklister, og Erlend Lo er jo sånn som kan finne på å vise fingeren, for eksempel. Fordi han synes det er joks.
0: Ja, og han sykler jo også da på en enhjuling.
1: Nettopp.
0: Vi ser han jo ofte her ut av vinduet faktisk, på kontoret vårt, hvor han sykler opp til, eller ned fra Blindern. Mm. NRK ligger jo rett ved universitetet på Blindern. Jeg fikk en melding av deg i dag, tidlig. Den kom 07.52, det bildet av din sykkel.
1: Ja.
0: Hjelmen henger på styret, du har en god gammeldags plastpose på setet, det setter jeg veldig pris på.
1: Fordi, det blir avslørt her.
0: For det minner meg sånn om gamle dager, da vi hadde det på sykkelsetet vårt, og så skriver du sykkelbytte blir litt senere enn normalt, primo skråstrek ultimo, og du kom jo faktisk primo i dag.
1: Ja, jeg var ikke så veldig sent ute, for jeg først fikk hentet ut sykkelen som stod på vinterlagring med denne flotte, den helt vanlige sånn brødpose,
0: ja.
1: Som er teipet fast over setet, for at det er noe fukt i det setet, og den fukten vil du ikke ha opp i rumpeballene dine, for da får du musepest.
0: Da får du musepest, ja. Og det vil vi overhovedet ikke ha, det orker ingen av oss. Så, nei, du klarte deg bra i dag, men sykling på vintersykkel, pigdekk og alt mulig.
1: Ja, det gikk fint, og da var jeg altså fremme 08.17 da, ja. Og grunnen til at jeg skrev primo og medio og slikt og ultimo, det var for å plage deg litt, for jeg vet at du er ikke så veldig tilhenger, og jeg sier at jeg kommer på besøk primo juni, hvem? Eller uke 25.
0: Hvem er de folka som sier det? Jeg skjønner ikke hvem det er, og jeg merker at jeg har litt trøbbel med dem, for primo juni, hva? Og ikke minst, ja, men da ser vi kan få til noe i uke 23. Ja. Jeg vet ikke hvilken måned uke 23, om det er mai eller Nei. Juni eller april.
1: Jeg vet ikke heller, men jeg tror de som bruker ukekalenderen og forholder seg til det, de har et overtak på oss andre mennesker.
0: Ja,
1: så de har et eller annet som vi andre ikke har.
0: Nei, ja, de har det. Og det en slags hersketeknikk som jeg setter svært lite pris på, og derfor synes jeg folk kan slutte å si primo, ultimo, medio, og ikke minst uketall. Jeg liker ikke i det hele tatt.
1: Gjør det enkelt. Velkommen til 9-timen. God fredag.

0: taus.
1: Skyld meg en cola. Skyld meg en cola, jeg sa det først, yes.
0: I min øre så kom det ut helt likt.
1: Ah, ja, men da, og da må man si skyld meg en cola. Ja,
0: ok, du sa det først.
1: Ja, og da skylder du meg en cola. Ja, ja, nei, du kan ikke spille engang. Knut.
0: Du skal få en halv liters flaske med cola light.
1: Tusen, nei, jeg må ha rød cola, ellers så gidder jeg ikke drikke det.
0: Ja. Vi skal ut på gata vidt til vår reporter Øyvind. Vi snakker litt om på tidspunktene i denne fredagssendingen, så litt tidligere ute enn vanlig, Øyvind. Er det noe som gjenspeiles med tanke på nedslagsfeltet ditt når det gjelder tilgjengelighet av intervjuobjekt?
2: Du bør holde for ørene nå, Knut.
0: Ja.
2: Er du klare?
3: Ja. Byen er Bergen, og laget er Brann. Stedet er stadion,
2: kom, så syng alle mann.
3: Heia Brann, Brann, Brann. Heia Brann.
4: Ja, jeg synes at jeg aldri fikk noe lag jeg, altså, som jeg kunne vært med på, for det tror jeg kunne gjort meg ganske godt der. Ja, hvordan det? Ute og lete etter øl?
5: Ja, vi er ute og lete etter øl nå. Det var litt tidlig. Vi skulle egentlig komme med toget, men det var konsulert, så nå måtte vi ta flyet, eller stedet for.
4: Hvor mange pubber, Steffen, har dere vært og lett og sett at det stengt forløpig?
6: 4-5 stykk, tror jeg i hvert fall.
4: Du, nå det, altså jeg spurte jo Bodø-damene som kom gående, de sa helst ikke, så sa jeg selv om dere nordlending, for det jo de som pleier å være de aller letteste å prate med for en utegående reporter. Det en brandsupporter der nede også, eller det bare røde genser? Det vanskelig å si.
5: Det røde genser, det røde genser. Men det mange brandsupporter her i Norge, det det. Vi har satt mange i Norge.
4: Ja, for at vi skal nå ha opplegget deres, vi skal ha resultatet, vi skal ha stemningen. Dere er fire gutter, ja, du kan jo fortelle litt om hvem dere er og sånn da.
5: Ja, nei, vi er jo fire kompiser egentlig. Vi kjenner hverandre gjennom jobb og fritid og litt så forskjellig, og ja. Har følt brand nå i mange år, og ja.
4: Og det der med å få det inn med morsmjelka, for jeg har tatt noen spørsmål om det der. Ja. da ser du rart på meg.
5: Ja, ja, nei, det helt naturlig i Bergen. Det, altså, alle bergensere elsker jo brann. Det bare sånn det.
4: Åh, så man lever og ånder opp og ned hele tiden med det?
5: Ja, det gjør det i hvert fall de som er interessert i fotball. Da. Det jo selvfølgelig ikke alle som like interessert, men det jo kjekt. Og det blir jo den stemningen i morgen.
4: Ja, hvordan blir stemningen?
5: Nei, det blir magisk, det blir det. Jeg var på cupfinalen her for 3 år siden, og du kan ikke beskrive den en gang, altså. Den følelsen av å stå der med 15 000 bergensere bak deg, liksom, og synge, og nei, det blir fantastisk, det blir det.
4: Ja. Oi, oi, oi. Og dere vant sist gang?
6: Ja, det vant meg mot Lillestrøm, så det var veldig bra.
4: Og du også var inne i bataljonen, da?
6: Ja, da var jeg, ja. Så er det jo tog, og vi skal gå i tog. Det er jo nesten det kjekkeste, utenom kampen, og når det er 10 000 i tog, så...
4: For to single gutter som dere, er det viktigste å få ta dame, eller er det viktigste at Brann vinner?
5: Viktigste at Brann vinner. Alt annet er jo bare bonus.
4: ja, hvis det skjer noe mer, ja, for det her er jo et opplegg. Ta oss litt igjennom nå, er det fredag morgen, klokka 9-timen har akkurat startet, vi tar all tidsregning etter 9-timen, og så er det, og så hva som skjer videre nå fredag og lørdag før det braker løs lørdag klokka 6 mot Bodø.
5: Ja, nei, altså vi får jo ikke sjekke inn på noe her, sant? Så vi skal jo bare vandre rundt nå, finne en pub, sette oss ned, etter litt frokost, drikke litt øl, kose oss. Og så blir det jo ut senere på kvelden, da er det jo cupfinaleshow, og det er alt mulig. Så det blir jo bare god stemning, og så i morgen tidlig så er det jo å komme seg opp til Vårsløken, og vi har kjøpt oss kjølebag, sant? Vi skal fyre der og kose oss, og så blir det innmarsj til... Eller sånn tog da, til 3:30 kanskje.
4: Og da går bataljonen i tog?
5: Ja, hele, alle brandsupporter er ikke bare bataljonen, det er jo hele...
4: Så da kommer det ett tog fra Bodø og ett fra bataljonen, disse her, ja?
5: Jeg har forstått sånn at de skal ta buss, de er fra Bodø da, at det er liksom brand som får lov til å gå i tog.
4: Ja, Knut kan være Bodø sin talsmann etterpå her og fortelle litt grann, men altså, hvor mange Bodø-folk forventes?
6: Nei, så jeg er ikke sikker, men de hadde vel 7,500 billetter, noe sånt. Så.
4: Og hvordan er det der hvis man møtes, altså hvis man møtes, de ulike supportergruppene kan jo møtes både her ute i byen og sånn, vennlig, glede, spenning, hvordan er det?
6: Det går stort sett greit, tror jeg, men så klart det kan jo bli dårlig stemning i gang, men jeg tror det skal gå fint.
4: Og så tar vi litt grann fotballfaglig, for at Bodø har en liten bølgedal, jeg følger jo ganske mye med på fotball, og Brann er i momentum deluxe, altså. Ja. Hvor mange mål var det de skåret forrige uke?
5: Det var 8 mål vi skåret forrige veka, i to kamper og spillemarka. Men ja, nei, vi har akkurat funnet formen nå til, det er noe det gjelder. Det er det.
4: Og hva blir da resultatet? Vi kan ta med, kom her 19-0, du vil ikke, du prøvde å dra med en tredje her, det alltid gøy.
5: Ja,
4: vi må høre resultatet av deres og gutta, Håkon og Steffen.
5: Ja, ja. Nei, jeg tipper 2-1 til Brann, jeg.
6: 3-1, jeg da.
4: 3-1, ja.
6: Ja, men da jeg positiv, så jeg...
4: Ja, det positiv. Vi skal få Knut sin til slutt her, programleder, som både mannen her, men... Og nye sanger, har du kommet til?
5: Ja, det har kommet noen nye sanger også, det har det. Men...
4: Kan du noen av det, eller?
5: Nei, jeg tror ikke jeg skal synge det på radioen i hvert fall.
4: Vi holder oss til det. Ja, men da går vi ut med... Brann, brann,
5: brann. Ja, brann, brann, brann.
4: Lykke til, gutta, og da er det bare å holde koken gående i to døgn, men i hvert fall hele fredag og hele lørdag. Sean og Knut, er dere glad dere slipper det der, eller dere som har bikket 50?
1: Ja, vet du hva, jeg synes det hørtes så koselig ut, og det at de gleder seg til å gå i tog, ja, det et høydepunkt. Det synes jeg var helt vakkert å høre. Men Knut, hva tenker du resultatet?
0: Jeg snur litt på tipsene her, og da ser jeg 2-1 til Bodegrunt, og bare for å si det, Bodegrunt-festen, de skal møtes nede ved kirkeristen i Oslo i morgen, så det blir sikkert kok! Og Holmenkollstafett i Oslo, som vi sa i går, tvi-tvi til hver og en.

0: She Drives Me Crazy. Det var Fine Young Cannibals her i 9-timen, eller Fine Young Cannibals, som David, Sir ja. David Attenborough, kanskje ville sagt. Han fyller 100 år i dag, en kommentatorlegende. Hvis ikke du har hørt Sir David Attenborough noen gang, så har du aldri sett på TV.
1: Aldri sett på TV. Stemmen hans er jo nå generasjoner, jeg vet ikke hvor mange generasjoner igjen, som har vokst opp med naturprogramstemmen til Sir David Attenborough. For en legende, for en fantastisk fyr, og for en viktig fyr med tanke på menneskehetens, ja, holdt på å si, oppdagelse av vår egen planet, men også det med konservering av natur og lignende. Herre min hatt.
0: Ja, et kjent og kjært TV-konsept å se de her naturprogrammene der David Attenborough. Vi kan høre hvordan han høres ut.
2: The moisture creates conditions where spiders and other small creatures can live. And on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
0: Og det her har vi gledet oss til, Jean-Henrik Matheson, fordi vi tenkte å utfordre hverandre på å høres mest mulig like ut, 100-årsjubilant Sir David.

0: where spiders and other small creatures can live. And on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
1: Ja, stopp han der. Og vi har ikke lov til å bruke samme tekst.
2: Nei, nei.
1: Men det må være noe David Attenborough-aktig.
2: Ja, ja, ja.
1: Selvfølgelig. Noe ja. Som ville vært sannsynlig at han ville ha kommentert mens vi ser vakre naturbilder fra kloden. Du klar? Du har 22,6 sekunder til rådighet.
2: Ok, jeg klar.
0: Here, in the green and lush Tanzanian jungle, the red bamboozian chipmunk is on the prowl. With its tiny but surprisingly effective paws, he's having a feast. Never mind the bullet ants crawling all over its shiny back. Its sting will do no harm to this little champion.
1: Ah, det var helt enormt bra. Jeg synes det var skikkelig bra. Og jeg synes også du fikk fram en eller annen essens i teksten.
2: Takk, tusen takk.
1: Ok,
2: okay da det din tur, Knut.
1: Jeg har liksom, det lille jeg skriver tekst, er på okay. en annen side her på termen, men jeg tror jeg skal klare å få det til.
2: Bare ta til.
0: Here, in the heart of the ancient rainforest, a tiny colorful frog prepares for a remarkable journey. It is a world unbeknownst to man, where this delicate creature has evolved a truly extraordinary defense. But as the sun begins to set, a new challenge emerges.
2: Fantastisk, Knut! Ja. Det jo fantastisk! Kan,
1: det ord som remarkable journey. Ja. Ja. Altså, ting helt fantastisk i hans øyne. En extraordinary defense.
2: Ja. Og så det noe poetisk over... Gud, Knut.
1: Jeg ble litt sliten, faktisk.
2: Gratulerer, vel gjennomført.
1: Ja, like måte, sir. Sir. Henrik Mathesson.
2: Sir Knut. Dette var helt
1: det var
2: helt nydelig. Nå ble jeg så glad inni meg, kjenner jeg. Det jo en låt jeg synes, vi synes passer nå, Knut.
0: It's an extraordinary track.
2: Yes.
0: Unbeknownst to man.
2: Jeg klarer

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Øyvind traff jo 4, eller var det 3, eller 5, eller 10 bergensere på tur I hovedstaden siden Brann spiller cupfinale mot Bodø-Glimt, men de som igjen I Bergen kan se Tobias Steen på Torgallmenningen I morgen. Gratis konsert der ved hjelp av et bankkonsern.
1: Ja, glimrende, ja, men vi heier, vi samme for meg. Jeg tenker om akkurat det. Tobias Steen, glimrende artist, årets store Spellemannprisvinner. Vi gratulerer igjen, vi litt sånn etterskudd, nok en gang. Vi har jo snakket litt om dator, tider, ukenummer, primo, ultimo, medio, og så videre. Først har jeg bare lyst til å si at Sunniva hører på oss I dag. Hun 22 år. Første gang hun hører at jeg har bursdag på samme dag som Sir David Attenborough. Jeg blir bare litt under en femtedel av alderen han blir I dag, men har likevel vokst opp til stemmen hans. Det koselig.
0: Ja, hun gir også deg din, altså du får en liten pokal for ja. Altså, din stemme som var beste etterligning av Sir David Attenborough. Og ja. Gratulerer med dagen da, Sunniva.
1: Gratulerer så mye, unnskyld at jeg prater I munn på deg, Knut Torger. Han mener at du uten tvil var best til å parodiere Knut, eller Sir Knut Folkestad, som vi nå kan kalle det.
0: Ja, og så vi inne om det med å bruke uke ja. Som tidsaspekt på et år som går. Jeg vet at det 52 uker, men akkurat å plassere for eksempel uke 19 inn I en kalender som mentalt litt vanskelig for oss I alle fall. Ja. Hilde skriver at hun I sitt yrkesaktiv liv som lærer alltid forholdt seg til ukenummer I all planlegging, nå har hun blitt pensjonist og vet knapt hvilken dag det og langt mindre ukenummer. De eneste to ukenummerene som spikerfast I Hildes ja. Sinn at vinterferien ja. I uke 8, og høstferien I uke 40 her I Oslo. Det fester seg tydeligvis. Men samtidig, det har jeg sagt at det noe av det vanskeligste vi kan gjøre som menneskehet, det å finne ut når det vinterferie de ulike stedene I Norge.
1: Ja, for da blir det, får vi en liten finte midt I trynet der. Og dessuten, rører opp et lite traume I meg nå, Hilde, fordi kona mi, hun blir like oppgitt hver gang jeg spør, når vinterferien? Når høstferien? Ja, men I alle dager da, det jo uke 8 og uke 40! Nå må du høre etter, nå må du få det inn I hodet ditt.
0: Og så det en lytter her, Syver, som minner om at det flaggdag I dag, for det frigjøringsdagen 8. mai, og ikke bare folk som har bursdag rundt omkring.
1: Ja. Neida, vi tar med det også, selvsagt. Vi skal også få med Girl in Red. Dette her too much her I 9-timen.

0: nydelig det lærer der med sjel.
1: Da klokka 10. Magnus Vattekar Sandvall gir oss en nyhetsoppdatering.
0: Og det skal handle om eksamensperioden. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter i denne tida, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensa går mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengde for fusk, uten at tala forteller hvor mange av disse som brukte KI. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øyremerket penger.
2: Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå i ressursbruken på universitetene og høyskolene at de videreutvikler både læring og eksamen i lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle utviste fra Norge på livstid, det opplyser politiet i Agder. Utvisingene skjer med bakgrunn i at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Om de tre bryter innreiseforbudet, kan de bli straffet med opp til 2 år i fengsel. Noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten. I morgen mer enn 80 000 løpere med i stafetten, og noen har vinnerambisjoner så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få de med på laget. En av de som har blitt fått tilbud om penger sprinter Salum Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinkt det er, da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker idretter skal ha det med det gøy og samhold og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: Og vi noterer oss at Kashafali takker nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter her var Dino Jakubovic. Så skal vi høre at Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Du kjenner kanskje Grensen om du har sett tv-seriene Humoretaten eller Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus som fast deltaker. Tidligere i år ga Kolpus beskjed om at hun var takknemlig for tida si i programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Det var det vi hadde i nyhetene i denne omgang, og nå fremover i 9-timen kan det vel være at vi får høre litt om hvordan det å bli valgt ut som lagleder i Nytt på Nytt.
1: Takk for det, Magnus. Vi gjør rett og slett det å gå inn i en liten ekstra nyhetssending her i 9-timen, for vi har med oss den nye laglederen i Nytt på Nytt, og du kan bekrefte, hva heter du?
5: Jeg heter Kristine Grensen.
6: Gratulerer da, fader, fra Humoretaten, som prestisjeprogram, rett inn i Nytt. På nytt, jeg går rett inn i sportsverdenen. Hvordan føles det?
5: Ja, det føles jo helt absurd. Veldig, selvfølgelig, stas. Det en ære, rett og slett. Og ganske skummelt. Jeg litt kvalm.
1: Ja. Men går det an å se helt kort, Kristine, hva har du tenkt og vurdert selv da, med tanke på å gå inn i den jobben her, som jo en av de mest synlige og kanskje morsomste jobbene i Medie-Norge?
5: Først sa jeg på en måte nei, veldig, men så angrer jeg meg en gang, da, og så sa jeg ja. Så jeg har jo tenkt at...
6: Oi, det jo typisk. Det forsvant da.
1: Det som skjer.
5: Jeg på flyplassen, og jeg tok akkurat imot bagasjen min.
6: Åja, det derfor du forsvant.
5: Jeg har tenkt at jeg gleder meg veldig, og det veldig skummelt.
6: Ja, så bra. Men for jeg antar at når du kommer inn i noe sånt, så...
5: Men ja.
6: Åja, er vi på, hva skjer, hører du oss, Kristine? Nå tror jeg vi har en lang og fin delay, som det heter på radiospråket.
5: Ja, jeg hører det litt av og på.
1: Litt av og på.
5: Men...
6: Ja, ok, jeg lurer på om vi skal... Men Kristine...
5: Nå hører jeg dere veldig opp og ned.
6: Ja,
5: jeg tror... Men jeg vet ikke om dere hører meg, men... Summen at jeg gleder meg helt vilt mye, og nervøs.
6: Det helt nydelig, og med det så takker vi for at Kristine tok seg tid mens hun sto og ventet på bagasjen på Flesland, og da skal inn i en taxi etter hvert. Stas da, Knut.
1: Grattis til Kristine, det blir et bra valg for Nytt på Nytt.

0: Roxette her i 9-timen Spending My Time. Jeg hørte forleden dag på eget program, altså 9-timen. Det kunne vært mandag eller tirsdag, da hadde du sending sammen med Silje.
1: Ja.
0: Nordnes,
1: ja, ja.
0: Og da synes du faktisk var ganske så stødig i spansk, en bitte liten periode, ikke nok, men du hadde noen fraser der.
1: Donde está la biblioteca?
0: Ja.
1: En frase man jo trenger ofte når man på ferie i spansktalende land, hvor biblioteket? Mm. En la mesa hay tres copas, det tre kopper på bordet, tres pajitas, por favor, dette mer spansk. Tre sugerør, takk. Una más silla, por favor. En stol til. Hvis det for eksempel, vi fem i familien vår, og plutselig står det bare fire der, så får vi en stol til.
0: Ja, jeg like imponert nå som jeg var, takk. Som lytter til her i uka. Hva klokka? Kan du akkurat det spanske uttrykket?
1: Ahora, et eller annet. Que ahora?
0: Ja, du ganske så nært, og grunnen til at jeg liker å brife med akkurat den setningen der, det at jeg var på ferie i et spansktalende land og hørte denne sangen, Spending My Time, i den spanske versjonen, Un Día Sin Ti, som vi straks skal høre starten på, for på britisk så starter jo låten What's the time? Ja. Seems it's already morning. Jeg liker også at hun står opp og tar en kopp te, I get up. I try to read a bit, but the story is too thin. Ja, det er langt over min spansk, selvfølgelig, men akkurat den starten der, what's the time, hva klokken? Ja. Det kan vi alle lære av å høre den spanske versjonen.
2: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es?
0: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es? Ja. Sí, claro. Ja. Sí, claro, ¿qué hora es? Fantastico.
0: Fantastico.
1: Fantastico.

0: en låt som gir meg litt blandet følelser, må jeg innrømme. Det jo en storslått powerballade av ypperste klasse, det det ingen tvil om. Det en fantastisk låt samtidig. Nok en gang bringer det fram litt vonde minner, for dette var jo den ultimate klinelåta. Da jeg vel var en 14-5, jeg vet ikke når den kom ut, Knut.
1: Låta kom ut i 1984.
0: Ja, da var jeg 12-13 år. Klinelåta på ungdomsdiskoen, jeg sto alltid bare og så på i det ene hjørnet, som en sånn trist liten fyr.
1: Ja. Akkurat som her kjente teksten brann inni meg. I want to know what love is.
0: Ja.
1: I want you to show me.
0: Ja.
1: Men ingen kunne vise det. For man ble litt eldre og ting ordnet seg. Og det kan jeg bare si til dere andre. Vi hadde en 22-åring som har bursdag i dag, og kanskje forbi den verste perioden sånn sett. Men liv har en tendens til å ordne seg allikevel. Så man må bare holde ut på samme måte som Foreigner sikkert også bare holdt ut og holdt ut.
0: Jeg kan si, jeg passerte jo 40 før jeg traff mitt livs store kjærlighet, så det kan skje med de aller fleste. Jeg har blitt arrestert på min spansk, jeg tar det til meg. Una copa betyr et glass. Una tassi betyr en kopp. Jeg tar selvsagt imot den kritikken og har lært.
1: Ja, men selv om du blir arrestert av en lytter, så får du lov til å gå med fotlenke, så du kan fortsatt være i 9 timen frem til klokka 11 i dag.
0: Det godt å vite. Det jo veldig hyggelig, vi har fått inboxen full av tomler opp, hjerter og alt mulig med tanke på at Kristine Grensen skal bli programleder i Nytt på Nytt, det vil si en av de panellederne.
1: Du gjetter vel at det kunne være hun vi var inne. Vi ante ikke hvem det skulle bli før vi hadde med oss fra bagasjeutleveringer på Flesland.
0: Ja, men jeg følte det var mer en sånn oppramsing av mulige kandidater fremfor det å gjette riktig,
1: sant,
0: altså, vil jeg
1: sant,
0: si. Ja, jeg må si det. Ja.
1: Men på NRK.no nå så ligger det et veldig fint portrettintervju med Kristine Grensen, og der har hun på en måte manifestert, det er veldig populært i disse tider, det som skulle skje en gang, fordi at hun fikk en skoleoppgave i barndommen, og der skriver hun om familien sin med herlig løkkeskrift, et par små dobbeltkonsonantfeil er det også, hun skriver konsekvent sammen, i stedet for sammen.
0: Ja.
1: Men i teksten familien så skrev Kristine Grensen: jeg liker at vi spiller volleyball. Jeg liker å spille bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt sammen. Jeg liker og tilbrine tid sammen.
0: Åh, det jo så nydelig, ja, sånn supert. Herlig med noen fine fargeleggede border rundt. Nei, det var vakkert.
1: Og nå skal hun bli ny lagleder i 9 timer, mens alle andre sitter og ser på det og tilbriner tid sammen.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Philip Emilio her i 9-timen. Bjørg har sendt en melding og røst med både klem og ønsker god helg, og hun skriver: dere spiller nydelig musikk i dag, og det kan jo variere litt fra dag til dag. Og så tror jeg at noen ganger på fredager så skjer det noe med musikken, at noen låter høres annerledes ut på en fredag enn på en grå tirsdag.
1: Jeg skjønner akkurat hva du mener. Det er noe med en slags frampeik til litt fri, kanskje, for veldig mange i hvert fall, og at det er fredag, kanskje noe i glass på kvelden med noe deilig fredagspizza som vi skal ha i kveld.
0: Ja, og så vil jeg også legge til litt av det som er vårt jobb, så det er å fargelegge og fremføre det vi sier verbalt, og la det ledsages av musikken. Når du forteller om Foreigner og I Want to Know What Love Is, og litt såre ungdomsminner derifra, ja, så er det kanskje andre lyttere som også sto i kroken i gymsalen og så at de andre danser og tenkte, ja, den låten, den er veldig fin, og så skriver du melding: dere spiller så nydelig musikk i dag.
2: En annen opplevelse. Bjørg var hun som lå, hun var på gulvet og klina hele
0: tiden. Ja, ja, selvfølgelig. Bjørg, hun ordnet seg. Hun var en av de første ute på dansegulvet når Foreigner og I Want to Know What Love Is kom. Da tok hun ikke først og beste, hun tok bare beste.
2: Gutt. Beste, selvfølgelig. Ja.
0: Men vi skal jo starte inn i fredagslåtkampen, og da er det jo en forlengelse av det vi snakker om akkurat nå. Hvem av oss er det som klarer å treffe den musikalske fredagsgleden som folk kjenner på der ute?
1: Det er helt riktig. Vi har valgt oss et tema, for det synes vi har vært gøy å gjøre de siste ukene, og ja, det er jo mai da. Måneden mai nå, det kan bety så mangt, har vi også kommet frem til. May.
0: Ja, jeg var inne på Maj-Britt Andersen et bitte øyeblikk der, men hva det har endt opp med, det får vi finne ut av snart når låtkampen går i gang, der temaet altså er mai, både på norsk og forslaget altså på engelsk.
1: Hvis jeg først hører nok et musikalsk mesterverk, dette her er Hotel California. Eagles her i 9-timen.

0: episk. Hverken mer eller mindre. Eagles. Og takk alle for.
1: Ja, men det episk, men Lotte, du skal få lov til å leve i episkheten.
0: Tusen takk.
1: Et øyeblikk der. Vi har også så vidt Anette valgte numme i bakgrunnen her. Hei, Anette.
2: Hei, i dag det god stemning, synes jeg. Jeg synes også det. Fytti katta, så deilig å høre på dere.
0: Fredan, vet du, vi jo klar for låtkamp. Vår, hva heter det, en slags tradisjon har jo blitt. En også episk kamp, vil jeg også påstå. Anette, du kom med forslaget mai, faktisk.
2: Jeg gjorde det. Ja. Men både på engelsk og norsk.
0: Ja, ja.
2: Altså May. For det mange, jeg googlet det litt, og det mange låter som har noe med May i seg. Ja. Blant annet noen av mine favoritter, da, ville det vise seg.
0: Du sa i går på møte, overraskende mange låter som fete, som har May. Og det det vi opplever hver gang vi zoomer inn og bestemmer oss for et tema, det jo ofte da det blir vanskeligere faktisk, for det så mye bra musikk.
1: Ja. Og så vil man jo kanskje da gå litt lengre inn og tenke, ja, men da spiller jeg Come May, du skjønner Mille.
0: Ja.
1: For jeg ville tenkt at, ja, kanskje ikke den låten folk vil høre, men det vet man jo aldri. Nei. Espen skriver at da må vi kanskje tenke på gitaristen i Queen, Brian May. Ja.
2: Ikke sant, det ser du.
1: Så der har han skjønt litt om oppgaven i dag, og Anette, du skal ha programlederrolle i 9-timen i helga, derfor du med i låtkampen i dag, som en del av dette vaktskiftet også, der vi skjønner hvem som skal tas videre inn i lørdag og søndagen.
0: Jeg var innom Brian May faktisk, men jeg valgte noe annet, og jeg har valgt en låt. Så jeg først ute da, åpenbart. Jeg har valgt en låt av en artist som vi snakket om senest i går, Knut. En av mine aller, aller største favoritter. Han min Mozart. Jeg trenger ikke si noe mer enn å gi alle sammen dette her.

0: Leave them hanging.
1: Fytti katta. Nei, nå kommer det til å gruse oss, Sean. Nei,
0: det kommer an på hva dere har klart å rote ut av skuffen. Maybe I'm amazed. Maybe.
1: For en låt. Jeg har gått i svulstigfella, musical-wise. Min favorittmusikal, filmatisert av Baz Luhrmann, med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Og hvem hadde trodd at disse to kunne synge og se for dere siste scene nå? Helt umulig kjærlighet, men de gir F. Låta heter Come What May. Sleng det på oss.

0: svulstige hjørne er åpent.
1: Ja, men det er vakkert da.
2: Ja, det er så fint.
1: Det er vakkert, det er vakkert.
0: Og det er jo dere som hører på, som skal avgjøre hva slags låt vi skal etter hvert få høre i sin helhet. Da må dere inn i appen NRK Radio og finne til 9-timen hvis du ikke allerede hører det direkte i appen NRK Radio og gå inn til avstemningen der. Og så er man jo kanskje da spent på den tredje kandidaten, og det er jo min. Og jeg har gått for rett og slett helt konkret uttale av ordet my, men på engelsk. Det her er my, oh my.
2: Nei, det er det sykt. Nå er det armer i været her, altså. Nummeret for løyteren kommer.
1: My, oh my.
0: Ja, men du kan feile den her nå, for den her kommer
2: ut til å høre. Men så deilig forskjellige låter av
0: det. Ja, veldig forskjellige. Altså, jeg har hørt den låten 10 ganger i går, og sang med helt alene der det satt.
1: Knut.
0: My, oh my, Miss Lade.
1: Nå ble jeg nesten usikker. Jeg pleier alltid å stemme på meg selv. Men nå ble jeg, og jeg har hørt Maybe I'm Amazed 1 milliard ganger. Knut, dette var meget, meget bra. Jeg må bare si det. Bra jobba, folkens. Men ok, da det opp til deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, så finner du fram til 9-timen. Og så finner du da etter hvert, hvis du scroller deg ørlig trane ned av stemning, eller hva den står der, men det skjønner du. Oi, oi, oi, oi, spennende. Bra jobba, folkens!

0: Gud, så vakkert.
1: Ai, ai, ai.
2: Jeg jo en stor Oasis-fan, elsker dem, har alle singler og så videre og så videre. Men de har sagt en gang, jeg tror det var en dårlig tid i livet deres, for de sa at de ikke likte Aurora sin coverversjon av Oasis.
3: Men har de noensinne?
1: De er jo sumagna folk.
2: Ja, det vet ikke, men det, jeg ble så skuffet, for dette er noe av det vakreste. Det går an å gjøre.
3: Ja, det. Jeg så til og med at noen som heter at har, hvem er det, Noel som er selve frontfiguren?
2: Nei, det er han som lager musikken, det er Liam synger.
3: Ja, det er bare å stå med hendene på ryggen.
2: Ja, det er Liam. Ja.
3: Det, at han liksom har trademarket det, at det er han som måtte stå på, som er jo litt sånn.
1: Nei, for noen surmaga brødre.
3: Ja, det vil ikke vi ha en fredag.
1: Vi vil ikke det.
2: Vi er jo midt i fredagens låtkamp. Det er sykt spennende, selvfølgelig, det er jo alltid. Men dette her er da mitt bidrag, Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, den låt han skrev i den vanskelige perioden da Beatles var i ferd med å bryte opp, og så spilte han den inn på en dag, en eller annen dag på vårparten i 1970. Her kommer denne her.

0: Kjære vene, jeg håper alle har spilt like høyt som jeg har gjort I studioen. Det ikke ofte jeg blæste musikken, men det måtte jeg gjøre nå, Knut. Og takk for at du minnet meg på den sangen. Den sangen må jo spilles hver dag, hele tiden.
1: Ja, altså den kom jo til når vi begynte å snakke om at okay, det låt å leke seg med mai-temaet, rent musikalsk. Og så kom jeg på at ja, de uttaler jo mai som om det var den norske uttalen av denne måneden vi I gang med. Og folk har jo I sin tid skulka skola for å sitte hjemme og høre på denne låta her, og folk har hørt den tusen ganger på kassett I sin første bil, en giftgrønn boble 1303 S 1974-modell. Og så videre, så ja, jeg takker meg selv og Slade for at dette skjedde.
0: Ja, og som Marianne sier, hun enig med meg. Uten tvil, Slade, alt for sjeldent. Jeg fikk vi den opp igjen, Knut.
1: Ja, jeg kom også på noe som en sånn definisjon for meg på det å være en rock'n'roll-gutt, fordi at de sønger I låten her, You got troubles on your own, no need to face them all alone. Altså, hvis du en rocker, så kan du slite med saker og ting, men I fellesskapet så blir sorgen selvfølgelig mindre. Mens de som hørte på Smiths og Joy Division, de var litt sånn samme, åh, jeg har det også vanskelig, men jeg ville være vanskelig alene og ha det tøft. Det var ikke det samme fellesskapet som rocken og Slade kan bringe.
0: Men dette har vi jo snakket om, dette også et litt sånn svårt punkt for meg, for jeg har alltid det det du sier nå, jeg har vært litt, jeg jo ingen heavy rocker som du vet, jeg satt jo og hørte på Morrissey og gråt mine modige tårer alene på gutterommet, og det der fellesskapet som dere rockere har, jeg var på en hva heter det, ja, en sånn heavy rock konsert for ikke så lenge siden, Bruce Dickinson, og ser den gjengen som kommer, de 60 år gamle med det lange pistrete håret sitt, og de der sammen og har en opplevelse, sånn har de hatt det hele livet, har jeg alltid vært misunnelig på. Fy søren. Oh my god.

0: Ja, det er greit legendarisk fra fanhalen på NRK P1. Du fikk låta som heter Jump i det, klokka nå bikka 11. Og det betyr at vi på NRK P1 skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Magnus Vattekar Sandvold er på plass og gir deg en oppdatering på nyhetsbildet nå.
1: Det skal handle om spionasje. Skuldingene om spionasje er grunnløse og vondsinne, sier en talsperson i Kina sitt utenriksdepartement. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågripen i Norge. Hun er siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd, altså forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som går før seg i nordområdet, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
2: Når vaksiner er medisinsk...
1: Det var ikke Asia-korrespondent Philip Lote, men han skulle få høre her nå.
3: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
1: En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-sona etter en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brann for 40 år siden er sterkt forurenet. Det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurening. Partiet Rødt frykter store forskjeller om det offentlige ikke tar rekninger for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for medisiner og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. Du får flere oppdateringer på NRK.no. Og her på P1 skal vi virkelig starte fredagen sammen med Ronny, og ja, han står for fredagstrening.
0: Ja, vi skal trene dere godt i fredag. Jeg skal love. Takk, Magnus. Vi snakkes om en times tid med flere nyhender på NRK P1. Frem til det, meg og deg og musikken, og aller først nå, Lady Gaga og Bruno Mars.

Lady Gaga og Bruno Mars på NRK P1. Riktig god fredag. Så hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny, og jeg, altså, da, jeg har jo, hvis du er fastlytter, så vet du jo det, men til alle som er nye og som ikke har vært innom før, jeg har altså fått det ærefulle oppdraget å få lov til å underholde og spille musikk og kose meg på NRK P1. Disse to førmiddagstimene på fredag, hver fredag. Det har jeg gjort i noen år nå, det har blitt en fin tradisjon, og jeg håper du er klar for bare litt hygge i radioen. Vi dytter vekk alt av verdens larm og leven, og så tar vi bare og lager litt hygge sammen. Alle vi som er her samtidig akkurat nå. Når klokka nå er, den er altså 7, straks 8 minutter over 11. Fredag 8. mai, frigjeringsdagen. Hva gjør du akkurat nå, mens radioen står på? Kan ikke du fortelle meg akkurat det en melding i appen NRK Radio til programmet Fredag med Ronny, så kan jeg ta en liten runde på hvem som er med ganske snart, fordi vi er jo samlet her da. Mange, mange tusen, hundretusenvis som har radioen stående på P1 akkurat nå, mens vi gjør ulike ting. Det er jo det som er vakkert med radio. Jeg står her, du er der, og så gjør du ting mens du har radioen stående på, så får jeg lov til å være selskapet ditt. Og er det en ting jeg liker i livet, så er det å være selskap. Det synes jeg er noe av det hyggeligste som finnes. Selv, da kan jeg starte da. Jeg er i Bergen i dag. Jeg var i Førde forrige vek i Bergen i dag. Og det er ikke sånn at jeg er på Vestlandsturné, men denne fredagen skulle ha seg slik at jeg er jo deltakende i dette TV2-programmet Spillet, som jo har sin finalesending på søndag. Og i den anledningen så er jeg altså da invitert av da NRKs store konkurrent til Bergen for å være med på Gullruten i kveld, denne TV-prisen. Og når man blir invitert på fest, så tenker jeg, da takker man ja. Så derfor, og i motsetning til resten av gjengen som kommer, som jeg kjenner derifra, som flyr sånn litt ut på dagen i dag, så var jeg oppe klokka 5 for å rekke morgenflyet til Bergen, og i dag tidlig skjedde det da, i min husholdning, noe som aldri har skjedd før. Og det er, når jeg for en gangs skyld må opp klokka 5, så er jeg førstemann som står opp. Min toåring som vanligvis pleier å dulte borti og begynne å sparke meg i halvsøvne, sånn i 5-draget, 5-6-draget, gjorde ikke det. Og så går jeg og steller meg og gjør meg klar og pakker bagasjen og skal til å reise til flyplassen, og da er klokka blitt 6, og jeg tenker, hva er det som skjer her? Og jeg kommer til flyplassen, Oslo Lufthavn, og det er altså det morgenrushet ute for et bankakjør, fullt tog, kaos, sikkerhetskontrollen, men jeg kommer meg til flyet, jeg setter meg på, har ikke hørt noe fra min kone, klokka nærmer seg 8, hva er det som skjer? Og da viser det seg at den ene dagen hittil i 2026, der jeg måtte stå opp klokka 5, så har mine barn presteret. Ikke å sove til 6:30, som jo, da klapper vi hendene hvis jeg sover til 6:30. Ikke til 7, ikke til 7:30, som er helt særegent. I dag sov mine barn samlet tropp til klokka 8. og det må bare si at jeg liker ikke å klage, men jeg må nå bare si at nå, jeg leder Peter i morgen i 10 år, fra 2009 til 2019, da sto vi opp klokka 5 hver dag. Så hadde jeg 9 måneder pause fra det, før vi fikk barn, og så sto jeg opp klokka 5 hver dag, og så begynte vi å dra oss mot 6:30, og da fikk vi nytt barn, som gjorde at vi var tilbake igjen på, og da var vi til og med tilbake igjen på 3-4, 4:30 kanskje, 4:45 var en seier der et par år. Og så sier, altså det som har skjedd at den ene dagen etter det der jeg måtte opp klokka 5, da har altså begge ungene prestert å sove til 8. Veldig deilig for min kone da, som har fått deg full natt søvn for første gang på årevis. Og ærlig talt, jeg skal ikke klage, fordi jeg sto opp klokka 5 for å reise til Bergen, og det kan jeg bare si, kjære lytter, at klokka 13:00, når den sendingen her er ferdig på NRK P1 og dagen står over, så spankulerer jeg mot et hotell der jeg ordner med tidlig innsjekk. Jeg skal ta meg en deilig dusj, jeg skal få på meg dressen, og hva skal jeg gjøre etterpå? Jeg skal ta meg en pils, og så skal jeg sove lenge i morgen. Så jeg skal aldri klage på det. Jeg bare synes det er litt fascinerende, akkurat som om verden sier sånn, og jeg må du sove tidlig, da blir vi sovende lenge, og det synes jeg er vakkert, men ingenting å klage på. Absolutt ikke. Ok, velkommen til meg, dette er mitt radioprogram. Jeg har musikk, jeg har åpen inbox i NRK radioappen. Du er velkommen når som helst. Finn fredag med Ronny, send melding deg, hvordan går det med deg? Og så sniker jeg inn denne her i radioen. Det stemmer, Shania Twain.

Shania Twain i radioen. Jeg må bare si tusen takk til Anette som sendte melding og skrev at god fredag, der banker du inn fredagsstemningen med Shania og greier. Bare hyggelig, Anette. Hyggelig å høre at du er med, og hyggelig å høre at Shania Twain funket for fredagsstemningen di. Og så er det altså inboxen min. Det kommer tikkene inn vakre ting. For eksempel her har vi også fått melding fra Per Markus, som skriver at han har pappa Perm og klesvask med P1 på radioen akkurat nå. Gutten fyller ett år i dag, så det er dobbelt frigjeringsdag for kona, skriver han i meldingen sin, sendt inn i appen NRK Radio. Tommy står ute akkurat nå, og han skjærer ved med altså sin motorsag, og så har han altså radioen da inni hørselvernet på høreapparatet der. Hilsen Tommy, skriver han. Takk for at du er med, Tommy. Og så er Frøydis, som har en feriedag rett og slett, og bruker den på å male vaskerommet sitt i en fresh farge. God helg, skriver Frøydis. Takk for den, kjære Frøydis. Jeg setter veldig pris på at du sender melding om hvordan det står til der ute, kjære lytter. Og hvis du har lyst til å bidra inn, så er det altså da NRK Radio-appen. Den er åpen og tilgjengelig for deg. Det er bare å sende meg melding i den. Og så er det altså da Fredag med Ronny i programmet heit. Og så finner du der det står sånn, send melding til Fredag med Ronny. Da kommer det rett inn til meg. Ta gjerne med telefonnummeret ditt, hvis du har lyst til det. Og alltid et navn. Prøv å ikke lese meldinger fra anonyme innsendere. Det tenker jeg er helt unødvendig. Og så håper jeg det står bra til med alle som er med. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter. Jeg har et svinlotteri liggende klart. Jeg skal servere en konkurranse, og hvis du ikke har hørt på før, svinlotteri handler om at jeg rett og slett har en litt krunglet vei mot et spørsmål som fører til et svar. Og hvis du svarer riktig og blir trukket ut, så kan du vinne et nydelig stykke bacon i mitt svinlotteri. Og hvis du ikke heter bacon, så finner vi noe annet. Dette ordner vi. Alle skal få premie hvis du har lyst på det. Så er det bare å bli med hvis du vil. Jeg mangler en del av meg selv i dag. Det er jeg gjorde sånn som veldig mange gjør, at jeg fjernet mitt livs første føflekk i går hos fastlegen. Og det må jeg bare si, jeg har aldri opplevd å bli skjært i våken tilstand før. Det var en ny opplevelse. Veldig hyggelig lege, og han sto etterpå og betrakta der han fjernet føflekken. Han var ikke så veldig bekymret for den, altså, men det er bedre før var, og så videre. Så vi tok den. Og han gjorde et båtsnitt, lærte at det hette, og så vips var den vekke, og ha det bra. Men det må bare si, og det er så utrolig lite inngrep. Og jeg spurte han, hvor ofte gjør du dette der? Og han sa sånn, nei, i alle fall vekentlig. Blandet av føflekk, andre hudgreier, folk som vil fjerne ting av estetiske grunner. Og så ble jeg sånn, det her er helt ordinært for jeg å sitte der og skjære i andre folk. Altså, det må være veldig. Det er bare, men jeg, og så skjønner jeg at det er helt utrolig lite, men for meg var det litt sånn stor begivenhet. I form av at det føltes veldig rart. Og så føltes det også veldig rart å si sånn, ok, men hvordan kan jeg dusje? Ja, når du beholder det tørt, men, og så sa han, men i Norge er jo, rennende vatten er jo den fineste formen å rense et sånt sår på. Og jeg er jo sydd sammen og har en bit lite plaster. Men, og så sa jeg sånn, og det her er et spørsmål jeg ikke trodde jeg skulle stille til en lege. Og det er, men du skjønner, jeg skal på gullruten i morgen og skal på dress og hvit skjorte, og så sa jeg sånn, for det er jo på overkroppen dette her, og så sa jeg sånn, er det noe fare for at du liksom begynner å piple noe sånn blod ut? Og så sa han sånn, jeg bare tapper et lite plaster, så går det bra, ok. Og så ble jeg flau at jeg spurte om det, men, og så følte jeg meg sånn, det er så rart når man plutselig føler seg så utrolig inkompetent, at jeg ikke liksom legger to sammen og tenker sånn, jeg kan bare plastere det, men nå måtte jeg spørre. Men så jeg har blitt et par gram lettere siden sist vi møttes her i radioen. Og har hatt en litt spennende opplevelse i livet. Utenom det går det veldig bra med meg. Jeg håper det går bra med deg. Og nå på NRK P1, litt mer deilig musikk. Mens du forteller meg hvordan det står til med deg i appen NRK Radio, altså, her er Bob Junior på en fredag førmiddag på NRK P1. Veldig hyggelig at du hører på.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Du kjenner til fredag. Candle Flame Jungle. Lars Martin er i Perim og ville danse litt med sin baby. Og det synes jeg var helt på sin plass. Det var deilig, nå ble jeg ordentlig i fredagshumør her. Og det antar jeg at Stig også. Stig har sendt meldinger i full gang med lamminga mellom han akkurat nå. Og han har også fyrt med noe. Oi, skal vi se, han vil ha opp farten litt, skriver han. Så da håper jeg det funker med Jungle. Og så noterer jeg med din ønskelåt også, Stig, til litt etterpå når vi skal kjøre ønskelåt Bonanza her i radioen. Og så er det Annika som har gitt meg fasit på hvor den aldri i livet Finn Kalvik ble brukt. Og Annika skriver at det var en reklamefilm for Norvegia Kvitost. Og det var altså da en liten jente som rømte hjemmefra, men kom hjem igjen, fordi hun var så glad i kvitosten. Stemmer det? Hun sneik seg inn igjen, ikke sant, og skulle spise litt ost og ble tatt på fersken. Det var sånn det var. Takk, Annika, for at du fikk til å klikke på plass i hjemmet mitt. Det var jeg visste det var noe der. Så nå fikk jeg løst det. Det var deilig. Straks svinlotteri i radioen, og det er veldig enkelt. Du får, jeg har en haug med klipp og en litt snirklet vei mot et mål, men ved mål så kommer et spørsmål, og hvis du svarer på det og tar med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke bacon, og hvis du ikke eter bacon, så skal jeg love deg at jeg finner et alternativ som passer vel så godt for din munn. Så her kan alle være med, alle kan tevle, og alle kan vinne. Så det er bare å hive seg med i mitt svinlotteri, som gønner på i radioen. Etter denne vakre låta fra Astrid S akkurat nå. Her er Breathe.

Dette var Breathe, og det var Astrid S på NRK P1, hvor det nå er på tide med svinlotteri. Her kan altså du stikke av med et nydelig stykke Norgesmester i bacon hvis du vil, og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet som passer din munn, som gjør at alle kan være med uansett forutsetninger. Alle kan vinne i mitt svinlotteri. Det eneste du må gjøre er at du må følge med på min litt krunglete vei mot mål, og så må du sende svaret på spørsmålet etter hvert stille inn til meg i appen NRK Radio. Du finner Fredag med Ronny der, og mulighet til å trykke på der det står send melding til Fredag med Ronny. Og så må du skal ta med i tillegg til svaret på spørsmålet som etter hvert kjem, så må du ta med navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan få tak i deg og såleis kåre deg til vinner hvis du skulle bli det av bacon. Oi, oi, oi, skal vi sette i gang? La oss gjøre det. Og vekas svinlotteri starta med en helt fersk låt i været, en låt som ute i dag. Og det altså da selvaste fantastiske Amanda De Lara, som altså ute med en helt ny låt på denne dagen i dag, som altså heter Himmelen brenner.

Selv om den her kanskje assosiert med jul for mange, så det jo når himlen faller ned og den besnør åpningen I låter. Kunne like gjerne passe bra I store deler av landet tidligere denne veka her. Fikk blant annet bilder fra mamma og pappa som sendte bilder av et førdes og snøfylt. At til og med julafta hadde vært misunnelig. Sånn det. Men ja, det jo også en himmellåt som meget populær og har vært det I mange, mange år. Så har vi den her.

bergenseren Gabrielle popdronninga sin mellom skyene, som jo på en måte, det er jo det samme. Det er oppe i himmelen, det er også mellom skyene der. Nydelig låt fra ho, og i utlandet, ja, det du væra så mange låter om himmelen som har blitt lagd ute i den store væra.

Ja, dette er jo en av de, etter mitt syn, fineste låtene til The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, og av nyere dato så har vi jo også dette her deilige samarbeidet mellom da Coldplay, et av verdens største band, og Avicii, A Sky Full of Stars.

den er meget sterk den her fra DJ Sammy i 2002. Det er altså hele ungdomstiden opp igjen, altså, det må jeg bare si. Men dette her var jo en cover, og det er det jeg skal frem til i VKs Vinlotteri. Her kommer spørsmålet: hvem hadde originalen som DJ Sammy fikk en ny hit med på starten av 2000-tallet? Hvis du vet hvem som sto bak Heaven, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig bacon. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til.

På luft etter låta på NRK P1. En riktig god fredag til deg som har radioen stående på. Og det har Kristina, som akkurat nå skriver en melding til meg i appen NRK Radio, at hun nyter den gode musikken på radioen og selskapet radioen bringer, før hun har eksamen klokka 13:00. Ikke lenge nå, før det er sommerferie fra studiet. Og så slinger hun på et utropstegn og skriver god fredag. Vet du hva, Kristina, den følelsen der? Tenk at det er ofte, det er jo ofte sånn at man ikke vet når man har sin siste eksamen, at det faktisk er den siste eksamen. Altså, noen har jo det når du har, altså når du har studier. Men jeg, for eksempel, jeg fikk meg jobb i NRK og sa sayonara til alt av studier, og så jeg visste jo ikke at jeg hadde min siste eksamen da jeg hadde min siste eksamen. Men du verre, den følelsen av å være ferdig før sommerferien, gå ut i ferie, og det er bare mai, og Kristina, du har så mye tid foran deg, og du skal bare gjennom en liten runde eksamen nå, om bare litt over en time. Jeg håper det går så bra, og jeg håper du klarer å puste normalt fram til det, gjennomføre, komme ut på andre siden, ta ferie, nyte livet, og forhåpentligvis slå deg på brystet og si, det der gikk bra. Lykke til, Kristina, og takk for at du har radioen som selskap. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å berolige deg, den neste timen her, det lover jeg. Og så er vi med oss, skal vi se, det er mange fine meldinger, vet du. Du kan bli med deg hvis du vil. Appen heter NRK Radio, og programmet heter Fredag med Ronny. Og du må gjerne også slenge på en ønskelåt, fordi rett over 12 så blir det ønskelåt Bonanza. Så hvis du har en sang som du tenker at vi må høre i radioen, legg den inn. Jan Christian er med og skriver hallo. Han driver akkurat nå og kappa lamella til altså da sommerstua, som befinner seg på hytta, holder på med nummer 8 av 82. Så den tenker jeg altså da er grei. Lykke til med lamellene, og gøy at du lager det selv. Jeg trodde det var sånn som du stort sett kjøpte helt på, altså at du bare kjøpte deg ferdig, men du snekker deg selv, det er imponerende. Og så er Philip med, og Philip er nok i likhet med mange. Han skriver at han er i bilen på vei til cupfinalen og skriver heia Brann, og det er nok mange bodøværinger og bergensere som kvalfarta til Oslo i dag. Det jeg har sett det, for oss er det sånn, da jeg skulle til Bergen i dag tidlig med fly, så kan du prøve å gjette om det var en haug med feststemte, eller i hvert fall veldig gira cupfinale klare bergensere som kom av fly på vei fra Bergen. Der var det trøkk, og folk var gira. Det stoppet et par folk og sa, hallo, vi skal på cupfinale! Og jeg sa, god tur, jeg skal til Bergen. Så lykke til til både Bodø Glimt og Brann. Det blir nok et voldsomt leven i hovedstaden i helga, og det er bra. Sånn skal det være. Lykke til begge lag, måtte den beste vinne. Åh, cupfinale også. Hva driver du med i dag? Fyr det ut til meg i appen NRK Radio. Og som sagt, ta nå gjerne med en ønskelåt, for snart blir det ønskelåt bonanza. Og hvis du tenkte at du skulle sende ønske og skrive, jeg har lyst til å høre Bruce Springsteen i radioen, så sier jeg, jeg kommer deg i forkjøpet, kjære lytter, for nå på NRK P1 rett før 12 på en fredag, litt Bruce Springsteen.

0: Det er brus, vet du, på NRK P1 Working on a dream Fikk det av han I radioen Jeg håper du har en fin fredag Og at du tenker jo om litt nå Mens vi straks får en oppdatering på nyhetsbildet Så spør jeg deg, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen Rett over klokka 12 I dag Sammen med alle oss andre som her på NRK P1 Del det med oss I appen NRK Radio Send melding til fredag med Ronny der Og så blir det ønskelåta Og mer tant og fjas for meg, en vinner av svinlotteriet, og mer til. Frem mot klokka 12, halva pris av Maria Mena. Her den fineste Kevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det, ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette her jo altså da Halva Prise og Maria Mena sin vakre, den fineste Kevin på NRK P1 i det klokka nå bikka 12. Og det betyr jo at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Og Magnus Vattekar Sandvold på plass, og vi skal høre om en pågående gisselsituasjon akkurat nå, Magnus.
1: Det tatt gisler i en bank i Tyskland ifølge politiet. Store politistyrker står utanfor banken som ligger i byen Sinzig i Tyskland. Det melder den tyske avisa Bild. Politiet tror det flere gjerningspersoner inne i bankkvelvet. En pengetransportsjåfør blant gislene. Informasjon om hendinga blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsida av banken. Byen Sinzig ligger sør for byen Bonn i delstaten Rheinland-Pfalz, vest i Tyskland. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet i natt. Våpenkvila ble kunngjort tidligere i veka og skjer på bakgrunnen av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert i dag, men Russland feirer i morgen, 9. mai. Det nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De statsstyrte mediene de veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag eller i forbindelse med paraden i morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene er skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Cruiseskipet med hantavirus som borker stadig nærere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale styresmakter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
3: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
1: Til slutt, Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier til NRK at å få publikumsprisen spesielt kjekt fordi det et mål med programmet å skape ringverknader. Det var nyhetsoppdateringen nå klokka 12, og nå skal du få tilbake Ronny Øyregangen. Det jo fredag.
0: Det jo det. Takk skal du ha, Magnus, og gratulerer til Team Pølsa med publikumspris. Det blir vel full feiring i Pølsaland. Jeg lover full feiring i radio når jeg spør deg hva låt har du mest lyst til å høre i hele verden akkurat nå. Og mens du pønsker på det og sender den inn i appen NRK Radio, så sender jeg denne ut til deg i radioen. Yes, der vi. Her Midnight Oil. Du får Beds Are Burning. Rett over 12. God fredag!

Dette er K-pop Demon Hunters. Det var Golden, det var Natalie som 8 år og som gjerne ville høre K-pop Demon Hunters, fordi hun elsker det, og det synes jeg på sin plass. Før det er Kristin som vil ha Kjartan Lauritsen med fredag. Og nå, kjære lytter, fikk jeg tak i den. Elin, som ønsker seg Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Den som venter på noe godt, og som venter på NRKs musikksystem, den får til slutt det man vil ha. Her er den. Fantastisk låt fra Boy Meets Girl på NRK P1. God fredag, Elin, og takk for ønskelåta di.

Åh, Tobias Sten, for Malin som ville høre Eli I radioen på NRK P1 Det har blitt en fin rekke ønskelåter nå, synes jeg Tusen takk til alle dere som har bidratt inn og meldt inn ønskelåter I dag Det ble disse fire, og det synes jeg ble en fin liten mix Tusen takk til alle som har bidratt Det var altså Malin som ville ha Tobias Sten med Eli Og så var det Elin som ville høre Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall Det var egentlig den første, men det ble den tredje jeg Rota I systemet, men det gikk bra til slutt Natalia på 8 fikk sin favoritt K-pop Demon Hunters og låta Gold fra Hunter X der da og så var det altså da Hei Kristin som aller først drømte om å få litt Kjartan Lauritsen og fredag I radioen og det fikk hun Tusen takk til alle som har bidratt snart skal jeg kåre vinner av Svinlotteriet og så vil jeg høre fra deg hvordan det står til denne fredagen I appen NRK Radio hvis du fysen på å dele det med meg Nå tenker jeg at vi alle sammen skal kose oss med litt vamp

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Den er så nydelig. New Radicals, you get what you give. Jeg håper du har en fin fredag, kjære lytter. Nå er det veldig gøy, jeg har fått en melding. Jeg hang meg opp i, altså inboxen min lever jo. Og nå har Evian sendt melding. Nå haster det, Ronny, hva øl skal jeg kjøpe for å blande i kjøttet til tacoen? Og det er jo, jeg nevnte jo for en stund tilbake, og dette har fått mye tilbakemeldinger på her i mitt radioprogram, at vi pleier hjemme hos meg å spe, altså i stedet for, du tar i tacokrydder i kjøttet, sånn at du bruner kjøttet, rører inn tacokrydder, og så når det begynner å frese opp igjen, så heller du på, i stedet for vatten, så heller du øl. Og nå lurer Evian på hva er det hun skal kjøpe, for hun skal lage taco, og det haster, og trenger å vite det, og dette er det eneste måten jeg vet om, altså jeg skjønner, ja, for dette er det eneste måten å nå med på, ja. Ja, men Evian, det bra du bruker NRK Radio for å nå frem, og det hjelper jo. Svaret er at jeg pleier, altså du kan jo bruke hva du vil, og jeg tar det jeg har i kjøleskapet, men det som ofte har fungert, som både jeg og min kone Tuva kikker veldig på, er hvis du bruker enten mango eller juicy IPA fra en av disse produsentene, enten det er Hansa eller Frydenlund eller hva det er, den som er liksom en mango eller som er juicy, for da får du litt sånn frukt sødme inn i det, og så er den litt grovere på en måte enn en vanlig pils. Og hvis ikke du vil ha den fruktige ettersmaken på en måte, så vil jeg gått for en Bayer kanskje, eller et eller annet litt mørkere, ikke helt mørkt, men en Bayer for eksempel, en av de tre. Da får du, hvis du sper ut kjøttegger med det, så får du, og lar det puttre lenge, så blir det dritbra. Det blir dritbra, rett og slett. Jeg velger å kalle det det. Og det er så mange fine meldinger, og jeg rekker ikke så mange flere. Men jeg tar med denne her, for den synes jeg var fin, fra Inger Åse, som skriver, jeg bare nyter sola, jeg. Samler D-vitamin. Hilsen Inger Åse fra Hustadvika. Ikke sant? Bare nyter litt sol. Skal man drive med noe mer? Man skal jo ikke det. Man skal jo ikke det. Straks skal vi koble oss opp mot dagens. Først, her er bare Andy på P1.

0: Bare Andy, og jeg synes den låten er så fin. Du fikk den på NRK P1, hvor jeg altså da har teamet opp med Mathias Nylander i dagens. Hallo Mathias.
1: Hallo Ronny.
0: Du, Evian spurte akkurat om mitt øltriks for taco, at man blandet ut tacokrydder og kjøttdeig med øl i stedet for vatten.
1: Hæ?
0: Jo, men har du, åja, altså prøv det. En juicy IPA eller en mango IPA oppi der.
1: Ok, i kjøttet med krydderet.
0: Nettopp, ja. La det små puttre så lenge du kan.
1: Ja.
0: Jeg lover deg. Jeg lover deg. Det blir helt konge.
1: Ok.
0: Hva dine taco-vana?
1: Og jeg veldig sånn, jeg veldig opptatt av rekkefølge da.
0: Ja.
1: Altså, jeg har et ekstremt, jeg jo en voksen mann, jeg vet jo, burde jo vite bedre, men for meg så må liksom guacamolen underst.
0: Ja, ja, men jeg helt enig.
1: Og så må jeg ha kjøttet, og så osten, og så salsaen, og så grønnsakene. Ikke sant? Jeg ser at produsenten min er sånn, hæ? Ja. Gjør du det sånn?
0: Ja, ja.
1: Så jeg veldig opptatt av rekkefølge i taco.
0: Ja, men det veldig bra. Og det sånn at det blir helt feil for deg hvis det blir feil rekkefølge?
1: Ja, ja, ja. Det går liksom ikke. Så jeg har noe litt OCD på det. Ellers så... Jeg ikke lei ennå, jeg. Altså, jeg har spist, det har blitt noen fredager. Jeg går ikke lei.
0: Jeg går ikke lei. Det og bolognese, kan bare, livet kan bare ha det for inn i evigheten.
1: Spør man bolognese, men det tror jeg ikke vi har tid til.
0: Nei. La selv høre hva som skjer i dagens i dag.
1: Du er i Bergen, er du ikke det?
2: Ja.
1: Vi skal faktisk i Bergen en tur, for i morgen så skal jo bergenserne fylle Oslo, og det er cupfinale i fotball og sånn.
0: Mm.
1: Og i Bergen så har de jo to nasjonalsanger, det er Ja, vi elsker, men så er det jo også den der nystemten.
0: Ja.
1: Og sist gang Brann spilte cupfinale, for 3 år siden,
0: ja,
1: da overdøva jo Brann-fansen med å synge nystemten under Ja, vi elsker. Det ble jo masse drama. Og i dag så skal vi til Bergen, jeg skal snakke med en av Brann-supporterne som sto blant brandsupporterne for 3 år siden og gjorde det her og så rett og slett få høre litt mer om hva det med den sangen der som gjør at bergenserne bare klikker og slipper alt i arena og stemmer i.
0: Åh, jeg gleder meg. Dagens på plass i radioen rett etter meg. God sending, Mathias.
1: Takk, Ronny. God helg.
0: Og så før Mathias slippet det i radioen så skal vi slippe det her. Det var det store gjennombruddet for overdreven autotune på 90-tallet, og alle var sånn, hva det hun gjør med stemma si? Siden har vi jo lært at autotune med på mye rart. Men dette var på en måte liksom den store breakthroughen på et vis. Jeg håper du får en nydelig helg og en deilig fredag. Bli med Mathias videre i dagens. Og ta vare på deg selv og dine. Her i Cheer og Believe. Og så høres vi om en veke, hvis du vil.

0: Share der, selvfølgelig med Believe.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1, og fra Ronnys fredagsparty det nå min tur til å holde deg med selskap. Mathias Nylund I Ronny den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland, sport og kulturstoff I dag. Kinesere mistenkes for spionasje, mens bergensere driver nasjonalsangsabotasje. Vil det skje igjen under cupfinalen I morgen? I Sverige det politisk bråk, for Sverigedemokraterna har torpedert en eldgammel uskreven avtale, mens britene hyller mannen som brakte livet på jorda inn I TV-stunden til folket. Sir David Attenborough fyller 100 år I dag. Dette og mer hos meg den neste timen. Dette dagens velmøtt. Klokken har passert 13, og Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om jordbruksoppgjæret. Staten tilbyr bøndene 1 milliard mindre enn det bøndene har lagt fram krav om. Tilbudet fra staten dermed på 3,2 milliarder, selv om bøndene ba om 4,2. Det erfarer NRK. Til sammenlikning enda fjoråret sitt oppgjær på 1,1 milliard kroner. Pengene bøndene ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Tallet drivet oppover som følge av krigen I Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har allerede vedtatt at inntekten til bonden skal jamstilles med andre yrkesgrupper innan neste år. Og du kan lese mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Politiet henlegg meldingen mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt I hemmelighet, der han blant annet omtaler pakistanere som minusvarianter. Partileier Sylvi Listhaug sier ytringene til Hansen I opptaket var rasistiske. Politiet skriver at for at ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet må den ha vært sett fram offentlig eller overfor noen som rammet av ytringen. Aktor ber om 19 år forvaring for mannen som drap ekskona si på åpen gate I Hønefoss I fjor. Det var 10. juni hendinga skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang I en hand og en kniv I den andre. Og om mannen får forvaring, vil det si at straffen til mannen kan forlenges på ubestemt tid. Så får vi med oss at tellingen fremdeles pågår I Storbritannia etter lokalvalet der I går. Så langt det høyre populistiske partiet Reform UK den store vinneren I England. Og Conservatives, som kan minne om høyre her hjemme, går fram. Regjeringspartiet Labour går derimot kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake, og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
2: Det var NRK Nyheter. Nå til dagens med Mathias Nylund.
0: Der finner du meg, vet du, Magnus. Takk for den. Vi starter med spionsaken. Etter musikk på P1 fra Shawn Mendes.

0: have you. Shawn Mendes på NRK P1, du fikk If I Can't Have You her i dagen, så vi starter med denne spionsaken.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet.
0: Ja, det var nyhetsoverskriften fra i går ettermiddag som i hvert fall fikk meg til å spisse ørene. En kinesisk kvinne pågrepet og siktet altså for det som heter forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du følger denne saken for NRK. Hva det siste?
2: Det som skjer i dag at den siktede kinesiske kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett, og nå kvinnen samtykket til at dette spørsmålet kan behandles som en såkalt kontorforretning, som betyr at dommeren tar beslutningen uten at PST eller kvinnen selv og hennes advokat til stede. Det kommer en beslutning der i løpet av ettermiddagen, og da får vi jo vite om kvinnen fortsatt skal være i politiets varetekt eller ikke.
0: Men vi hørte av siktelsen her som altså formuleres slik, medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hva det de legger i det? Hva det politiet mener kvinnen har gjort?
2: Ja, dette jo veldig justteknisk, som du også sa mellom linjene der, men, men greia her jo at politiets sikkerhetstjeneste mener at denne kvinnen har spilt en eller annen form for medvirkerrolle for kinesiske myndigheter, at hun på en eller annen måte har gjort noe som ulovlig for å tjene i Kinas interesser, da. Og vi vet per nå veldig lite om hva disse anklagene går på, men det vi faktisk vet at PST mener at Kina ønsket å skaffe seg satellittdata som kan ifølge PST true Norges sikkerhet dersom det blir kjent.
0: Hva sier kvinnen selv til siktelsen?
2: Det korte svaret at vi ikke vet. Vi har vært i kontakt med forsvareren hennes både i går og i dag, men forsvareren sier at hun ikke vil uttale seg om saken. Det eneste hun bekrefter at hun har vært i kontakt med denne kinesiske kvinnen.
0: Vi skal høre fra Asia-korrespondent Philip Lothe her, for Kina avkrefter at de har noe med dette å gjøre.
3: Første reaksjonen fra Beijing etter arrestasjonen av den kinesiske kvinnen i går en blank avvisning av spionasjeanklagene.
0: Vi kjenner ikke til detaljene i denne saken. Vi avviser grunnløse og ondsinnede anklager og legger til grunn at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter, sier talspersonen i kinesisk utenriksdepartement til NRK i Beijing i Kina. Men det skal være flere involvert her også.
2: Ja, det i hvert fall de opplysningene vi sitter på. Det jo at politiet har siktet flere personer i denne saken her, men vi har forsøkt å få et intervju med PST om dette og mange andre ting. Det jo veldig mange spørsmål som fortsatt ubesvart i denne saken for vår del. Men det flere personer som siktet som vi kjenner til, og vi har ingen forutsetninger for å si hverken hvor i Norge eller utlandet de befinner seg, eller hva mistankene mot dem skal dreie seg om heller. Da.
0: Nei, men i går så gikk PST til aksjon mot to hus, et på Otta og et på Andøya. Hvilken rolle spiller de stedene?
2: Så vidt vi vet, per nå så ble en bolig på Andøya, det ligger jo rett ved det romsenteret som også heter Andøya Space, og denne boligen den ble solgt til et selskap tidligere i år, og samme selskap som kjøpte den boligen knyttes da til den boligen på Otta. Men hva politiet har funnet da de ransaket disse boligene, det vet vi heller ikke.
0: Mye vi ikke vet enda, rett og slett. Men vi vet at denne kvinnen pågrepet siktet til for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet, så vil det komme mer altså etter hvert her. PST vil være tilgjengelig for kommentarer etter fengslingsmøte. Fra den saken skal vi snakke om David Attenborough etter musikk fra Score.

0: Vi bare noen få sekunder unna kvart over ett. Du fikk score «So I could miss you forever» her i dagens på NRK P1 i dag, dere. I dag fyller altså selveste Sir David Attenborough 100 år, og i 70 av dem, eller noe sånt, nå så har han jo reist jorda rundt for å vise millioner, om ikke milliarder av tv-serier, hva slags planet vi egentlig befinner oss på, hvilke andre skapninger som lever her sammen med oss, og hvordan det ser ut rundt omkring, enten det i den tjukkeste jungelen eller på havets bunn. Alt formidlet med den silkemyke, vennlige, erkebritiske stemmen sin.
1: The Great Barrier Reef is in grave danger. The twin perils brought by climate change, an increase in the temperature of the ocean and in its acidity, threaten its very existence.
0: Ja, det lett å kjenne igjen BBC-legenden David Attenborough, som her på sine eldre dager advarer om korallrevenes tilstand. Og med meg nå sitter du, Dag O. Hessen. Velkommen, Dag.
2: Takk skal du ha.
0: Du biolog og har formidlet livet på jorda noen år, du også, selv om det et stykke igjen til Attenborough. Hva ditt forhold til ham?
2: Ja, i all beskjennhet må jeg si at jeg nok en ganske annen liga enn han, men han har vært en enorm inspirator. Ja. For meg begynte det egentlig her hjemme med Sverre Fjellstad, som mange i min generasjon har et forhold til, mens etter hvert så lærte vi jo Attenborough å kjenne da med BBC's fabelaktig naturserie, nesten naturpornografisk noen ganger, men likevel sånn at du føler at villmarka kommer inn i stua di.
0: Ja,
2: og som du sier, denne stemmen hans ja. Som liksom varemerker.
0: Sir David Attenborough, altså født i 1926, utdannet zoolog og geolog, begynte i BBC allerede i 1952. Hva slags betydning har han hatt?
2: Ja, jeg tror det vanskelig å sette ord på det. Det jo ingen over og ingen ved siden, og det også fordi at, som du sier, han har en faglig bakgrunn. Han både zoolog og geolog. Han kan det han snakker om. Så han får fram, altså det blir ikke bare en sånn glansbildeframvisning av vakre, rare dyr og planter, men han forklarer sammenhengen, han skjønner økologien, han setter inn sammenheng med evolusjon, og i stadig større grad også da med vår påvirkning av det, altså gjennom klima og artstap.
0: Og i 1979 så kom programserien Life on Earth, den omtales som hans kanskje viktigste arbeider, og jeg har litt lyd derfra da Attenborough bokstavlig talt ligger mellom noen svære gorillaer mens han fremsnakker de enorme apene.
3: So it seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det ikke gorillaen som den farlige, det det jo vi som sier Attenborough her til seerne. Oppsummerer det noe av budskapet hans?
2: Ja, det gjør det. Altså, jeg husker veldig godt den serien. Jeg skaffet meg den boka også ganske tidlig, og ja, den gjennomlest, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det denne ja, kombinasjonen av kunnskap, men også da ydmykhet, og han jo ikke redd for å si fra, altså i motsetning til mange andre som blir mer slappe og pragmatiske med årene, så har jo han tvert imot altså kommet mer og mer på barrikadene, og snakker med høy og tydelig stemme om også truslene mot natur. Men igjen da, alltid med et element av håp, det jo det som gjør Attenborough verdt å lytte til også. Han jo en undergangsfilosof, men han sukrer ikke pillen når han snakker om dette.
0: Det Frode Stang her i NRK som oversetter dokumentarene til norsk. Han har vært hjemme hos David Attenborough. Tidligere i dag fortalte han om besøket.
4: Han bor i et veldig stort, hyggelig hus i Richmond, sør-vest i London. Og vi satt i biblioteket hans. Han har kjempesvært bibliotek hjemme. Og satt vi der i en salong midt på og drakk kaffe og spiste småkaker. Og da snakket vi om alt fra kommentarfaget, hvordan man tenker når man lager disse kommentarene, hvordan, og han er jo veldig opptatt av at dette skal være begripelig og tilgjengelig for alle. Han bruker masse tid på å slipe disse. Han sa han kunne sitte og file på åpningskommentaren en hel dag før han var fornøyd.
0: Det flikkes på hver eneste setning, Dag, for å få alle som ser på engasjert. Kan du kjenne deg inn i det?
2: Ja, selv om jeg kanskje ikke er perfeksjonist på samme måten som Attenborough. Mange tror sikkert han får et manus i hånda og leser opp fra det, men det er jo han som står bak veldig mye av ikke bare framstillingen, men selve historien i det han forteller. Mm. Så ellers må jeg jo si, jeg føler stikk av misunnelse. Jeg har aldri møtt Attenborough, men jeg skulle gjerne ha vært hjemme i biblioteket hans på kaffe eller te også.
0: Det kan jeg tro på. Attenborough fyller 100 år i dag. Kort til slutt, hva blir arven etter denne mannen britene kaller en nasjonalskatt?
2: Ja, det er jo noen sko som er helt umulige å fylle, så de har jo lett lenge etter hans arvtager, og en eller annen dag er det jo slutt også for han. Så han kan ikke erstattes, men det er jo viktig da at denne type innsiktsfulle naturprogrammer videreføres, for han har hatt en, som sagt, uvurderlig betydning når det gjelder forståelse av natur og glede i natur, og dermed også erkjennelsen av at du må ta vare på den naturen.
0: Dag O. Hessen, takk for at du var med. I kveld feires jubilanten med konsert i Royal Albert Hall i London, hvor det skal vises høydepunkter fra Attenboroughs karriere og spilles vakker musikk, blant annet den her. Dette er islandske Sigur Rós som skal fremføre Hoppi Polla, låta som ble brukt i dokumentarserien Planet Earth. Vi skal høre på den på PN nå, og så gir vi også ordet til jubilanten selv, som takker for de mange gratulasjonene i dag.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.

0: Altså, se for deg stemningen inne i Royal Albert Hall i kveld når Sigur Rós har med seg britenes kringkastingsorkester BBC Concert Orchestra og fremfører den her foran David Attenborough som fyller 100 i kveld. Altså, for en opplevelse, det blir heldige de som får være der. Vi andre får finne andre måter å underholde oss på, for eksempel med en god bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Duffys store hit Mercy på NRK P1, klokken nærmer seg halv to. Nå her i dagens til hvor mye bøndene våre skal få betalt. For en uke siden så ble jo jordbruksoppgjøret sparket I gang. Det jo et slags lønnsoppgjør for norske bønder, kan vi ikke kalle det det da. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag krever 4,2 milliarder kroner. Det skal dekke veksten I kostnadene bønder har for å drive, og I tillegg gi bøndene bedre inntekt. For norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre. Og nå, klokken 13, kom staten med sitt svar.
1: Tilbudet I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner.
0: 3,2 milliarder, sa statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse nå nettopp.
1: Gode inntektsmuligheter et viktig virkemiddel for å nå målet om økt selvforsyning og andre mål I jordbrukspolitikken. Inntektsmulighetene øker nå med om lag 11% fra 2026 før oppgjør til 2027.
0: Statens forhandlingsleder sier staten også legger vekt på klimatilpassning, natur, klima, miljø og bedret såkornberedskap I sitt tilbud. Men Norges bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten. De mener staten fortsatt legger opp til at bøndene skal henge etter, sier Bjørn Gimming I bondelaget, som også forhandlingsleder til jordbruket.
2: Skal vi kunne komme fram til en avtale, så må vi se en reell vilje til å nå målet om inntekt på nivå som andre grupper. Et mål både regjeringen og vi har gjentatt gang på gang. Jeg også bekymret for at staten ikke I stor nok grad prioriterer de produksjoner som trenger det aller mest. Der må vi inn og studere nøye, men jeg vil understreke at fra jordbrukets side så det ikke holdbart at vi bevisst fortsetter å opprettholde store inntektsforskjeller internt I næringen.
0: Så der står saken nå. Du kan lese mer om dette på NRK.no, hvor der ligger nettsak om statens motsvar til bøndenes krav. Nå. Vi tar musikk nå fra Gilbert Dahl.

0: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
1: Det pågår en stor skogbrand ved atomkraftverket I Tjernobyl efter en dronestyrt. Nå mer om det leser du inne på NRK.no. Her hos meg tar vi værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det etter hvert mer skyet fra vest. I kveld kan hende spredte snøbyger langs kysten I vest. I Finnmark blir det enkelte sluddere snøbyger på kysten I øst, ellers oppholdsvær og en del sol I dag. Troms får spredte regn eller sluddbyger, snø I høyden. Det blir periode med sol, I kveld lettskyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol også I Nordland. Vinden øker til østlig liten kuling utsatte steder. I Trøndelag og Møre og Romsdal det skyet eller delvis skyet oppholdsvær denne fredagen, og I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre, sørøstlig opp I liten kuling utsatte steder. Vinden øker fra sør på kysten av Vestlandet sør for Stad. I nord forbigående stiv kuling, sterk kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men etter hvert litt regn av og til I ytre strøk, først I nord. Og I Agder og på Østlandet blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Også skyet eller delvis skyet oppholdsvær I fjelltrakten I Sør-Norge, og her øker vinden noe fra sør. Og I går var høyeste temperatur I landet 16,5 grader I Drammen. Sarpsborg hadde 16 grader, og I dag blir det litt høyere temperatur enn I går I store deler av landet. Kaldest I natt var det på Finnmarksvidda, der målestasjonen I... Oi, nå fikk jeg et ord her. Suolopmi noterte minus 9,5 grader. Jeg tror ikke jeg klarte å si det riktig. Sorry. Suolopmi, sier produsenten min her. Nest kallest Folldal med minus 8,6.

0: og Sears gigahit Take Me to Church når klokken har blitt 2:10. Dette dagens, og nå skal vi til Sverige, hvor det ruller en liten politisk skandale for tiden. For partiet Sverigedemokraterna har nemlig brutt en uskreven regel I nasjonalforsamlingen, noe som har ført til fullstendig kaos.
1: Det under all verdighet for et riksdagsparti.
2: Og jeg tycker at det minste man egentlig kan kräva det at Sverigedemokraterna ber om ursäkt.
3: Nej, men jeg har egentligen ingenting att be om ursäkt för.
1: Det är ju mycket krokodiltårar och det är väldigt höga toner här nu I den här diskussionen.
0: Ja, det är hare ord I politiken I Sverige nu alltså. Och för att skönna vad de är så upprörda över kreves det litt forklaring, så følg med nå. Det sjeldent at alle politikerne kan være til stede under en avstemning I nasjonalforsamlingen, og sånn det I det norske stortinget også.
4: Klart for omrøstning.
0: Derfor har man I årtier vært enige om at hvis for eksempel en representant fra et parti på venstresiden borte, ja, da må en representant fra høyresiden da være å stemme, for at styrkeforholdet mellom partiene fremdeles skal være sånn som velgerne bestemte I valget. En slags gentleman's agreement.
5: Det frivilliga kvittningssystemet möjliggör för ledamöter att vara frånvarande vid voteringar utan att det påverkar styrkeförhållandena I riksdagen.
0: Men då riksdagen I Sverige skulle stemme över en lov om krav till statsborgerskap förra uke, ja då lot Sverigedemokraterna två extra representanter stemme för att kuppa avstemningen. Nå anklager oppositionen Sverigedemokraterna kalt SD för juks och skittent spill.
1: SD då har förstört vårt kvittningssystem och manipulerat omröstningarna och fått igenom beslut som inte hade majoritet.
0: Ja, någon lyder här från Sveriges Television och nu ska vi direkt till Stockholm där du befinner dig, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Och Joakim, det har alltså varit lite av en uppvask I svensk politik denna veckan. Många var kanske inte klar över det här utbytningssystemet eller kvittningssystemet som man säger på svensk. Vilka reaktioner har det fått, Joakim?
6: Det har fått ganske store politiske reaksjoner dette her, fordi det som skjedde jo, eller det som har vært bakgrunnen her jo at regjeringspartiene med Sverigedemokraterna har et flertall I riksdagen. Det vil si at de kan få gjennom saker egentlig uten at det noe som viser at det dersom, men... så har man det som heter politiske vilder, altså løsgjengere eller partiløse. De folk som gjennom en mandatperiode, altså de fire årene, melder seg for eksempel ut av partiet. Det ikke så fryktelig uvanlig I Sverige faktisk. Det 9 sånne løsgjengere eller vilder nå.
0: Ja.
6: Og så var det da 2 av de fra Sverigedemokraterna som ville stemme med Altså egentlig fra Sverigedemokraterna som nå sitter utenfor, de ville stemme med opposisjon og stemme imot dette forslaget som du helt riktig var inne på, som handlet om statsborgerskapsregler som skulle strammes inn. Og da sendte Sverigedemokraterna 2 stykker inn I salen som på en måte skulle veie opp for at de mistet 2 stemmer med sine politiske vilder. Og det det de mener så forferdelig jukset å gjøre, for her kunne man faktisk fått endret politikk på grunn av disse 2 her, og fått en mildere statsborgerskapslov enn det man fikk fordi at Sverigedemokraterna kuppet valget.
0: Ja, for at det 9 sånne, nesten sånne joker inne I riksdagen her nå, og hvis denne gentleman's agreementen plutselig ikke gjelder lenger, ja, så kan alt mulig rart skje, eller?
6: Ja, det kan det, og dette jo veldig spesielt at man har havnet I den situasjonen her, for det betyr jo nå at, ja, vi hadde en annen avstemning her I riksdagen for noen dager siden, og da måtte alle 349 representantene inn I salen for å stemme, fordi man ikke tør å bruke dette kvittningssystemet lenger, fordi man ikke helt stoler på hvem som står på den ene eller den andre siden.
0: Ja, men altså, de svenske politikerne har jo sine møter, og de må til legen, og noen syk. Hva skjer fremover da, hvis alle blir tvunget til å sitte I riksdagen til døgnet rundt, da, av frykt for at reglene skal brytes igjen?
6: Ja, det er jo det som gjør at dette her har skapt såpass mye oppmerksomhet, og fått mye oppmerksomhet, nettopp at, ja, hva skjer da hvis man skal I et møte et annet sted, altså et riksdagsledamot, som heter I Sverige, da, en representant I riksdagen, skal jo ikke bare sitte pall I salen, det jo mye annet disse politikerne også skal, de skal møte folk, de skal ut og reise, de skal på forskjellige ting, og dette setter jo egentlig riksdagen litt sånn i en slags lås, så man får ikke gjort all den politikken som man ønsker å gjøre, og det jo særlig interessant nå når det går i full fart mot et svensk riksdagsvalg allerede i september, og hvilke konsekvenser det kan få imot valget her, det kan bli store.
0: Ja, men var en ting jeg ikke skjønte bare, altså Sverigedemokraterne, gjorde de det her med vilje, eller?
6: De gjorde det helt sikkert med vilje. De gjorde det for å få igjennom innstramninger på statsborgerskapsloven, som var ganske kontroversiell, og det var ikke slik at det var en bred enighet, og vi så jo da at det var to tidligere medlemmer av Sverigedemokraterna som trakk seg ut og sa vi stemmer med opposisjonen, vi stemmer mot denne innstramningen på statsborgerskapsloven, som ville kanskje betydde at det ble litt lettere å bli svensk statsborger enn det ble nå, og det var konsekvensen av.
0: Ok, men altså kvittningssystemet i riksdagen er satt til side, og det kan få konsekvenser for regjeringen fremover. På hvilken måte?
6: Ja, det er jo det. Altså nå skal jo regjeringen da gå inn mot et valg, og den har jo alle mulige ambisjoner om å bli gjenvalgt. De har lagt fram en haug med lover som er ganske litt sånn kontroversielle, blant annet senke den kriminelle lavalderen i Sverige, det skal gjennom. Det er også lover knyttet opp mot rekruttering av kriminelle til kriminelle gjenger over nett, altså med strenge, harde lover som regjeringen vil ha på plass der, som de gjerne vil bruke inn i valgkampen og si, se alt det vi har gjort, se alt vi har fått til.
0: Ja.
6: Vi er stabile, vi står sammen. Nå kan dette rett og slett flyte ut i sanden, eller renne ut i sanden, fordi at man ikke klarer å få gjort vedtakene i riksdagen. For dette, ja, da må man ha 349. Ingen må ha noe legetime eller et møte utenfor huset hvis de skal få gjort det. Så det kan bli ganske alvorlig for regjeringen, og det kan i hvert fall bli alvorlig for dem med tanke på valgkampen.
0: Tilliten er brutt, og forutsigbarheten er blitt uforutsigbar i riksdagen etter at kvittningssystemet er satt til side. Vi gir oss der.
6: Det synes jeg.
0: Overraskende spennende å høre om dette avstemningssystemet i riksdagen, men jeg hang med hele veien, jeg, Joakim. Takk for rapporten.
6: Det er bra. Vi tar helg.
0: Vi tar helg. God helg. Fra Stockholm skal vi til Bergen og snakke om en viss låt bergenserne kaller sin nasjonalsang.

0: musikk på NRK P3 av Ravin Lene. Du fikk Love Me Not her i dagens på en fredag. Og i morgen, dere, i morgen kommer altså Ullevål stadion i Oslo til å være delt i rødt og gult, for tusenvis av nordlendinger og bergensere er på vei til hovedstaden for å overvære cupfinalen i fotball mellom Bodø/Glimt og Brann. Og før dommeren blåser kampen en gang klokken 18, da skal nasjonalsangen synges slik den alltid blir på cupfinaler, men vil Brann-supporterne oppføre seg denne gangen? Velkommen hit, Morten Hammerborg.
1: Takk for det.
0: Du historiker og Brann-supporter på din hals, og sto blant de rødkledde på Ullevål sist gang Brann var i cupfinalen for 3 år siden. Gjorde du ikke det?
1: Det gjorde jeg absolutt.
0: Ja, men hvordan låt det da? Jeg har litt lyd fra den gangen, for da Ja, vi elsker skulle synges, da skjedde dette.
2: Nasjonalsangen er et stolt øyeblikk, det skulle jeg måtte ha på god hold.
3: Men når det norske flagg på begge stedene, spillerne står line-up og det rett for avspark, så hvis ikke du har fått med deg at det nasjonalsang før landskap,
2: det jo ofte det på cupfinalen.
3: Før cupfinalen, så tenker jeg da, da vil du slite med å finne veien hjem.
0: Vi hørte NRKs Kristoffer Løkberg og Alexander Skau kritisere Brann-fansen her, Morten, for at dere dro på med nystemten dere under Ja, vi elsker.
1: Ja, jo, altså, det som har kommet helt tydelig og klart fram at jeg fikk ikke med meg, virkelig ikke.
0: Gjorde du ikke?
1: Nei, virkelig ikke. Altså, vi regnet med det skulle skje på et eller annet tidspunkt, men noen sang nystemtene, da stemte jo de 20.000 andre bergensene ja. Og det var som å være til stede i en stumfilm, hvor dette ungdomskorpset sto ut på matten der, og så plutselig bare gikk de av, uten at vi hadde hørt noe nasjonalsang.
0: Ok, ja, for det, altså, det litt sånn at når bergensere hører noen dra i gang nystemten, så klikker det for folk?
1: Ja, altså, hvis noen drar i med nystemt, så gjelder to ting. Ja. Du reiser deg.
0: Ok.
1: Og du synger med. Og det ikke spørsmål om noe annet. Og det jo det som jo vanskelig å forstå for utenforstående, ja. Ikke bergenser, jo det at, altså, dette, det handler ikke om fotball, det handler ikke om Brann. Dette jo Bergen sin nasjonalsang.
0: Du professor i historie på Høgskolen på Vestlandet, og mange har altså hørt deg i NRKs podcast Nokke for seg selv, der du snakker om særegne historier fra den der gåtefulle byen du bor i, Bergen. Kjapt om nystemten, hva slags låt det her?
1: Ja, altså, dette jo en, det var vår kjære nasjonalsang, som vi omtaler den som, skrevet rundt 1790 av ekstrønderen biskop Johan Nordahl Brun.
0: En trønder som skrev nystemten, ja?
1: Det var det jo, men legg merke til det, så er ekstrønder, okay. For som, det som skjer med mange når de flytter til Bergen er at de blir konvertitter og mer radikale enn de innfødte selv.
0: Okay.
1: Så den, på løpet av 1800-tallet en eller gang, så får den altså en posisjon som gjør at den omtales også i Oslo-aviser eller Kristiania-aviser som den nasjonalsangen for Bergen. Og den synges jo i trass, den synges i trass mot den skjebne byen har blitt til del i Norge. Altså etter å ha vært største byen i 700 år i landet, så har man jo vært noe i kraft av seg selv som bergensere i hundrevis på hundrevis av år, og så etter 1814 så blir man redusert til en kommune i Norge styrt fra Oslo. Og dermed så er det, i motsetning til de andre norske byer, så finnes det det finnes en viss ambivalens i forhold mellom byidentiteten og det nasjonale. Og man vil ikke automatisk innordne seg eller underordne seg et slags stedshierarki som begynner med nordmann, og deretter så følger vår kjære hovedstad, og så følger vi andre etter. Ja. Man setter seg selv fremst.
0: Dette har dere aldri kommet helt over bort i Bergen. Og
1: ingen som helst måte. Ingen plan om å gjøre det heller.
0: Nei. Og nystemten, altså den der jeg tok min nystemte sitar i hende, eller hvordan den er, den driver dere og synger på. Det jeg lurer på til slutt da, her nå, Morten, er om Brann-fansen kommer til å gjøre det samme i morgen. Ja, altså dere skyldte jo på at dere ikke forstod det sist, men i morgen, når Ja, vi elsker skal synges på Ullevål, kommer Brann-fansen til å overkjøre den med nystemten da også?
1: Dette får jo tiden vise, men jeg tror det har vært så mye snakk om det på forhånd nå. Jeg tror de fleste er den oppfatningen at man gjør sånn som vi gjør med under festspillen og alle andre høytideligheter hvor det bergenske skal hylles. Vi synger Ja, vi elsker, og så avsinges nystemten etterpå. Og da skjønner du rekkefølgen I høytidlighet.
0: Vi får se da om det blir sånn, eller om noen starter, og så klarer ikke de andre å unngå å sette I gang nå også.
1: Det ikke godt å si.
0: Morten Hammerborg, du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, Brann-supporter, Bergens-patriot, Brann møter Bodøglimt på Ullevål stadion I morgen klokken 18. Jeg trenger vel ikke å spørre på hvem du heier på.
1: Måtte det beste Brannlaget vinne.
0: God helg.
1: God helg.
0: Så spiller vi selvfølgelig musikk fra Bergen da. Må nesten det inn mot nyhetene her. Dette Gabrielle og låta hennes Hjemme. Hjemme vel Bergen det da.
4: Dagens på NRK P1.

0: falt litt sånn frysning I den slutten her. Passer fint å runde av liksom uken siste dagens på vakkert vis, takket være Gabrielles hjemme, som ble siste låt I dag. Dagens var ved Venke Glørstad, Kari Stenheim og Even Nilsen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent, og jeg heter Mathias Nylena, og nå tar vi jammen meg helg, og så sier vi god helg, og så håper jeg du hører på mandag til samme tid når vi tilbake I radioen din. Nå klokka 14, og Magnus Vattekar Sandvold, du står klar med en oppdatering, og I nyhetene skal det handle om jordbruksoppgjøret.
1: Bøndene ikke nøgde med hvor mye penger staten har lyst til å gi deg. Lederen I bonde- og småbrukarlaget Tor Jakob Solberg reagerer på til både fra staten I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslått vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Staten tilbyr altså bøndene 3,2 milliarder I oppgjøret som svar på jordbruket sitt svar om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre årlig og krever å bli likestilte med andre, slik Stortinget har vedtatt. Om du vil forstå mer om oppgjøret, finner du saken på NRK.no. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet I natt. Våpenkvila ble kun gjort tidligere I veka og skjer på bakgrunn av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert I dag, men Russland feirer I morgen, 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Politiet legger bort meldingen mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen, der han omtaler pakistanere som minusvarianter. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet at ytringen må ha vært sett frem offentlig, eller for noen som blir direkte rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Det ingen grunn til å bekymre seg, sier derfor vaksineforsker Gunnveig Grødland. Vi trenger altså ikke å finne fram munnbind, ifølge Grødland. Andre nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Kjeren, Jiggy With It og Will Smith. Det var nesten litt sånn fredagstakter over det. Ikke meg, altså, men Will Smith.
1: We are getting jiggy with it her i Eftan, Finn Børge og Katrine. God fredag.
0: Som betyr...
1: Ja, det...
0: Du bare lot som du visste hva det var. Ja. Det hørtes fredagsfest ut. Ok, folkens, getting jiggy with it, og du er med. Nei, men som du vet, Katrine, det finnes ikke kanarfugler på Kanarøyene. Sånn er det med Jomfruøyene også. Det finnes ikke kanarfugler der, eller...
1: Skal vi starte sendingen med pappavitser?
0: Men enten du på Kanarien, i Jomfrøyene, på jobben, hjemme, i bilen, på bussen, toget, har tatt helgen, så er det fredagsfest i tre samfulle timer her på EFTA.
1: Ja, og vi skal treffe vikinger. Vi skal dele ut masse premier til en av dere som har fulgt med litt den siste uka, både på nyhetsbildet rundt i verden, Norge, og ikke minst hva som har skjedd i Østfold.
0: Vi starter med konkurransen tre fra uka, om ikke så alt for lenge. Da kan du melde deg på hvis du klarer å svare rett da på inngangsspørsmålet. Og så er det lokaloppgjør i fotballen. Det er fotballfest når Sarpsborg 08 tar imot FFK i helgen.
1: Ja, det blir spennende. Vi skal innom det, og vi.
0: Vi får se om det ordner seg i Serp eller nøtterent for Fredrikstad.
1: Ja, vi er ikke så ikke hei på noen her på lufta, vi vet.
0: Ja, jeg gjorde ikke det nå, jeg hadde litt tru på begge.
1: Heia Østfold, sier vi bare, og appen NRK Radio, den er åpen. Har du trafikkmeldinger? Vi sier det nå, vi. 841-41-1.
0: Og så vil jeg gjerne høre hva du gjør akkurat. Akkurat nå, på denne fredagen, denne fine maidagen i Østfold-appen NRK Radio. Så roer vi det litt med taus her, og låta Trur eg fell. Det din store skrekk, Katrine, å falle.
1: Ja, det faktisk det.
0: Det sa du i går.
1: Ja.
0: Fra høyder.
1: Jeg har ikke høydeskrekk, men jeg veldig redd for å bare falle.
0: Da får du bare høre.

0: Tror jeg vel og taus. Helle på dere, Katrine og Finn Børge. Det er fredag, men ikke riktig helg enda. Blir noen timer i morgen også. Ha en herlig og fin fredag. Hilser Vidar i mobilkranen som altså har litt å drive
1: med. Mens Anne går tur med Leo akkurat nå på Emenda, da snakker vi Sarpsborg. Gå forbi stadion hvor det store slaget skal stå i morgen.
0: Heia Serp, skriver hun.

0: Even better than the real thing, you too. Og me too and you too, Katrine, sitter her på Eftan, klokka 14.15. Vi har spurt folk, hva gjør du akkurat nå? Og Åsa I farta.
1: Åsa på Kråkerøy veldig stolt I sola. Hun har nemlig tatt det siste strøket på sitt 70 år gamle smijernsgjære rundt terrassen. Og som hun skriver her, det var rustent, masse løs maling, og det så helt elendig ut. Nå så har hun skrapet bort løs farge, brukt sandpapir på rusten, og så har hun malt to strøk da. Nå det ferdig, og kan man kose seg I sola.
0: For en imponerende innsats, så jeg tenker noe så kjedelig faktisk, som å gå til på et sånt rekkverk eller gelender, det så pirkearbeid og liksom så uendelig.
1: Uansett materiale.
0: Ja, nei, det må du klappe deg selv på skuldre. Virkelig ta helgen og kose deg I sola også.
1: Vi stolte av deg, vi også.
0: Vi vet hva Ingrid Bentsen, statsmeteorolog, gjør akkurat nå. Hun sitter og beregner vær, blant annet for Østfold. Vi var ute og gikk akkurat nå, Katrine, I det vi liksom trodde skulle være litt sånn god varm sol, men det var jo en litt kald fornøyelse.
1: Den sørvesten, den kjentes.
0: Ja, det jo liksom mer sånn sløsyr I dag, Ingrid, enn I går, og litt sånn vind, også bare en blek sol.
2: Ja, og det skydekket vil variere utover dagen I dag, så litt sol innimellom, men ikke sånn kjempefint vær, og temperaturer omkring 15 grader. Men rolig vindforhold, altså en, ikke sånn aller verst dag, men litt kjøligste laget.
0: Ja, det litt kjøligere enn I går, mildt sagt, og det har noe med, selv om du sa at vinden ikke var så påtrengende, så var det litt sur vind når jeg var ute nå, så det, og da med sol bak slørsyr, så kjennes det litt sånn småsurt ut.
2: Ja, og det blir jo verre sånn sett til kvelden da, for temperaturen. Det jo store temperaturforskjeller på dag og natt nå, så temperaturen går nok ned I et par tre plussgrader bare enkelte steder I løpet av natta, så klær dere godt.
0: Det inn med de mest sårbare plantene igjen da?
2: ja, jeg tror nok ikke det blir frost, så... Men jeg har ikke så veldig grønne fingre, så jeg skal ikke uttale meg om planta.
0: Nei, jeg får sette sitrontreet mitt I boden igjen. Men videre I morgentidlig da, hvordan ser det ut da?
2: Det blir variabel skydekke også I morgen. Det blir perioder med sol innimellom, mest sol tidlig på dagen og sent på dagen. Så ellers vil det være litt skyet til og fra rolig vindforhold også I morgen, og temperaturer omkring 15 grader midt på dagen, så forholdsvis likt som I dag.

0: Elena Skal og Lusa. Hva hadde du gjort akkurat nå hvis du ikke skulle ha sittet på Eftan og i studio, Katrin?
1: Da tror jeg at jeg hadde holdt på litt i hagen, for der er det mange planer på gang som jeg ikke har fått tid til i løpet av uka som har vært. Så det skulle jeg gjort.
0: Jeg jo. Jeg har fått gjort en del allerede. Jeg er nesten litt stolt av meg selv, akkurat som Åsa her har grunn til å være, men hun har enda mer grunn til å være stolt enn meg da. Men som altså hadde pusset og mart hele smijerns rekverket sitt. Står i respekt da. Men hva gjør du som hører på akkurat nå? Det sender du i appen NRK Radio.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
0: Her får du Steven Chances, Until I Find You.

0: Steven Sanchez, Until I Find You. Sitter i le i sola med en god bok etter å ha skurt balkongen jeg sitter på, god følelse, og med et glass selvlagd limonade med litt bobler i, og gleder meg til å grille entrekotten som ligger i kylen, skriver Benedikte. For vi har spurt, hva gjør du akkurat nå?
1: Det kan godt hende at Simen, som har sendt melding her, litt misundig på Benedikte da. Han må i hvert fall være inne en stund nå. Har kjørt barn til lekeland, står det her. Glemte ørepropper.
0: Ja, det var litt støyete. Her er en som skriver, jeg kom akkurat hjem fra polering av båten og føler meg så i siga at jeg like så godt gikk løs på bilen også med efterhånd på øret. Nå er den snart like blank som båten, skriver Kjetil. Ja, så folk står på.
1: Jeg skal se, telefonnummeret står der, jeg kan sende adressen min. Det trengs litt work med bilen min nå.
0: Appen NRK Radio, hva gjør du akkurat nå? Katrine og Eftan, nei, Finn Berge på Eftan, vi spiller akkurat nå Whammy Boy.

0: Goosebumps og Whammy Boy der. Stig skriver, jo da, jeg står ute I kanalen her og fesker etter sjøretten. Pelargonien får kjæringa ta seg av.
1: Ja, hage og fisking, det greit å ha litt forskjellige hobbyer også.
0: Det jo en fin elv som renner gjennom Strømstad. Jeg ikke klar at det gikk sjøret der, men det jo ikke så usannsynlig. Men nei, jeg vet ikke. Får du noen opp, Stig, så får du sende oss en melding. Line Kristin nytter sola på terrassen og har eftan på øret, har planta litt I dag og bakt litt rundstykker, så det har ikke vært en helt lat dag.
1: Så deilig. Sånn skal man bruke fridager til.
0: Her Julie Bergan, før nyhetene, Kiss Somebody.

0: Kiss Somebody, Julie Bergan og Sib der.
1: Roy Erik på jobb en fredag ettermiddag, på vei til Flateby for å levere en kundebil, mens navnebroren hans, Roy, sitter og nyter en øl etter jobb og hører på EFTA naturligvis.
0: Noen på jobb, noen har tatt helga, nyt uansett. Vi skal få flere meldinger fra dere om hva dere gjør akkurat nå, men klokka er passert 14.30. Vi skal ha nyheter. René har kommet i studio, og aller først om obligatorisk småbåtregister.
2: Ja, det bred støtte for et slikt register. Det sier Oslofjorden Friluftsråd til at Sjøfartsdirektoratet i dag leverte sin utredning om dette til regjeringen. Båteiere som vi NRK har snakket med er langt fra fremmed for tanken for et slikt obligatorisk småbåtregister.
3: Jeg synes i utgangspunktet det greit. Det lettere å spore ting når det, hvis det tyveri og sånne ting. Da. Så jeg vel egentlig for det.
4: Jeg synes det en bra ordning, både i forhold til forsikring og i forhold til dette med å ta vare på båt. Det burde nok ha vært her for lenge siden.
5: Ellers så merker man jo at det ligger noen vrak rundt omkring her. Det er jo greit å få sporet opp eiere og sørge for å få rydda opp da.
2: Det sa båteierne Aksel Herfjord, Kjell Nordmann Kvisvik og Sverre Ling Monsen. Hvaler kommune står foran kraftige kutt.

0: I går vedtok kommunestyret å spare inn 11 millioner kroner på årets driftsbudsjett. Verst går det utover helse og friskliv, hvor det skal spares over 5 millioner kroner, mens oppvekst og kultur skal spare inn over 1,6 millioner kroner. Skattesvikt og et samlet underskudd fra tidligere år tvinger kommunen til å kutte for å unngå statlig styring. Ordfører Mona Wauer sier tilflytning av eldre merkes på budsjettet.
1: Når vi i fjor fikk en økning på folk som over 80 år på 50%. Jeg liker ikke ordet eldrebølgen, men det noe sånn her hos oss at man liker å flytte til Hvaler når man blir pensjonist og leve det gode livet, og så har vi en befolkningssammensetning som gjør at skatteinntektene går ned og behovet for tjenester går opp, og det går ikke ihop, så da må vi gjøre noen tøffe grep.
0: Mens boligprisene i landet har økt det siste året, så har det gått ned i Østfold med 0,8%, viser en oversikt fra Dagens Næringsliv. I Nedre Glomma har prisnedgangen vært enda større, med 1,2% fra april i fjor til april i år.
2: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
3: Hva gjør du akkurat nå? Send i appen NRK Radio.

0: Riktig god ettermiddag, Østfold. Velkommen til fredagsfest. Den bare 36 minutter gammel. Vi har 2,5 time til nesten før vi tar helgen. Katrine og Mørge her I NRK Østfolds ettermiddagsstudio. Og jeg spurte, hva gjør du akkurat nå? Og da skriver han Marit, vi gjør ingenting. Det hørtes veldig deilig ut.
1: Det hørtes deilig ut, faktisk. Ja, hører tydeligvis på Eftan, da. Kari gjør også det. Sitter utenfor Moss sykehus, venter på mannen min, står det. Etterpå så reiser vi på hytta på Hvaler.
0: Det hørtes deilig ut. Hvilken øy da, Kari? Eller det på, håper å si fastland, det vel alltid en øy da, men det I hvert fall fastlandsforbindelse. Rett ut til Kirkeøy. Ellers så sier jo Stig at han står og fisker I kanalen. Han bor jo I Strømstad, så jeg trodde det var elva som renner tvers gjennom byen der, men kanalen han tenker på der borte på Nøtholmen, I nærheten av spa-hotellet der, hvor det jo veldig mange hus som blant annet mange nordmenn eier. Noen bor der kanskje, mange har det som ferie- og fritidshus. Jeg spurte om det nappa, og da svarte han, må vi snakke om det?
1: Skjønner. Skal vi hoppe over til Alf da, kanskje, som sitter og nyter en kallen. Et par til også, muligens. Har tatt helg. Sitter der og koser seg I solveggen. Ganske lett, eller har klær på, så på bildet også. Det skal ikke finne på noe her. Men det ikke jakke.
0: Du drømmer du, Baktus.
1: Nei, men det ikke noe jakke på, I hvert fall.
0: Jeg skjønner. Nei, siden vi inne på dette her, så har jo Øyvind harvet over et nybrott og potetjordet. Poteta skal nemlig settes I jorden når heggen drysser I plogfåra. Aha, ja, det det jeg ser ute nå, de hvite, fantastiske trærne. Ja. Det hegg som blomstrer?
1: Jeg tror det, kanskje.
0: Ja. Så det eneste du har harvet over, Øyvind? Det jo fredag.
1: Mar Ellen koser seg med nystekt hjemmebakt brød etter å ha drevet med litt sånn husmorsyssler I dag. Og så snart så blir det middagslaging til Lars Bussjåfør som kommer hjem ved 17-tida.
0: Da blir det helg. Ja. Ok, tusen takk for alle meldinger. Fortsett å sende hva du gjør akkurat nå. Det spennende. Folk gjør så mye forskjellig. Vi skal straks til Rakkestad, for der arrangeres Grønn gate for 13. Gang I morgen. Litt av hvert for store og små.

0: enkelt, sang Jesper Jenseth og Tomine Harket. Kan du lage seljefløyte, Katrine?
1: Det kan jeg, det lærte jeg av morfar.
0: Oi! Mm. Jeg lærte det jo av faren min da jeg var gutt, men jeg tror ikke jeg husker så veldig mye av det nå, men du kunne kanskje lære meg.
1: Ja, jeg tror jeg skal klare det. Du må ikke bare selge heller.
0: Hvis ikke, så kan jeg få friska opp kunnskapene hvis jeg tar meg en tur til Rakkestad i morgen.
1: Ja, for da er det jo klart for den 13. utgaven av det som heter Grønn gate, og der skal jo diverse selgegrener da, til pers, har jeg skjønt. Sigrid Holm Skårer, du leder i arbeidsgruppa for Grønn gate.
2: Ja, det er jeg. Det stemmer. Ja da, det mulig å få lagd seljefløyte i morgen.
0: Kan du da?
2: Jeg har med noen veteraner. Nei, jeg ikke så god på det altså. Det må jeg innrømme. Jeg har hatt tid til å sette meg ned med det når jeg har vært på Grønn gate. Jeg har bare sett at det mange de som holder på med det, har det kjempetravelt hele dagen.
1: Ja.
2: For det så spennende.
0: Så skal man jo prøve å få av denne barken på noe av fløyta uten at det liksom blir ødelagt her da.
1: Må banke på.
2: Det skal det. Ja. Men i år tror jeg det er ganske bra, for det er jo tidlig vår, så jeg tror det svarer bra nå.
0: Ja.
1: Så ble du skrevet og plukket selger hele uka, det da, eller?
2: Den må plukkes på morgenen samme dagen, tror jeg. Så.
1: Ja.
2: Ja. Det de ute og gjør.
0: Mm. Da blir det noen gåsunger i Rakkestad. Men så skal man jo få lyd i disse fløytene. Da. Så det er ikke alltid gitt det jeg mente. Jeg lagde noen som jeg ikke fikk lyd i, men de gutta eller jentene som kan det der oppe, de får sikkert til det.
2: Ja, de pleier å kunne høre det, ja.
0: Hva ellers, hva ellers skjer for barna i morgen?
2: I morgen har vi noe nytt, at de kan få dekorere eller male på sine egne potter, leirepotter, som, med noen maling som tørker fort, så kan de ta med seg sine egne dekorerte potter bort og få prikla i dem etterpå. For da, vi har prikling, det har vi hatt med oss hele tiden. Dere vet hva prikling er?
0: Ja.
2: Ja, ja. Så da kan de få med seg noen sommerblomster i sine egne dekorerte potter.
1: Ja.
2: Så det tror vi, håper vi blir populært.
0: Ja. Det er liksom å så i kjøkkenbenken.
2: Ja,
0: ikke sant. I små potter da, ikke i benken.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja. Og så har bondelaget stiller med mulighet for å ta traktorlappen i år også.
1: Gøy.
2: Det var veldig populært de par årene før som de har vært med på det.
1: Det fikk jeg lyst til.
2: Og så er det jo mulig å gå til frisørene da, for å se grønn sveis.
0: Er det en permanent da, eller?
2: Nei, jeg tror det er sånn du vasker litt. Men du kan sikkert få den permanent da, men det koster vel litt mer.
0: Skal du ha det?
2: Nei, ja, jeg kunne kanskje hatt det i mitt lyse hår, ja.
0: Du, for voksne så er det også noen gode tips da, for folk med grønne fingre til dem som ønsker at deres egne skal bli litt grønnere.
2: Ikke sant, i morgen er det store muligheter. Hagelaget har jo sitt eget store staudesalg, så der lønner det seg nok å være tidlig ute for å få med seg godbitene. Og så kommer pelargonia-damen fra Degernes da, som har en veldig masse forskjellige sorter pelargonier.
1: Mm.
2: Som jeg tror kan være veldig spennende. Jeg har ikke truffet henne, men jeg så at hun har 300 forskjellige sorter hjemme.
0: Oi, finnes det så mange?
2: Hun skal ha med seg, skal ha med seg en del av det i morgen. Så der er det mulighet til å få litt forskjellig. Og så stiller jo Ringsby Gartneri, da. De har jo vært med hvert år, med sommerblomster og stauder og busker og trær og forskjellig. Så nå er det ikke lenge til 17. mai, så da går det jo an å få handlet med seg noe til å pynte med hjemme også. Eller noe mer varig da, selvfølgelig, til å ha i staudebedd og sånt da.
0: Høres ut som en real grønn gate. Og så er hjertejoggen da, er det blodslutet der de fleste kollapser, eller hva skjer?
2: Nei, jeg tror ikke det er så ille som det. Det er ikke så langt. Så må man ikke løpe. Det kan jo gå, eller trille vogn, eller som ettersom det passer. Så der tror jeg folk tar det i sin egen tempo. Men det er jo noen med da, som skal sette rekord, det er jo alltid det, som skal slå seg selv og persen sin fra i fjor.
0: Mhm.
2: Så det regner jeg med som, jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor lang tid jeg bruker på runden, men man tar det tempo man føler for.
0: Når åpner den grønne gata i morgen?
2: Det er klokka 10.
0: Men der er ikke lederen for arbeidsgruppa?
2: Nei, jeg er ikke det. Ikke i år. Det er litt rart. Jeg har et barnebarn som er konfirmant i Sauda, så jeg står her og ser ut på Saudafjorden og hvite snødekte fjell og sånn.
0: Oh.
2: Litt annerledes enn Rakkestad. Veldig vakkert. Grønne trær og blå fjord og hvite fjell.
0: Nydelig.
1: Du får gå ut og så samle noen seljefriske greiner i morgen, så får du spikke en seljefløyte før konfirmasjonen, Sigrid.
2: Ja, det får vi gjøre. Og så må jeg nevne at skolekorpset kommer også og skal ha en liten vårlig konsert.
0: Oi.
2: Det må jeg også nevne, vet du. De er over til 17. mai, så da tar de en sving innom Grønn gate.
0: Da kan du danse til Valdresmarsjen. Da får du ha lykke til med sikkert den grønne sveisen du skal ha i konfirmasjonen i morgen, og ha en riktig god helg.
2: Ja, i like måte.
1: Grønn gate altså i Rakkestad i morgen, men nå skal vi egentlig ut i bygater i nabokommunen.
0: Ja, for der er teaterforestillinger i, er det trilogien Serptropé?
1: Og nå kommer en rikende fersk anmeldelse.
0: Og den er god, tror vi, håper vi i hvert fall. Mai-Ellen sier, sitter og koser meg med nystekt hjemmebakt brød. Leste du den i stad forresten? Ja, etter å ha drevet med husmorsøster i dag.
1: Ja, ja. Og venter på Lars, bussjåfør, hjemme klokka 17 til middag.
0: Åh,

0: I just can't stop loving you, Michael Jackson og Syda Garrett. Det er snart 10 minutter på 3 eftan med Katrine og Finn Børge. På E6 i Gjørsø Råde i retning Sarpsborg sydover altså er det nå berging av kjøretøy. Begge kjørefeltene sydover er påvirket. Det betyr at det blir litt køer der i Råde på E6. Vi har spurt hva gjør du akkurat nå? Heidi skriver, hva jeg gjør? Jeg på stolpejakt selvfølgelig. Hilsen Heidi Wang Erlandsen med masse solblie fred. Fjes og solbriller.
1: Kos deg. Solveig hjemme, men har jo da tatt med radioen ut for å høre på eftan i sola, ser på alt som spirer og gror rundt omkring, sitter med strikketøyet I solveggen, og så ser du på den nydelige norske flagget også, som har heist på flaggstanga til minne om frigjøringsdagen. Jeg har også husket på det I dag, da, på, eller det gjør jeg alltid på 8. mai. Begge sider av huset mitt, så står det et balkongflagg nå. Et for hver av mine beste fedre som var krigsseilere.
0: Jeg hadde også en bestefar som var med I motstandsbevegelsen, og jeg har en grandtante, eller en slags fildetante, som havnet på Grini, og hun hadde jo naturlig nok ikke lyst til å sitte der, så etter en stund så spilte hun gal og kastet seg ned en trapp, slo seg gul og blå, tyskerne trodde på henne, og hun slapp ut. Jeg har enda et album med bilder fra Grini, og en mansjettknapp fra fengselsskjorta hennes hjemme.
1: Mange sterke historier der ute, så det flagget bør opp dere.

0: Alessandra og Mara Meo. Vi skal til Gågata i Sarpsborg, for der gikk NRKs teaterkritiker rundt i går kveld. Hun hadde fått følgende beskjed: se etter den slitne småbarnsmoren med tre gule poser og en barnevogn.
1: Og hvis hun fant henne, så ville hun også finne teaterstykket Serp Tropez, kvartal 99, siste forestilling i trilogien lagt til nedlagte lokaler i Sarpsborg.
0: Og vi snakket nylig med NRKs teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl, som har mor fra Skjeberg, og som fant naturlig nok brukbart frem i det som nesten er hjembyen.
2: Ja, ja, jeg gjorde det. Jeg var faktisk litt tidlig ute, så jeg rakk å gå frem og tilbake i gågata noen ganger, men jeg fant både Kina-restauranten og barnevogna da, for det var der den var, utenfor Kina-restauranten. Den fant jeg til slutt, og det var jo bra, for da fikk jeg altså sjekka inn og var klar for teater og premiere.
1: Ja, og nettopp det der å sjekke inn, det jo ikke noe vi gjør så veldig ofte på teater.
2: Nei, nei, jeg tror aldri jeg har gjort det før, men teaterstykket som jeg så i går, kvartal 99, det på en måte pakket inn i en sånn slags reisesett. Det er jo et vandreteater i Østre bydel i Sarpsborg, men vi reiser jo selvfølgelig ikke noe sted annet enn at vi går inn i leilighet og tomme butikklokaler og inn bak fasadene da, i forskjellige bygninger i Gågata. Og de som organiserer denne reisen her, det er et byrå som kaller seg 99 drømmereiser. Og på denne turen da, denne reisen, eller hva jeg skal si, så møter vi helt vanlige folk som sliter med helt vanlige ting, og som har vanlige drømmer og vanlige lengsler i livet sitt.
0: Hva synes du om en sånn kreativ måte å lage teater på?
2: Jeg synes det kjempegøy, og jeg synes det veldig forfriskende, for det jo, det noe med at du blir litt skjerpet når du plutselig skal sjekke inn et sted, og du må få beskjed om hvor du skal gå. Det akkurat som at du liksom retter deg i ryggen og skjerper sansene litt. Hva det med å få med meg her som er viktig, liksom? Så jeg synes det supergøy.
1: Du jo litt inn på det her sånn nå, men for de som aldri har opplevd et vandreteater før, da, hva er det egentlig?
2: Ja, det på en måte helt motsatt av å sette seg ned i en teatersal og sitte og se på det som skjer på scenen. På Vandreteatret i Sarpsborg så ble vi delt inn i grupper da, og så fikk vi beskjed om å gå forskjellige steder, og der følger vi på en måte en av personene i fortellingen. Og så går vi da helt fysisk rundt, inn og ut, og opp og ned trapper, hus, leilighet og butikker og forskjellig. Så seks ulike historier som på en måte fletter seg inn i hverandre etter hvert, og du skjønte at de hadde med hverandre å gjøre. Og hele tiden, nesten rundt hvert hjørne, hver sving, ved bunnen av hver trapp, så er det en eller annen rar figur, en eller annen overraskelse som møter deg. Og det er det som på en måte er vandreteater, at det dukker opp ting underveis, og at du selv er med på å gå gjennom historien sammen med den det handler om. Og så tror jeg faktisk fortellingene er hentet gjennom intervjuer med folk som bor i Østre bydel i Sarpsborg til vanlig.
1: Er det en god forestilling?
2: Ja, den er kjempegod, og den er veldig lett å anbefale. Det eneste frustrerende er at du skjønner at du får ikke med deg alt. Alle de andre grupperne og personene som går rundt, de får en annen historie enn det du får. Og det føles ikke helt tilfredsstillende, for jeg kjenner at jeg har på en måte lyst til å vite mer. Jeg har lyst til å være med på mer. Da må jeg i så fall gå og se den flere ganger da. Men det er veldig fascinerende og veldig godt spilt, og jeg synes at alle som kan bør ta seg turen til kvartal 99 og til Østre bydel i Sarpsborg så fort de bare kan.
0: Men dessverre så samtlige forestillinger av Serp Tropez allerede utsolgt, også ekstra forestillingen, men tusen takk for anmeldelsen, Karen Frøsland Nystøl, som altså er NRKs teaterkritiker.

0: Bare meg som falt, synger Camilla Vigestrand for deg I efter. Nå får du en nyhetsoversikt.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner I øka støtte I jordbruksoppgjæret. Det 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre I året, og krever å bli likestilt med andre, slik det tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen I Fåvang I Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
2: Det ekstra krevende, gjødsel dyr, dieselen dyr, og så det at det veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det en oversiktlig kostnad, og det gjør at vi veldig spent på kostnadsvekta på den type innsatsfaktorer, da, som gjødsel og diesel, så det at og andre ting som vi bruker, og plast og trombeder og alt, så det klart har det konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da vi nødde med opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene, altså.
1: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor denne skogbrannen?
3: De siste opplysningene at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer I området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
1: Og hvor stor nå faren for radioaktiv forurening?
3: Nå det ikke målt høyere enn det som normalt I dette området, hvor det jo høy stråling. Men I forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommet dronen litt, men det det ikke sikkert at den gjør neste gang.
1: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon I Dalborgmarka I Gjøvik evakuert etter funnet av mulige eksplosiver. Politiets I bombegruppe hjelper det lokalpolitiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missil trass I krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere I dag at de ikke har fått svar av Iran I forhandlingene, og videre at et svar bør komme I løpet av dagen I dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Efton I Østfold.

0: Åh, jeg fikk nesten sand mellom tærne bare å høre denne rytmen. Big Mountain, baby, I love your way. 7 minutter over 15, riktig god ettermiddag Østfold. Alle som hører på også utenfor Østfold, om det Akershus, Oslo, Buskerud eller Vestfold, eller om du i utlandet, eller hvor du nå hører, kanskje i appen NRK Radio. Det flere som har sand mellom tærne, tenker jeg. Kristin for eksempel, som sitter i sola på koster og strikker, nesten vemodig vakkert her ute nå. Takk for fin sending og riktig god helg alle sammen.
1: Og PS skriver du, rød og hvite de beste. Heia, heia, Fredrikstad. Vi har jo allerede fått heia-rop for Sarpsborg 08 inn I inboxen vår, så må veie opp litt.
0: De to møtes I lokaloppgjør I helgen. Men om cirka en time så skal vi trekke den som får lov til å være med I fredagskonkurransen vår, tre fra uka. Der får du tre spørsmål, ett fra verden, ett fra Norge nasjonalt og ett fra Østfold, og du kan altså vinne tre premier, men da må du svare på inngangsspørsmålet, og det må være rett.
1: Ja, du skal rett og slett gi oss navnet på den ferske hundreåringen som verdenskjent for sin lidenskap for natur og en rekke naturprogram.
0: Hvem det? Send I appen NRK Radio. Trenger du hjelp, så finnes det noen nettaviser å bla litt I.
1: Jeg tror den der blir lekende lett, ja. Den kan alle.
0: Ariel skriver, hva jeg gjør akkurat nå? Jo, jeg jobber I en stor hage I Mysen og freser bort store stubber. Det ganske variert hva folk driver med den ettermiddagen. Alt fra Anne-Marit som skrev, vi gjør ingenting til stubbefresing, altså.
1: Ja, og så Kjetil her da, kjører hjem de siste skoleelevene innen han skal ut til Trandumskogen ved Gardermoen for å minnes frigjørings- og veterandagen på et arrangement der. Han sender en stor hilsen til alle veteraner I hele Østfold. Ingen nevnt, ingen glemt. Hilsen korporal Brukstuen.

0: Madonna og Hung Up. Den evinnelige tacoen, altså, du må ha litt pulver på pokeball nå.
1: Jeg hadde ikke gjort det selv, tror jeg. Men...
0: det hørtes rart ut. Ja, det men det er jo litt sånn, det skal være taco på litt av hvert. Taco-pizza er jo også for meg litt rart. Pommes frites på pizza også er veldig merkelig, ja. For meg da.
1: Med bernes. Ja. Nei, men det var jo da pokeball med laks og avokado og mango som ble vårt middagstips i dag, rett og slett.
0: Da har du noe å sette tenna i hvis du ikke allerede for lengst har planlagt fredagsmenyen.
1: Noen som har spist ser godt i dag, det de som skal opp møte hverandre i morgen, snakke om lokaloppgjør altså.
0: Da trengs det proteiner og energi. Nå er nerver på høykant og masse følelser i sving foran lokaloppgjøret mellom Sarpsborg 08 og FFK i morgen. Og en av dem som spiller er jo Noah Williams. Han spilte i den røde og hvite Fredrikstad-drakta i over 2 år.
1: Noah spiller han for erkerivalen Sarpsborg 08 da, og det er jo litt spesielt foran lokaloppgjøret oppgjøret i Eliteserien i fotball.
2: Noah Williams er på vei opp på tribunen for å sjekke utsikten til egne supportere.
3: Det kjennes spesielt. Man får en annen overblikk over... Det kjennes så kompakt når man er nede på planen og man ser ingen høydskillnad, liksom. Men herfra ser man jævlig bra.
2: Han vet hva som står på spill når fotballkampen mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad starter på lørdag.
3: Allting er bare... uppskruvat till max liksom utifrån viktigheten av matchen.
2: Bägge Östfoldklubbarna har så långt denna säsongen tappat 4 av 7 kamper. Nu hoppar den tidigare FFK-spelaren som nu spelar i Sarpsborg 08 på snu den negativa säsongstarten.
3: Ja, det finns ingen bättre match eller tillfälle just nu att vända på kanske den här formtrenden än ja, just den match mot Fredrikstad.
2: Nøyaktig 13 kilometer lenger sør vet FFK-trener Andreas Hagen hva som kreves i disse oppgjørene.
4: De gjør litt det, fordi det er litt sånn innimellom så blir stoppet litt av holdt på å si, fansen som kaster noe, og det er litt den der lille ekstra viben, og vi merker jo det at det betyr litt ekstra for fansen vår og alle rundt klubben. Så de lever jo litt ekstra, men det gjør det bare enda morsommere.
2: Kampene mellom klubbene har ofte blitt preget av tåregass, flaskekasting og supporterbluss. På lørdag håper Noah Williams å gi tilbake til egne supportere.
3: De skal jo kjenne at de får tilbake av oss, og at det ikke bare er vi som får av dem. Så jeg håper virkelig vi kan spille veldig bra fotball og ta 3 poeng, og gi dem noe som virkelig gjør dem glade.
0: Ja, det var kollega Ran Basas som hadde møtt Andreas Hagen og Noah Williams. Lokaloppgjør altså, Sarpsborg 08 FFK i morgen lørdag. Det blir spennende det, folkens. Nå, Norma fra Halden Train Track.

0: Norma på togsporet, train track der. Det har kommet inn drøssevis med svar, og alle er rette på inngangsspørsmålet vårt på fredagskonkurransen 3 fra uka, hvor vi trekker ut en av de med rett svar, og quizzer dem i et par-tre spørsmål til fra verden, Norge og Østfold.
1: Ja, det trenger ikke å være så vanskelig. Vi har veldig lyst til å dele ut premier, og vi prekastkoppen er blant dem, og et skrapelodd også. Du skal bare svare riktig på inngangsspørsmålet, og i dag så lurer vi rett og slett på navnene på den ferske 100-åringen som er verdenskjent for sin naturlidenskap og endeløse rekker av naturprogrammer på TV. Det skriver du i appen NRK Radio, og så må du være tilgjengelig 16.10 cirka for å delta da.
0: Da trekker vi vinneren. Men aller først nå, John Mayer, før vi skal til landeparken i Sarpsborg.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change. Så da ser det ut som du trenger å ha litt tålmodighet og vente en god stund før verden endrer seg. Helge skriver her på spørsmålet hva du gjør akkurat nå. Har vasket terrassen I dag, balkongflagget oppe. Mulig det fordi jeg gressenker man frem til mandag.
1: Det derfor jeg har hengt ut flagget. Skjønner.
0: Ja, du får feste med måte, Helge. Ok, det. Vi skal til landeparken. Der har det vært action I dag.
2: Hva den perfekte viking?
3: Finns det, holdt jeg på å si. Men de fleste jo dava.

0: Daniel Kvammen, Eva Vel, skram. Klokka passerte 15.30. Det ble nyheter her på EFTA nå ved René, og fiskeforbudet i Oslofjorden et av temaene.
1: Ja, og det viser seg at de fleste respekterer det. Det skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider. De sier at det virker som om de fleste har fått med seg forbudet under deres kontroller så langt i år. Det Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn og politiet som står for disse kontrollene. Inn mot sommeren så forventer direktoratet mer aktivitet rundt fjorden, og da vil de fortsette å følge opp forbudet og vise tydelig tilstedeværelse. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør, noe som 1 milliard mindre enn det bøndene ønsket. Nestleder i Østfold Bondelag, Thomas Riser, sier at tilbudet ikke tetter inntektsgapet.
2: Det møter oss på mye, blant annet innenfor korn, så det et godt utgangspunkt, men det svarer ikke opp regjeringens målsetting om å tette inntektsgapet. Så det det store ankepunktet her videre. Og så blir det jo nå opp til forhandlingsutvalget å gå dypere inn i tilbudet for å se mer på detaljene da.
1: Hvaler kommune må ta noen tøffe grep for å få ned utgiftene. I går vedtok kommunestyret å spare inn 11 millioner kroner på årets budsjett. Det betyr kutt i helse, friskliv, oppvekst og kultur. Kuttene vil gå utover tjenestetilbudet, det bekrefter ordfører Mona Væver.
3: Vi ønsker selvfølgelig å gjøre de kuttene minst smertefulle for innbyggerne. Men det klart, vi leverer jo helsetjenester og tjenester til barn og unge som vi har lovpålagt og som vi ikke kan kutte i. Så at dette veldig krevende. Vi skal levere, så det godt for innbyggerne. Så det gjør vi så godt vi kan, men vi vil nok merke et litt dårligere tjenestetilbud fremover enn det som har vært.
4: Dette EFTAN i Østfold på NRK P1.

0: Young Roots og Wouldn't It Be Good. Vi måtte ha litt lokalt i dagens rockelåt i dag. Det svingte av den.
1: Etter halv fire, gjeftan hver ukedag.
0: Minner om at det gult forvarsel for skogbrand. Det tørt i skog og mark, så vær litt obs dere som ute og går tur. Kan fortsette et lite UL, ellers så tar vi med for dere som skal nordover på E6 ut av Oslo, kanskje på Ytter, kanskje skal du på en weekend fra Gardermoen. Så har det vært et trafikkuhell på E6 ved Djupdalen. En person har fått noen skader, og det litt utfordrende trafikkmessig på stedet, så der går det litt sakte. Så vet du det, du som eventuelt har det litt travelt.
1: Ja, og du har mulighet til å tipse oss rett i inboxen appen NRK Radio om trafikkmeldinger også. Det lettere å ringe, så gjør du det på 800-41-41-1. Men det var en del trafikk, kan vi si, der Magnus var litt tidligere da også. Det var folksomt i hvert fall.
0: Ja, det var vikingslag på, eller i landeparken i dag. Det skal vi straks tilbake til. Tenkte bare at vi gjentar inngangsspørsmålet med tre fra uka i dag, for vi skal jo trekke en vinner som får være med oss på lufta om en halvtime. Da må du svare rett på følgende spørsmål.
1: Navnet skal vi ha på den ferske 100-åringen som verdenskjent for sin naturlidenskap og ikke minst en endeløs rekke av naturprogrammer på TV.
0: Vet du det ikke, så det lov å google, kikke litt i nettavisene eller ringe en venn.
1: Det lov å bruke hjelpemidler etterpå, bare da har du litt kortere tid. Men det ikke noe du skal være skremt for dette her sånn. Å være med i tre fra uka, det en ære. Du kan få et handlenett, et skrapelodd og en prekasskopp for hvert riktig svar. Altså ikke tre for hvert riktig svar, det for genser. Men du kan få med deg tre premier.
0: Så vanskelig det ikke heller, så nei, som sagt, ikke noe å gru seg for. Men send inn svar i appen NRK Radio og hold deg ved telefonen den neste halvtimen i tilfelle du blir tråkket ut, men straks altså tilbake til landeparken og vikingene.
2: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Og her kommer en av mine favoritter fra litt over midten av 80-tallet. Mr. Mister og Kyrie.

0: Mr. Mister og Kyrie der. For 26. gang har altså elever i 6. klasse i Sarpsborg hatt bueskyting, steinbæring og øksehogging som pensum. Jeg vet ikke om du kan huske at du har hatt det noen gang på skolen, Katrine?
1: Nei, ikke som pensum i hvert fall.
0: Men hvorfor hadde de det?
1: Nei, de skal jo alle delta på Olavslekene i Landeparken.
2: Det er en Kai som blåser i hornet her. Han vil at alle skal komme seg på plass. Det jo 700 unger også samler, Kai. Det ikke så lett, det.
3: Nei, det vanskelig. Det ikke alle som like grei som meg, vet du.
2: Jeg ser du begynner å komme på plass her nå. Det ser ut som en her av vikinger.
3: Ja, det er omtrent som bonde her til han Karl Varnason oppe i Stiklestad.
4: Hallo, hallo! Nå har dere gjennomført 6 øvelser, men det er 5 øvelser igjen. Det er en av klassene i dag som får dette hornet med tilbake til skolen. Lykke til!
2: På rekke og rad her så står nå 6-klassinger som kjempespente. Det gøy dette her, Øyvind.
5: Jeg synes det ganske morsomt. Det en annerledes dag. Og det kan hende at det en dag man husker litt mer enn akkurat den andre dagen som har lignet veldig på den dagen man hadde i går og i foregårs og dagen før.
2: Ja, for du har lærere som kommer tilbake og som husker nettopp denne dagen her.
5: Lærere som kommer tilbake? Jeg husker den gangen jeg selv var elev og hvor morsomt det var her.
3: Den bør jo kunne litt om han Olav Haraldsson, synes jeg, som grunnla byen vår. Husker du når han gjorde det, gutter?
6: 10-16.
3: Vet du hva han hette for noe til etternavnet? Han hette ikke Olav den Hellige.
6: Haraldsson.
3: Yes! Hva hette hammeren til Thor?
6: Mjølner.
3: Yes! Hva hette hesten til Odin?
6: Sleipner.
3: Yes!

0: disse sjetteklassingene kan ha med seg, som de kan lære av våre forfedre?
1: Ja, det synes jeg. Fremfor alt kameratskap og ærlighet. Det som var viktig i vikingtid, hvis du lova en ting og tok hverandre i hendene på det, så var det, da var det liksom greit nok, like sterkt som en kontrakt der i dag.
0: Oi, hva tenker du om det?
2: Vise ord.
3: Se våre smil, aldri tvil. Krig som en lag, vinner kamper og slag. Go, go, go!
1: Veldig bra.
0: Den satt, Kai.
1: Den satt.
4: Kai Skjeggen Ringsrud, som vi hørte til slutt der. Og så hørte vi jo Øyvind Lorentzen også.
5: Ja, og snart så skal du få være med på konkurransen Steinbæring. Det hadde vært noe for deg, Katrine.
4: Ja.
5: Hadde du det egentlig?
4: Ja, jeg har bært mye stein i hagen min. Det er tungt.
5: Ja, men det er bra. Derfor du har så store muskler i bicepsen dine.
4: Ja.

0: kallenavn. Har du hatt et kallenavn?
1: Nå hadde jeg ikke mikrofonen her, jeg måtte ikke tenke så lenge altså, hvis noen lurte på det. Nei, du, det er vel stort sett bare etternavnet mitt som jeg har blitt kalt for. Så, i hvert fall for å si det sånn foran ryggen min, ikke bak. Det er godt som at noen har kalt meg noe annet, men ja, som jeg vet om.
0: Du hadde ikke et kallenavn på russelua for eksempel?
1: Det er Brønn. Ja, nei, det er ikke noe.
0: Brønn. Ja. Nei, det var Finn Børge og Stenbæk, ikke sant? Ja, ikke sant? Det ble Finnbæk det.
1: Ja. Det var ikke så fine vikingenavn det.
0: Det er jo nok ingen som heter Finnbæk i vikingtida, tror jeg. Men det er dit vi skal tilbake til nå.
1: Ja, vi skal tilbake til Sarpsborg rett og slett, for der samles jo alle sjetteklassingene til kappelek i Olavslekene for 26. gang.
0: Ja, 26. gang, og du får gå ut og børste av skjolen din så lenge, så skal jeg bare fortelle oss at Øyvind Lorentzen var med fra starten i 1999.
2: Det hele startet egentlig som et sånt interreg-prosjekt i samarbeid med Tanums kommun i Sverige. Etter hvert så vokste arrangementet seg større her, og noen samarbeidsmarked ved andre steder falt fra, men vi har klart å holde det ved like, og har egentlig da, hva skal jeg si, perfeksjonert og utvidet det. Så i øyeblikket så alle elever som går i 6. klasse i Sarpsborg kommune med.
3: Hva den perfekte viking?
4: Nei, altså, finnes det, holdt jeg på å si. Men de fleste er jo dava. Men vi prøver å leve opp til sånn de levde da, men vi er ikke fullt så krigerske da som de var før. Men alt vi har av ting og tang rundt oss, det er jo tidsriktig da. Replika av ting som er gjort av funnet og sånn da.
5: Kan dere bære i armene, men ikke bruke noen ting av klærne for å bære sten i? Nei, kan ta mange du vil. Når alle er ferdige, så siste man sten som blir lagt i dag, så løfter jeg hånda til ferdig. Og alle kan løpe på en gang.
6: Vi har tenkt å ta så mange steiner som mulig, og så håper vi på å vinne. Og så alle må jobbe sammen.
5: Ferdig, gå!
6: Kom igjen! Alle! Kom igjen!
2: Jeg tror i hvert fall at det de lærer gjennom en dag som det her, det er i hvert fall dette med å samarbeide og prøve å nå de små målene man skal gjøre gjennom dagen. Og det er ikke slik at noen ganger har vi spøkt med at kanskje vi ikke skulle hatt en konkurranse om bare en aktivitetsdag, men så er det noe med unger og i og for seg voksne at det er litt morsomt å konkurrere med noen, og kanskje om man ikke vinner hver gang, så kanskje man lykkes med noe i løpet av dagen.
6: Vi er ferdig!
5: Janne vant!
6: Ja! Dere skal jo ta heier opp! Ja!

0: Flinkinger. Hva er landets skole du hørte her, som feiret seieren i en av de mange delkonkurransene da, i Olavslekene i Sarpsborg?
1: Og det var kollega Magnus som var blant 700 vikinger.
0: Her får du Lawrence.

0: Die For You og Laurent.
1: Like etter klokka fire så skal vi ringe en av dere som svarer riktig på vårt inngangsspørsmål. Dere kan delta I konkurransen tre fra uka. Vi skal rett og slett ha navnet på den ferske hundreåringen som verdenskjent for sin naturlidenskap og endeløse rekke av naturprogrammer på TV. Vet du det, og du tilgjengelig like etter fire, send oss svaret I appen NRK Radio.
2: Det fredag nå. Tåler du en liten sånn historie sånn, på tampen av arbeidsuka?
1: Om vi tåler det, ja, det litt...
2: Nei, men altså, ja. Det handler om en bonde da, som var på bytur, og så ble han kjent med en fiskerfrue. Så godt kjent at det endte med en farskapssak. Til alt helt så var fiskeren en storsinnet sjel som tilga kona og beholdt både henne og den nye ungen, men han forlangte en ting, og det var at bonden skulle betale forsørgebidrag til ungen. Hele saken, den endte I retten, og bonden viste til jordlovens paragraf 36 andre ledd punkt D, som lyder som følger. Hvis en del av bondens sæd faller på annenmanns grunn, skal grøden tilfalle grunneieren. Fiskeren protesterte ikke på det, men påberopte seg punkt 16 I lov om fiske og fangst, der det står «Hvis faststående redskap settes innenfor grunnlinjen på annenmanns grunn, skal det kappes så tett inntil festet som mulig, for dermed hindre at ny skade oppstår».
3: Okay, coconut man, moonhead, and pee.
2: Så vær litt forsiktig med jussen, hvis du ikke kan.

0: Jazzy J M.B.O.B. med Price Tag her på Eftan fram mot nyhetene.
1: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg I en konteiner ved Oslo havn. Beslaget settes I sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som I går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles I 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier to andre også siktet I saken og at disse befinner seg I utlandet. I tillegg ett selskap siktet. Lederen I Bonde- og småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank I Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere I dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran I en bank I byen Sinzig, vest I landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. To personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi I en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sin naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett det ekte engasjementet som smitter over da.
1: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Versje Guttormsen.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Bra slutt på Old Blonde er Hot Air Balloon, When the Summer's Over, og det er den heldigvis ikke, for den har ikke begynt denne gang. Vi er på vårmåneden mai. Det er ikke åttende i dag, da? Jo. Selvfølgelig er det det, det er jo frigjøringsdagen, jeg håper du har flagget ute. Det er sol, og det er vakkert i Østfold, kanskje litt sånn småsurt, men vi kommer tilbake til hvordan det blir i helgen med statsmeteorologen om en halvtime.
1: En av våre vanlige måter å varme opp til helg på eftan, det er jo å spille av tre fra uka. Den nærmer seg det nå. Det betyr at du som blir trukket ut får et spørsmål fra noen som har hendt i verden, i Norge og i Østfold i løpet av de siste dagene. Og vi har jo fått mange svar på inngangsspørsmålet vårt gjennom hele denne sendingen av Finnberget. Så det betyr at har du sendt inn et svar til oss i appen NRK Radio, så følg med nå, for en av dere kommer til å ringe opp om ganske få minutter.
0: Det er fredagsfest på eftan, men det er også fredagsrush ute i trafikken, både ettermiddagsrush, men også helgeutfart. Så kjør forsiktig og hold avstand, og ser du noe som andre kan ha nytte av å vite, så når du oss på eftan, og vi når alle andre på 800 41 41 1.

0: Bli aldri lei. Helt rå. Toto, hold the line. Da vi I gang med fredagskonkurransen tre fra uka, og vi har trukket ut en av alle dere som har sendt inn svaret på inngangsspørsmålet.
1: Lars Thoresen I Fredrikstad, god fredag.
2: God fredag, ja.
1: Hva heter den ferske hundreåringen som verdenskjent for sin naturlidenskap og massevis av naturprogrammer på TV da?
2: Jeg tok en heftig sjanse på David Attenborough, altså.
3: Ja, du gjorde det.
0: Ja, men det var veldig bra sjanse, for det betyr at du svarte rett på inngangsspørsmålet. Og da, Lars Thoresen, du klar for å spille tre fra uka?
2: Ja, vi må prøve på det.
0: Her får vi det første spørsmålet. Vi starter med verden.
1: Hva navnet på viruset som har rammet cruiseskipet MS Hondius?
2: Uff, hva var det da? Noe hantavirus eller noe I den stilen?
1: Ja, det riktig.
0: Fantastisk, ja. Det helt korrekt, og du har sikret deg et handlenett. Og da vi klar med spørsmålet fra vårt eget land.
1: Hvilket TV-program blir skuespiller og komiker Kristine Aure Grensen ny fast deltaker?
2: Åh, ikke det nytt på nytt da?
0: Ja, men det det jo.
1: Helt riktig.
0: Hva du kan, Lars. Fantastisk. Og da har han skaffet seg...
1: Skrapelåd. Ja. Du kan bli millionær der.
0: Du kan putte det opp I handlenettet neste gang du skal på butikken. Da vinner du sikkert en mil.
1: Men nå står det om prekastkoppen da.
0: Ja, så da slutter vi med Østfold-spørsmålet.
1: Haldenseren Jonas Ville blir ny sjef for den sveitsiske toppklubben Kadetten Schaffhausen. Hvilket lag det han til nå har vært trener for?
2: Jonas Ville, han jo vært trener for norske landslag, ikke det? Men, ja,
1: I hva? Landslag I?
2: Håndball.
1: Ja!
0: Fantastisk, Lars Thoresen. Det var tre på rappen. Full pott. Gratulerer.
1: Prekaskoppen din.
2: Jo, takk for det.
3: Det var imponerende. Det var liksom ikke noe betenkningstid, eller?
2: Nei, vet du hva? Denne uka tenkte jeg, nå har jeg egentlig ikke fulgt med, så jeg angrer litt på at jeg sendte inn en melding. Jeg tenkte, alle der, du har ikke fulgt med på nyheten uka her, men jeg hadde visst jeg likevel da. Så ja.
0: Tenk deg neste gang når du blir trukket ut, du har fulgt med,
2: ja.
3: Ja, det får ikke gått bedre likevel.
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Hva skal du ellers gjøre I helgen når du bare kan senke skuldrene nå og vite at dette her gikk bra?
2: Nei, nå har jeg prestert, så nå opp til FFK å prestere I Sarpsborg I morgen hvis ikke blir for dårlig humør, for da blir det en dårlig tur til Sarp, altså, det blir det.
3: Hvor dit skal du?
2: Jeg må ta meg en tur dit, altså. Gruer jeg meg veldig, men vi får satse på at det går bra.
0: Det har ikke gått så verst de siste gangene.
2: Nei, ikke I Sarpsborg I hvert fall, men litt angst har man etter den seriestarten her, så får jeg litt tyn på jobb, og vet du, det for mye serpinger på jobb, så det blir hard uke neste uke hvis de taper der oppe.
0: Ja, du jobber I Serp, ja.
2: Ja.
0: Men skal vi få et råtips da, på hvordan det går?
2: Ah, nei, 2-1 til Fredrikstad kanskje.
0: Ja. Da får vi se. 1-2-0-8 FFK. Vi får se om Lars Thoresen tips går inn I morgen.
1: Ja, vi venter på å sende premien til mandag. Hvis du får det rett til det tipset, så slenger vi opp et handlede til Lars.
2: Ai, ai, ai, det helt nydelig. Ja.
1: God helg, ja.
2: Takk, takk, ligge med deg. God helg, ja. Fint. Ja.

0: Mari der med See You Go. Vi jo så kjekke og greie når vi tar inn folk som skal delta I våre konkurranser og utfordringer, men nå skal vi få teste oss selv om få minutter.
1: Ja, det på sin plass. Det at vi også må bli satt ut for utfordringer innimellom.
0: Ja. Beate og Heidi på morgenen har laget en liten hemmelig lapp til oss med en fredagsutfordring som vi får rett etter Gunn Kvåle og William Gamborg. Og du kan også hive deg med, mest sannsynlig, så slår du oss.

0: Gunn Kvåle, William Gamborg og låta Luft. Det observert dyr langs E6 ved kryss 1, Langkastkrysset I Halden, retning Svinsund. Så litt opps, du som kjører sørover mot svenske grensa på E6 gjennom Østfold. Og konkurransevinneren sendte oss akkurat en gladmelding.
1: Ja, Lars Thoresen fikk jo full pott I de tre spørsmålene. Nå skal det feires med vafler, står det I en melding vi har fått her fra en glad vinner.
0: Ja, tror ikke vi kan feire med det, I hvert fall ikke før om kanskje fem minutter, så får vi se hvordan det går I utfordringen vi får fra våre kolleger på morgenen.
2: Den hemmelige lappen.
3: God eftas, eftan.
0: Hello.
3: Her kommer en litt irriterende utfordring fra Beate og Heidi.
4: Ja, på morgenen I dag så jakta vi jo på en som har fått en låt på hjernen. Og det var Ludvig som vant, og morsom historie, for han spiller hovedrollen I Queen-musikalen på Villekulla, og hadde da naturlig nok hatt We Will Rock You på hjernen lenge.
5: Så jeg har spilt forestillinger og vært på øvelser til sent over lang tid nå, så den spiller og går på hjernen fortsatt, den.
4: Og det det handler om I dag, låter du får på hjernen.
3: Og vi begynner sterkt faglig her. For den mest kjente og siterte studien på feltet ble publisert I 2016 av forskere ved University of Durham. Og låten som toppa listene var denne. Hva heter artisten?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga, Gaga, Gaga. Ra, ra,
4: roma, roma, na, gaga, ulala. Ja, det var jo Lady Gaga som synger Bad Romance. Og en annen låt fra australske Kylie Minogue også på den lista over låter som bare setter seg fast på hjernen. Og det jo litt gøy, for tittelen på låta sier jo noe om fenomenet. Hva heter den her?
1: Det vet vi. Can't get you out of my head, heter den.
0: Det passer jo bra.
3: Ja, ja, ja, selvfølgelig Can't get you out of my head med Kylie Minogue. Og selvfølgelig finnes det et gøyalt engelsk ord for nettopp dette fenomenet. Vet dere hva det Hvordan sier vi det på engelsk når du får en låt på hjernen?
0: Ja.
3: Et lite hint at sangen kryper og kravler inn I øret ditt, liksom.
1: Altså, earbug, liksom. Ear scratch.
0: Creepy crawling.
1: Ja, men, jeg må jo ha hørt uttrykket.
0: Ja, helt klart. Ja. Ja, det sånn som du har på tunga, men ikke helt forfram.
1: Brain scratch.
0: Ja, det var noe med øret.
1: Creepy in øret.
0: Nei.
1: Altså, ear...
0: Jeg melder pass, jeg kommer ikke på det.
1: Men når dere sier det nå, Heidi og Beate, så blir det bare sånn, åh, selvfølgelig.
4: Ja, det morsomme engelske ordet for å få en låt på hjernen jo airworm.
1: Ja, nesten bøgg da.
4: Ja, dyr, ja. Hvilket dyr synges det om I denne ganske så irriterende strudlutten?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke hørt.
0: Nei,
1: den har jeg blitt spart for. Du må gjette den, nå må du gjette.
0: Det sikkert en hund, eller en fox, eller...
1: Baby dog? Ja, baby... Bear?
0: Bear. Ok, vi satser på Katrines bear. Baby
3: shark! Ja, det hoi, ja.
0: Hoi,
3: shark. Sånn. Hvilken av disse deilige låtene fester seg nå hos dere? Hvordan skal man bli kvitt en låt som går på repeat inni huet? Hvordan få det bort, liksom? Vet dere det?
1: Sette på sangen, eller nå kan det, jeg kan jo ikke det faglige her, men hvis jeg, for det jeg plager meg innimellom, får en sang på hjernen som jeg synger hele tiden, da må jeg ta fram den, og så spille den I sin helhet.
0: Åh, hjelper det?
1: Ja, det hjelper meg I hvert fall.
0: Jeg tror jeg har sett på en annen låt, da, som jeg veldig glad I, så får jeg den på hjernen I stedet for å ha noe irriterende på den.
1: Ja, vi får se om det en fasit her, da.
6: Ja, det finnes visst mange måter. Tyggis skal visst hjelpe. Å høre hele låten fra start til slutt for å liksom bli ferdig menn. Eller gjøre noe som krever masse konsentrasjon, som løser kryssord eller lese noe skikkelig komplisert. Noen mener også at enkelte låter kan ha en neutraliserende effekt.
7: Ja, det rart det der. Men både ja, vi elsker... Og Carola skal visst funke. I hvert fall ikke til.
6: Og god helg!
0: Takk skal du ha. Den der skal jeg ikke sette på, i hvert fall, når jeg kommer hjem. Det helt sikkert. Denne her tror jeg, du, ja, får du den på hjernen, så tror jeg det går greit.
1: Ok.
0: Kato. Nemlig Kato, ja. Med låta Bare kom. Vi sier bare bli her på Eftan. Vi har en drøy halvtime igjen. Straks nyheter, og så får du helgevær etter det.

0: Nå går øya trill rundt i huet på Katrine her, for hun fikk nemlig kato med bare kom på hjernen. Men inne I studio, en annen med hjerne, det René som har ansvaret for nyhetene både på Eftan og på TV litt senere I kveld etter Dagsrevyen. Og hva har du aller først å by på?
1: I dag så leverer Sjøfartsdirektoratet sin utredning av et nytt obligatorisk småbåtregister til regjeringa. Oslofjorden Friluftsråd, de har krevd et slikt register I nesten 10 år, blant annet for å få bedre ordninger til å finne, identifisere og fjerne båtvrak fra Oslofjorden. Bare mellom oss og Oslo ligger det trolig 3500 småbåtvrak under vann, og de må fjernes, det sier Bjørn Heidenstrøm I Friluftsrådet.
2: Hver båt inneholder altså mellom 5 og opp mot 17 miljøgifter. På de giftene så står det sykdom, dødelig, kreftfremkallende, hormonforstyrrende. Og det jo tonnevis, faktisk 1000 tonn estimert, som synker. Det ødelegger det marine liv. Det kommet forskning på at vi mennesker har noen nanoplast I brystmelk, det finnes I hjernen vår. Det alvorlig, og vi kan stoppe det med et nasjonalt pliktig båtregister. Så viktig dette registret.
1: Utredningen skal ut på høring om kort tid. De fleste respekterer fiskeforbudet I Oslofjorden, det skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider. De sier at det virker som de fleste har fått med seg forbudet når de har kontrollert så langt I år, og det Fiskeridirektoratet, Statens naturoppsyn og politiet som står for disse kontrollene. Krana Washington på verste på Kråkerøy I Fredrikstad skal bevares. I går stemte planutvalget I Fredrikstad kommune over en søknad fra Alt Arkitektur AS, som på vegne av Jotne Eiendom søkte om tillatelse og dispensasjon til å rive krana. I forkant anbefalte kommunedirektøren planutvalget å avslå søknaden, og det ble altså enstemmig vedtatt at den bevares. Og så det fortsatt gult farvarsel for skogbrann I Østfold. Vegetasjonen kan lett antenne, og inntil det kommer nedbør av betydning, det lokal gress- og lyngbrannfare, skriver meteorologene. Ikke bruk åpen ild, det anbefalingen.

Straks så får du værvarslet for helgen ved statsmeteorolog Ingrid Bentsen. Så skal vi i løpet av den neste halvtimen høre hvordan det går med østfoldingene Terje og Jan Henrik, som har syklet fra Østfold til Roma. Og nå er de like før de entrer kulturhovedstaden.

0: Untangling og Rebecca Bangfield var det du hørte der. Utenfor vinduene er det en del sjøskyer, men det er altså absolutt mye blå himmel og sol også. Og sitter du I solveggen, så har du kanskje en time eller to til som god før du bør krype inn, og den nesten kryper ned mot minus. Men det vet vel kanskje statsmeteorolog Ingrid Bensen mer om, og ikke minst hvordan det ser ut når vi våkner opp I morgen.
1: Det blir perioder med sol, mest sol tidlig og sent på dagen, men noe variabelt skydekke, så forholdsvis likt vær som I dag. Rolig vindforhold, temperaturer rundt 15 grader midt på dagen, men kjølig morgen og kveld. Kanskje ned igjen 3 grader mange steder på morgenkvist.
0: Noen nedbør?
1: Nei, det blir oppholdsvær I morgen.
0: Men søndagen?
1: Da får vi litt grann nedbør, ikke store mengder, men allerede natt til søndag så vil det nok komme litt grann nedbør. Så ser det ut til å bli perioder med sol om ettermiddagen, men det vil nok også komme enkelte regnbyger. Så litt nedbør til og fra I løpet av søndagen, men fortsatt rolig vindforhold. Temperaturen går noe ned, så kanskje rundt en 10-12 grader.
0: Hva betyr nedbøren for skogbrandfaren?
1: Den vil hjelpe på, og så vil det også være litt nedbør til og fra neste uke, så vi tror nok den avtar en god del, så kanskje søndag, siste dag med brandfaren nå.
0: Da får du ha en riktig god helg, Ingrid Bensen.
1: Takk det samme.
0: Så har vi spurt tidligere I sendingen, hva gjør du akkurat nå? Og en av lytterne våre, Terje Hein, har sendt oss en mail med et bilde, og spør heller, hvor jeg nå? Ja, det ser ut som man kanskje på Valerferja på vei ut til en av øyene. Så da for å ha riktig god tur, han har fått med seg også at det 299 kroner per kilo for ferske
2: reker.
0: Jeg regner med at det der, det sto bare ferske.
2: Ja.
0: Men Deilig. Det lov å koste på seg en fredag.
2: Ja, ute I Valerskjærgården, nyt det, Terje. Mm.
0: Det ugreie tider for tida. Det ikke bare menigmann som kan kjenne på litt uro og frykt, også de som driver business for merke krigene rundt om I verden. Og dette det gjort undersøkelser på nå, hva og hvordan dette påvirker, ikke minst bedriftene og industrien I Østfold. Og vi får straks administrerende direktør I NHO I Norge inn I studio.
3: Det Efton I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og dette Ruben og Miriam Bryant.
4: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Ruben og Miriam Bryant med låta Der du brente vår bro. Vi i fredagsmodus og ser frem til å nyte helgen. Samtidig så lever vi jo i urolige tider, Katrine, der nyhetsbildet preges mye av krig og uro.
1: NHO har jo sjekket med det lokale næringslivet for å finne ut hvordan de urolige tidene påvirker bedriftene, rett og slett.
0: Ja, rundt om i hele landet, også i Østfold. Velkommen til deg og hit til Eftan, Ole-Erik Almli, som administrerende direktør i NHO.
2: Takk for det.
0: De siste årene, faktisk. 8 år.
2: Ja,
0: hva viser disse tallene da for Østfoldindustrien og bedriftene her i fylket? Hvordan de påvirkes av krigen i Midtøsten?
2: Vi ser at det er ganske dårlig tall, må jeg si. Vi ser overalt at krigen i Midtøsten påvirker bedriftene, og hvis vi ser på Østfold spesielt, så ser vi at hver tredje bedrift i Østfold opplever en nå-situasjon som verre. Og ser også når det gjelder de neste seks måneder, så er det enda mer pessimisme. Hvis det bare er et fåtall som tror at det kommer til å gå bra, eller som tror det kommer til å gå bedre da, i praksis. Så disse tallene skiller seg også litt fra det nasjonale. Så det vi ser at hver tredje bedrift sier at nå-situasjonen er dårligere, og at det kommer til å gå dårlig, så er det litt bedre tall for nasjonen. Så Østfold-bedriftet kjenner på det som skjer ganske godt nå, og det skal vi ta inn over oss.
0: Hvorfor det? Mer enn resten av landet?
2: Det kan jo ha litt med sammensetninger av næringsstruktur. Det må vi jo si. Det er en del eksportbedrifter her, så kjenner jeg hva besøkte tidligere i dag, Slottland, blant annet en bedrift som holder til i Rakkestad, som eksporterer mye, og de kjenner på det, blant annet drivstoffpriser har blitt høyere. Vi ser at priser generelt kommer til å bli høyere også fremover, og det rammer spesielt eksportbedrifter. Og det rammer også for så vidt da transport og de som er innenfor de bransjer hvor man trenger drivstoff, så det er mange som kjenner på det nå, og flere her i andre steder.
1: Hva kan det bety igjen for oss vanlige forbrukere da?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi skal være forberedt alle sammen på at det kommer til å bli litt tøffere fremover de neste månedene, fordi at når du ser det som skjer i Midtøsten nå, så kommer vi til å kjenne på at det blir dyrere, høyere priser, dyrere drivstoff, og det kommer til å forplante seg inn i det vi kaller verdikjedene, da, slik at det blir dyrere for mange, og det kan være sånn at hvis du skal på ferie for eksempel, så kan det være vanskelig å få fly hvis at man ikke får tak i flybensin. Så det blir nok tøft for mange. Men det må jeg legge til altså, at vi kommer til å få sultkatastrofer i andre deler av verden, så vi er nå på den grønne gren uansett, selv om vi også kommer til å kjenne det.
0: Dere har vært på en liten rundtur i Østfold i dag og besøkt flere Østfold-bedrifter. Hvordan oppfatter du stemningen da? Litt dårligere enn ellers i landet, sier du, men det er vel noen lyspunkt å spore om?
2: Ja, jeg opplever stemningen i dag som god hos mange, selv om det er litt sånn fattet. Slottland var et eksempel på det, men jeg har nå vært i Moss og møtt Kongsberg, som bare vokser og vokser og er veldig optimistisk. De driver innenfor forsvarsindustrien, og klart der er det bedre tider nå. Så jeg har vært på Rudskogen og kjørt bil og vært sammen med Harald og gjengen der og møtt flere bedrifter, møtt bank, møtt industri, møtt Pakster, og det er mange gode signaler også, det må vi få lov å si. Men det kjennes litt nå at det er litt uro ute, og det er litt uro i norsk politikk, og da blir bedriftene litt mer bekymret. Og så var jeg sist nå, det var en opptur å være hos Hvaler Elektriske, som etablerer også noe elektrobedrift her i Fredrikstad, og som jobber blant annet med å sikre at unge gutter kommer seg inn i jobb og tar et ekstra ansvar der, og det gjør meg litt glad da, i en tid som er litt mer urolig for mange.
0: Vi må belage oss på litt tøffere tider, sier du. Det kan bli litt vanskelig, litt dyrere for oss vanlige forbrukere enn det har vært. Framtidsutsiktene generelt, da, hvordan opplevde du at Østfold-bedriftene ser på det?
2: Altså, Østfold-industrien og næringslivet i Østfoldet er veldig offensivt. Jeg må si at det har jo vært tider også i denne regionen, hvis vi ser det over 50 år, hvor at det er klart industrien hadde dårlige tider, og det har vært litt dårlige tider. Jeg har veldig tro på Østfold-industrien, Østfold-næringslivet, og jeg ser at det er mye optimisme, og vi ser veldig mange ønsker å investere. Så jeg er optimistisk i det lange løpet, men klart noen utfordringer på kort sikt skal man klare å håndtere, og så skal man sikre at man jobber godt i årene framfor oss. Vi er jo i en region som har mange dyktige folk, mange dyktige investorer, mange fine bedrifter som også eksporterer ut i verden. Så skal jeg, da fikk jeg en god nyhet i dag, jeg fikk ikke lov å si hva det er, kommer etter hvert, men det er en av de store bedriftene som har fått etter en kontrakt som det blir kjent i løpet av noe tid, og det skal vi tenke positivt på.
0: Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Summa summarum, så drar du litt oppløftet hjem fra næringslivsbesøket i Østfold.
2: Jeg drar ikke hjem, jeg drar på hytta, 2-3 kilometer herfra, så nå skal jeg kose meg i Østfold hele helga.
1: Det er
3: bra. Ha en riktig god helg.
0: Sail King, Temur og Delshad er nå med 21.00.

0: Sedking, Temur, Delshad, 21.00. Det går opp, det går ned, hei hei, ja, det tror jeg de to vi skal snakke med nå har opplevd i løpet av den siste måneden. Syklet altså fra Fredrikstad til Roma. Men når du får kjepper stukket i hjula på sykkeltur, da går det som kjent trått, Katrine.
1: Terje Karlsen og Jan-Henrik Ihlebekk som satte seg mål om å nå Roma da på to hjul via pilgrimsleder. De ankommer hovedstaden med tog.
0: I stedet, buongiorno gutter, ga dere opp bare 10 mil før målet.
2: Det blir buss herfra da, vi sitter på en kafé. Vi har fått hjelp av en som heter Omero, som kjenner masse folk i Fredrikstad. Han har vært i Fredrikstad, blant annet nær venn av Viggo Andersen, og han kjente Knut Erik Rikheim, kjent sportslærer i Fredrikstad i gamle dager.
1: Oh yes.
2: Pater Follestad og så videre, men han hjelper oss å lagre syklene her, da skal bli hentet og fraktet hjem, så nå vi løsnet helt fra syklene. Men jeg fikk jo problemer med sykkelkjede, og det var alt for kronglet å få fikset det opp i det området vi var. Det var så vi bestemte oss, vi kommer oss til Roma med strøm fortsatt da med tog, og det har vært slitsomt, det kan han Terje fortelle om.
0: Ja, jeg må bare si at jeg må bare si Terje at buss for sykkel, altså det sånn kjent opplegg i Østfold, det buss for tog, men buss for sykkel var noe nytt.
3: Ja, nei, vi må være løsningsorienterte. Nei, liksom det er jo sånn det er. Vi har gjennomført og syklet 2540 kilometer, og så var det da 153 igjen til Vatikanet. Men det er sånn det er. Vi må jo ta den. Men den togturen i dag, den var utfordrende, for jeg måtte løfte syklene opp en halvmeter inn på et tog uten plass til sykler. Og så ble vi overfalt av noen som drev og solgte varer. Det tror jeg var noen bande som gikk og solgte noe. Men nå er vi her. Syklen er levert. Venter på å bli fraktet til Fredrikstad en eller annen gang. Vi samler dem ikke akkurat nå.
0: Hvor stor nedtur var det å ikke nå målet på deres egne to hjul som var planen?
3: Nei, altså det er klart vi hadde ønsket å komme fram, men dette her var jo ikke et sånt må-prosjekt. Målet var Roma. Når ikke det går, så går det ikke. Men vi skal ikke gjøre det igjen for å komme fram.
0: Kan dere ikke det, bare i juni, sånn at dere får fullført og får ro i skjeen?
3: Ja. Jeg foreslår for Jan at vi kunne gå den siste 15 mila, men det er noen vil igjen.
1: Jeg kunne gått og trille
3: ja, jeg har noen bilder av andre og triller, det er ikke så fort, men vi har jo hatt det kjempefint og det har opplevd masse, så akkurat det siste er sånn, det venter ikke det lasset der også.
0: Vi får snakke litt med Jan-Henrik til slutt da.
3: Ja, et øyeblikk.
2: Hallo, Jan.
0: Ja, hvordan har egentlig reisen vært da, Jan-Henrik? Hva har vært det beste?
2: Nei, det har jo vært det å på en måte være ute i naturen og egentlig sykle gjennom hele Europa og ned her har vært en kjempeopplevelse gjennom landsbyer, flott natur, masse fugl og dyr og hyggelige overnattingssteder med kjempesnille mennesker som har gjort alt de har kunnet for å hjelpe oss, og vi var jo absolutt i stand til å fortsette turen min, men det kostnaden ville bli både tidsmessig og kanskje prismessig helt utenfor det vi synes er nødvendig. Men vi skal sette oss på en buss nå og til Roma. Vi bare tar en kaffe her med Omero, som jo er en veldig norgesvenn og en veldig, veldig rolig kar. Så skal Fredrikstad langtransport, da, som har bistått veldig hyggelig. En David der som altså, vi løser det greiene her. Bare få syklene inn etter det, så henter vi det. Det ordner seg. Det er jo befriende nå da, å bare ha sykkelveska frem på styret som bagasje fra nå.
1: Og nå skal dere gjøre Roma nå da, Jan-Henrik.
2: Det blir vel litt I kveld, jeg vet ikke hvor mye klokka nå, jo den snart fem, og så overnatter vi ved Piazza Venezia, og så I morgen tar vi en tur på Petersplassen og kanskje innom...
0: Paven?
2: Pantheon, ja, Paven, han trakk seg fra å kjøpe sykkelen min, så vi har ikke noe mer å snakke med han om. Så, nei, vi jo for så vidt glad nå, 32 dager på tur, og har holdt humøret og ikke vært sinne på hverandre. Og Terje har vært en eminent navigator, og bare rot, som jeg har fortalt før, høyre og venstre, rett frem. Det ikke alltid han helt tar høyre og venstre på strak arm, men det har jeg ventet meg til.
0: Nå blir det sikkert deilig å komme hjem. Dere.
2: Så nå vi på en måte fri, og så flyr vi hjem I morgen kveld. Da.
0: Ja, det blir nok deilig etter en måned på sykkelsettet. God tur og nyt Roma.
2: Takk for det. Takk, ha det godt.
1: Terje Karlsen og Jan-Henrik Ilebekk altså, som har syklet såre rumper, det fikk vi ikke nevnt, men det har de. Det kommer de til å ha I lang tid.
0: og litt spagetti I lår og legge. Randy Crawford her nå med Knocking on Heaven's Door.

0: Knocking on the Heaven's Door, Randy Crawford, nesten til slutt på eftan. I dag tar med at på E6 ved Moss Lufthavn Rygge retning Sarpsborg, altså sydover, så det berging av kjøretøy, og det kan gjøre at det kanskje går litt tregere akkurat der. Det kan jeg se på et kart her. Ellers så skriver Terje til oss: jeg står og nyter den vakre utsikten over Mysen fengsel før ferden går videre over Norges vakreste fjellovergang. Rødnes er vel det. Sola, nei, det ikke det det heter der.
1: Det har ikke meldingen her nå, men
0: sola henger i hvert fall over murveggen om en litt sliten paraffinlampe, og det innsatte skulle ønske de var utsatte. God helg, folkens!
2: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet franske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden i Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere i dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter trefninger i går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet i saken. De befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST Thomas Blom.
3: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert i Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
2: Oslo politidistrikt har i dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver i en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han i en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn i Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres i dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning i Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også i dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Det har jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute i over 100 operasjoner i over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder i landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
2: Det var NRK Nyheter, i studio Brage Vesje Guttormsen.
5: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og der var helga offisielt i gang. Og det her har jeg gledet meg skikkelig til. Det har kommet

Viva la vida, og det selvsagt Coldplay som synger den her sangen. Det fredag. Jeg vil bare ønske deg som hører på en skikkelig god fredag I dag. Og nu klokka fem, som betyr at helga offisielt I gang. Og ja, jeg vet selvsagt at det veldig mange som også skal jobbe I dag, og kanskje hele helga. Jeg jo en av de. Men man trenger liksom ikke ha fri for å ha helg. Og det her sier jeg jo ofte, men det handler om den her følelsen av helg. Og den følelsen, den kan du jo ta med deg hvor som helst. Det handler om skuldra ned, humøret ett hakk opp, og litt ekstra digg mat og drikke. Det I hvert fall det som helga for meg. Noe annet som gir meg smaken av helg, det altså ny musikk. Og I dag har det kommet så masse ny norsk musikk. Jeg skal blant annet introdusere deg for de her to ganske snart.

Victoria Nadine, Real to Me. Nå er det altså fredag, ja det har jeg jo allerede sagt, og det vet du jo sikkert, for det er jo en deilig dag. En annen grunn til at fredag er en deilig dag, det er jo faktisk at du som hører på kan være med og bestemme hvilken sanger som jeg skal ha i spillelista her i kveld. Men i dag så har jeg et litt ønske om å få noe tilbake igjen fra deg som ønsker deg låta før i dag altså. Så kom Maren Lein, som er en artist fra Flatanger i Trøndelag. Hun kom med en ny sang som heter First Car, altså første bil. Hun sier at denne sangen handler om den første bilen hun og tvillingssøstre hennes fikk, og om frihetsfølelsen den ga, lange roadtrips med venner og fine stunder. Dette kan jeg absolutt kjenne meg igjen i, og det tror jeg også at det er flere som kan. Altså denne følelsen du har første gang du kjører bil alene, eller den første gangen du på en måte har muligheten til det, de årene som kommer, det er den følelsen av at nå endelig er jeg voksen nok, jeg er fri, nå kan jeg fære hvor jeg vil i verden. Så jeg spiller låten hennes her nå, og imens så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio med en ønskelåt som har noe med bil å gjøre gjerne. Altså, det trenger ikke å hete Toyota, men den kan handle om det å kjøre, eller om biler. Den kan handle om å mekke på biler. Det kan være en låt som bare er ordentlig god å ha på bilstereoen, altså som passer perfekt til roadtrippen. Uansett, send meg en låtforslag. Og så vil jeg gjerne høre, hva var din følelse med din første bil? Hvilket merke og modell var den? Hva husker du fra din første bil? Mens vi hører Maren Lein, First Car.

Ja, Maren Lane som I natt slapp låta First Car, som altså handler om opplevelsen av å eie en bil for første gang. Og det kan vi vel, de fleste av oss som har eid en bil en gang, eller I hvert fall har fått lappen en gang, eller kjørt for første gang alene en gang, kan kjenne på den frihetsfølelsen og bare... Ja, fer hvor man vil I verden. Og det jo det jeg lurer på I dag, for jeg vil gjerne få tips til sanger, sånn som jeg får hver fredag, men denne gangen så vil jeg at de sangene skal være relatert til bil eller kjøring på en eller annen måte. Det kan være en låt som veldig god på å høre på roadtrip, for eksempel. Og jeg vil gjerne høre hva din første bilmodell var, for jeg tror... Altså, det tror jeg en bilmodell, uansett hvor interessert man I bil, man husker godt. Nå skal vi høre Dina Misun og Olai, og hun jo ikke den første som har laget låter med fornavn I teksten. For eksempel Kaptein har jo Madeleine, men her Olai. Olai.

0: Olai av Dina Misund. Og nå skal vi altså ta turen ut I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, det jo fredag, det har jeg sagt mange ganger, men det betyr jo faktisk at folk skal plasser. For de som ikke skal jobbe, de reiser jo rundt omkring. Fikk melding fra ei her som på tur opp til Nordlandet, Nord-Norge, skal reise I 15 timer, for hun skal I konfirmasjon til tantebarnet sitt I morgen. Sånn kan det gå, men 80-sonen, den handler jo ofte om å ta fram en låt fra 80-tallet og snakke litt ekstra om den, så det skal jeg gjøre nå. For nå kommer det altså en bittelitt merkelig låt. Den forunderlig, var det jeg skulle si. Den var forunderlig fengende. Låten av det tyske bandet Trio, og den kom ut på begynnelsen av 80-tallet I 1982. Trio hadde en idé om å lage låta som var veldig enkel, så de aller fleste sangene deres har kun tre akkorder. Da, da, da, den finnes på tre språk, tysk, engelsk og fransk. Jeg prøvde å finne den franske, men den finner jeg ingen plass. Så kanskje den bare finnes I fysisk versjon. Hvis du har den, så får du sende meg et lite klipp av den. Men vi tar den enkleste. Her den engelske versjonen av Da, da, da av Trio. Aha, aha, aha.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

flere personer. Så jeg har fått også melding av en dame. Annelise skriver, min aller første bil, det var en gul DKV, som jeg hadde som student på 60-tallet I Trondheim. Siden den var gul, heter den selvfølgelig Yellow Submarine. Så hun ønsker seg den her låten av Beatles, den skal du få. In the

A New Rules, altså en sang som det virkelig går an å danse til, men som også kanskje går an å kjøre bil til. Det håper jeg I hvert fall, for jeg vet at det mange som hører på radio mens de sitter I bilen. Og jeg har jo stilt spørsmålet, hva var din første bil? Min første bil, eller sånn, jeg har aldri eid en bil selv, men da jeg fikk lappen, så kjøpte mamma og pappa en bil til. Ja, så heldig jeg. Det var pappa sin bil, så vi hadde liksom litt mer behov for det, fordi jeg også fikk et behov, men det var I hovedsak pappa sin, men jeg følte litt at det var jeg og pappa som eide den sammen. Så det mitt minne, det var vel en Skoda Yeti, Det var det. Den kjørte altså som en traktor helt perfekt. Supertrygg. Jeg tror kanskje akkurat det var derfor pappa kjøpte akkurat den bilen. Nok om meg, for jeg har også fått masse fine meldinger fra lyttere her. Hans Erling sin første bil, det var en sennepsgul. Bra farge. Ford Granada med både terninger og jalousi. Den her kjøpte han en tid før han fikk lappen, men ble mye brukt I tida etter. Han hadde tatt den førekortet, og det ofte sånn med noen. De kjøper bil for å liksom ha den, og så mekke på den, og så den klar når lappen I boks. Toralf sin første bil var en Honda Civic hatchback med bagasjerom, virka med en og to unger, men ikke etter tre og fire. Men de hadde mange fine turer med denne Hondaen. Så det altså Hanne som sitter I bilen akkurat nå. Hennes første bil var en Arva hvit Ford Granada. Jeg på tur til Kragerø på guttertur med pappaen min. Ønsker gjerne om dere kunne ha spilt låta Glir forbi av Onkel P, for det jo en liten billåt. Den låta jeg så glad I selv, så her kommer den Glir forbi.

Det var Onkel P og Jani med Glir forbi, altså en bilsang som en sønn og en far ønsket seg fordi de var på guttetur. Det bare fortsett å sende inn både bilhistorier om din første bil og låter som passer godt til å sette seg I bilen og kjøre, eller som handler om bil. Her Hjertemedisin av tre små kinesere.

tre små kinesere med hjertemedisin og tre små kinesere, det jo et band som veldig ofte blir brukt til korsang. Jeg husker I hvert fall å synge den her på folkeskolen da vi sang I kor. Men nå skal jeg til noe litt annet, for Emma Steinbakken en av flere artister som slipper ny musikk I dag. Nå nærmer det seg også et helt nytt norskspråklig album fra den her dama fra Romerike, og I dag kom altså første smakebit på det albumet. Låta det heter For alltid type ting, og markerer starten på et nytt musikalsk kapittel for Emma. Hun har fortalt at sangene på albumet egentlig ble skrevet på engelsk først, men at hun raskt kjente at historien hun vil fortelle traff sterkere på norsk. På Instagram så skriver Emma at søsteren hennes fortjener hundrevis av sanger om hvor fantastisk hun og den første av de heter altså For alltid type ting. Her får du den perfekte helgestarten av Emma Steinbakken.

Emma Steinbakken sin helt ferske låt For alltid type ting Nydelig låt Jeg gleder meg virkelig til å høre hva som kommer på albumet Mer enn det Elinor med Dodussi, det jo en sang som vi har på listene her på NRK P1. Kjempefin den her. Og så finnes det også en party-remix som kom sist fredag. Jeg spilte den da. Men nå tenker jeg sånn at hvis du trenger litt ekstra guff, for det ganske mye guff I den her også. Hvis du trenger ekstra mer enn det, så må du spille den gjerne. Gå og sjekk ut den. Men her altså Dodussi av Elinor. Den helt vanlige versjonen. Som også veldig kul og mye trøkk I.

Ja, det var Elinor med Do Doshi, og som også da finnes I en partyversjon. Jeg har jo spurt dere som hører på om deres første bil, og det har vært altså en overveldende respons her I inboxen. Takk for det, men det virker altså som at dette noe som legger hjertet til folk ganske nært. Jeg har fått melding fra Anne Mette. Hennes første bil var en blå 86-modell Opel Corsa. Den het Kåre Bjarne. Altså et nydelig navn, og jeg synes at det så flott når folk bruker vanlige menneskenavn på bilene sine. Bilene blir jo mer eller mindre som en hund, eller en katt, eller hva annet dyr du glad I. De kjørte sammen I Storbritannia rundt da hun studerte der på 90-tallet. Alvil sin første bil var en sølvgrå, velbrukt Toyota Corolla. Etter hvert så var det bare hun som kunne starte den, for den begynte å bli litt tverr, litt sær. Sånn kan man jo bli noen I sine gamle dager. Da vi var barn på 70-tallet, var det camping som var vår ferie. To barn, to voksne I en Ford Escort, hustelt og full campingutstyr for hele familien. Et år kjøpte vi TV og 10 kilo sukker I Sverige. Det var nok trangt om plassen, men det bare gode minner, skriver Nina. Og så har vi en her som ønsker seg en Bruce Springsteen-låt. Den heter Cadillac Ranch. Cadillac jo en bil som jeg også har sett litt her I inboxen. Her altså Bruce Springsteen sammen med The E Street Band I Cadillac Ranch.

Ja, det var Bruce Springsteen og The E Street Band med Cadillac Ranch. Og altså en lytter som ønsker seg som en god kjøresang. Nå setter jeg I gang Aino Corrioda. Kanskje du uttaler sånn. Hvem vet. Ikke jeg tydeligvis burde vite det. Nå det snart nyheter her på kanalen, og etter det så kommer jeg med en tilbake igjen. Med en konkurranse, så bare hiv seg på konkurransen, men opp til nyheteren får du altså den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Lederen i Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder i jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap i praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. To britiske statsborgere er bekreftet smittet med hantavirus, opplyser britiske helsemyndigheter. Ytterligere et smittetilfelle mistenkes nå hos en britisk statsborger som har gått i land på øya St. Helena. Spanske myndigheter sier en kvinne blir testet etter å ha vært på samme fly som en nederlandsk kvinne som senere døde av viruset. Så langt har tre passasjerer omkommet av viruset, en innlagt på sykehus, og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet, Christian Thonby, sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som på en måte gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint. Det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er helgestart på NRK P1.
5: Ja, med meg, Mathilde Mørk, som fortsatt står her og styrer musikken. Snart er det altså tid for at fredagsgrabberne, vår husband, skal få komme og lage konkurranse for alle. NRK Ja, nå skal vi tilbake til Beyoncé sine heimetrakter, altså Houston, Texas, der hun vokste opp. Og dette, Texas Hold'em, er jo hennes første country-single.

0: Shoot.
1: Ja, det var Beyoncé med Texas Hold'em som startet her. Du, hør på Helge Start. Det er Mathilde Mørk som står her og prøver å lage gode spillliste for deg å høre på. Jeg skal jo, det er jo fredag I dag, så da kommer altså artister fra hele verden, men også fra Norge, ut med masse ny musikk. I denne fredagen så kom det altså ganske mye mer enn til vanlig. Jeg skal prøve å spille noen for deg her I dag. Blant annet så har jeg funnet fram den her som jeg skal spille snart. Men det litt senere. Jeg skal også si det at jeg sparket I gang flere kamper I toppserien. Det sjette runde I toppserien som jeg sparket I gang her. Og jeg skal prøve å få med meg pauseresultatet. Og så det altså, det som skal skje først, at det veldig snart konkurranse, der det Fredrik Skrabberne som skal ut igjen og gjøre tull med en veldig kjent norsk sang. Men det altså først etter at Kløver får spille silåt. Bit av meg, altså her på NRK P1.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet ikke.

Ja, det var Kløver med Bit av meg. Kløver kom jo med I låt sammen med Hakim nu sist fredag. Den var veldig fin. Men nok om det, nu skal vi altså til konkurranse. Den sånn her. Vår feste kunstige intelligente husband, fredagsgrabberne, skal altså fremfør en dansband-versjon av en veldig kjent norsk sang. Og så det altså din oppgave å høre hvilken kjente, veldig kjente norske sang det de har svenskifisert her.

Ja, hvilken låt var det der som de hadde altså tatt tak I og gjort til en svensk versjon? Hvis du vet svaret på det, så får du sende meg en melding I appen NRK Radio. Mens jeg venter på svar, her Louis Capaldi.

Louis Capaldi med Forget Me. Og vi jo inne I en konkurranse her. Mange av dere har forstått den allerede, men for de som fortsatt trenger litt mer hint, så skal jeg gi det. Og hvis du har hoppet inn akkurat nå, så skal jeg fortelle hva konkurransen Det altså vårt faste kunstige, intelligente husband, Fredagsgrabberne, som har svenskifisert en veldig kjent norsk låt og gjort den om seg en slags sånn dansband-versjon. Og så det din oppgave å forstå hvilken norsk sang det her Da vil vi ha to ting. Da vil vi ha hva sangen heter, og hvem som har sungt den, og så må vi ha adressen, fordi hvis du svarer riktig på hvem det så kan du også være med I trekninga av en trådløs høyttaler som du kan få I posten, og da trenger vi adressen din. Men her altså hint 2.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig i Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast i Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull i taket. Nå er det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas. Se det nå i NRK TV.

er det jeg synger støt. Det er en sang som alltid, alltid får meg I godt humør. Men nå er det altså tid for å kåre vinner av konkurransen. Og den, men jeg vil gi først fasiten sånn I lydform. Hør her.

Ja, det går an å bli glad av den her svenskifiserte versjonen også. Men det var altså en krasafaren Stein Bu av Helbistlis som var svenskifisert her. Og det visste for eksempel Per Håkon fra Alta. Så da skal jeg sende en premie fra Trondheim til Alta til deg, Per. Og så skal vi få den ekte versjonen her av Helbistlis, ei krasafaren Stein Bu.

det. Ei krasa faren Steinbu, og det var også svaret på dagens konkurranse, der det var Per fra Alta som gikk av med seieren. Da åpner jeg innboksen for noen annen igjen. Det er bare å

0: Chesney Hawks med The One and Only. Det er godt med litt sånn god rock her. Nå skal vi til en artist som heter Madeleine, for i kveldsåpent I går, altså kveldsåpent på NRK P1, det programmet som går nesten hver kveld mellom 7 og 10, så var vi innom artisten Madeleine. Som hadde fått et uventet besøk av de som organiserer Spellemannprisen. Madeleine ble tildelt troféet for månedens låt, noe som gir en automatisk Spellemann-nominasjon I kategorien Årets låt, med sangen Hendene mot himmelen.
1: Hei Madeleine, gratulerer! Du nominert til Spellemann for månedens låt I april med Hendene mot himmelen! Hvordan føles det?
2: Nei, jeg ble tatt litt på senga her nå. Det jo dritkult.
3: Det har jo vært en enorm respons. Det har jo vært uvant. Og jeg vet ikke, det kjempegøy. Det jo en ære, virkelig.
0: Åh, det så fint å høre hvor glad de her artistene blir for en sånn anerkjennelse. Og dette med månedens låt, det fungerer altså sånn at gjennom året vil 12 låter, 12 måneder, 12 låter, motta et trofé med utmerkelsen månedens låt. Og det disse 12 låtene som utgjør kategorien for årets låt under Spellemannprisen for 2026. Med andre ord så det altså mulig å få med seg mer enn en låt I løpet av året. Du vet det skjedde I fjor. Og det kan jo skje med Madeleine, for I dag så hun klar med låta 10 kniver I hjertet. Den et spark bak til det.

0: Hvem som ikke følger egne drømmer og rakker ned på andres. Men også en hyllest til bygda som Madeleine kommer fra. Det forteller Madeleine til oss her I Helgestart.
1: Den nye låta mi, Ti kniver I hjertet, jo en kjærlighetserklæring til bygda mi. Jeg kjempestolt over å ha vokst opp I Uvdal på gård. Men samtidig så trengte jeg å komme meg ut og finne min vei for å gjøre de tingene jeg gjør I dag. Føler litt på det noen ganger at jeg kanskje burde blitt igjen og tatt over gården. Jeg jo odelsjente, men jeg tror veldig på at man må følge sine egne drømmer. Fordi man har et liv. og det liksom musikken som har vært min drøm alltid. Så jeg veldig takknemlig for å kunne ha Uvdal da, og komme hjem til og... Ja, det jo der jeg føler meg som aller mest hjemme. Så jeg bare kjempetakknemlig for at jeg har familien min der og et så fint sted å komme tilbake til.
0: Det sa altså Madeleine Stensrud, som skal spille et lass med konserter også de neste månedene. Og her låta som kom I natt, Ti kniver I hjertet.

Ja, det var Rodeo av Blue Boy. Jeg har fått en melding fra Arne. Han kjører vår ånda nå og har kjøpt seg skallharv fra Åmli landbruksverksted og som de prøver ut nå. Han vil gjerne høre noe med Elton John, som hans favorittartist, og så skriver han at han alltid hører på NRK radio når han sitter på traktoren, han Arne. Jeg vet ikke hvilken sang jeg skal spille, og det her jo et demokrati I dag. Fredag, helgestart, da skal du være med og bestemme. Så jeg har funnet tre av mine topp Elton John låter. Gå inn I appen NRK radio og stem. Den første den her. And you can tell everybody This is your song. It may be quiet. Ja, det en god kandidat. Elton John har så mye bra sanger, så her andre forslag.

Her Fallen av Lauren Wood. Jeg har et problem, eller jeg har ikke et problem egentlig. Jeg har det ganske fint, men jeg har fått altså en melding fra Arne som sitter og kjører traktor. Før jeg forteller om problemet så hadde jeg et ord der jeg ikke kunne uttale, for jeg visste ikke hva det var. Og det skal man jo egentlig ikke gjøre, si ting man ikke vet hva er for noe, men nå har jeg funnet ut hva det er. Han Arne, han kjører våron og har nettopp kjøpt seg et skålharv. Skålharv, det hadde ikke jeg hørt hva var for noe, men nå har jeg funnet ut av det. Det et effektivt jordbearbeidningsredskap utstyrt med en eller oftest to rekker av kurvede, rullende stålskive. Det ser altså ut som en veldig stor stålrull som man fester til traktoren, og den brukes primært til å skjære ut venn eller smuldre jorda, ideelt for stubbearbeiding, gress, ugressbekjempelse, nedmoding av planterester og så bedstilbredning. Så har man funnet ut av det. Nå over til denne her lille, vi skal kalle det problemet da, det er altså hvilken Elton John-sang vi skal gi til Arne mens han sitter på traktoren. Akkurat nå så leder Your Song, men hvis du heller vil høre Don't Break My Heart eller Tiny Dancer, så må du gå inn i appen NRK Radio og legge igjen en stemme.

Sabrina Carpenter med Juno, som en sånn her sang på konsertene hennes. Der hun, når hun synger den her, så spørsmålet hvilken posisjon skal hun gjøre den her gangen. Det ofte litt snuskete posisjoner, så du kan se for deg hva det for noe. Men da foreldrene hennes var på konserten hennes, så gjorde hun ingenting, sies det visst. Så, men det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle snakke om Arne, som altså har sendt inn at han ønsket å høre en Elton John-låt, og nå det altså der. Avpublisere jeg den stemmingen. Hvilken Elton John skal vi spille? Jeg vet ikke om du har hørt den trommevirvelen, men 46% har altså stemt på Your Song, 32% Tiny Dancer og 21% Don't Come Breaking My Heart. Så da ble det altså Arne på traktoren. Her får du Your Song av Elton John.

John, vår gave, felles helgestart gjeng gave til Arne på traktoren, altså Your Song av Elton John. Nå det altså straks nyheter her på kanalen, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer ny musikk som har kommet i kveld. Nei, i natt så kom det ny musikk, den skal jeg ta med, og også masse av det gode vi kjenner fra før av. Opp til nyheteren, Don't Dream Is Over av Crowded House.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer er siktet i saken, de befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg er et selskap siktet i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST, Thomas Plom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen er eid av et selskap registrert i Singapore, der det er en person som er eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon, for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Rusland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte i kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort i forbindelse med morgendagens årlige militærparade i Moskva til minne om seieren i 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert i frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det er meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plass i morgen. Og det innebærer jo at det er en helt annen parade enn det pleier å være, av frykt for ukrainske droner.
0: Frigjøringsdagen markeres i Norge og andre deler av Vesteuropa i dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Helgestart med Mathilde Mørk på

Mine, her i helgestart på NRK P1, hvor det meg fortsatt som står her, altså Mathilde Mørke, og skal gi deg masse av den gode musikken, også den her siste timen av ukas helgestart. Så det jo sånn at det her et demokratisk, det et demokrati om hva som skal komme i spillelistene våre. Jeg har blant annet spilt ønske om Elton John, om Onkel P og Bruce Springsteen var det jeg skulle si. Så det bare å sende ønskelåta inn til meg, og gjerne skriv litt mer da, kanskje hva du holdt med akkurat nå, eller om du har noen andre tanker om akkurat den sangen. Jeg skal også spille ny musikk, for på fredager så kommer det alltid mye ny musikk. Blant annet skal jeg spille de her ganske snart.

Ja, det noe av det du kan få høre hvis du blir med meg også den neste timen her på NRK P1. Nå skal vi til Gabrielle, altså en dame som laget så utrolig mye bra musikk, som har følt meg hele oppveksten min, og som jeg hadde den beste konsertopplevelsen med I fjor, da jeg overrasket meg selv med engasjement, hvor mye jeg sang. Jeg var helt hæs dagen etterpå, og litt støl I låret av all hoppinga. Her låta Hjemme.

Gabrielle du hører I bakgrunnen her, som sang låta Hjemme. Jeg har åpnet innboksen for å gi ønskelåta. Det har kommet mange, jeg skal gå gjennom de, men for eksempel Even da. Nei, Turid. Turid, hun sitter I en leilighet på Hetlige Alanya på 5. Uka, 23 grader der nu. Åh, det hørtes deilig ut. Til så mange grader så passet det kanskje godt med Daisies av Justin Bieber. Så skal jeg gå gjennom litt låta her og se hva jeg klarer å finne fram I arkivet vårt. Så skal vi få på noen ønskelåta. Men det bare fortsette å sende inn og gjerne skrive noen tanker om låta også. Det jo litt gøy for folk å vite.

fikk vi her på NRK P1. Helgestart fremme du hører på. Jeg leser melding fra Torun her. Vi nyter ettermiddagen i sola etter en innsats i hagen. Knapt noe mose på taket. Nye blåbær planta, bringebæra klippt og alt gress fjernet fra beddene. Hilsen pensjonistene skriver med stort og fint smilefjes. Så har jeg også fått en melding fra Elin. Kjæresten hennes, Hans Christian, har en Tesla. Og noe av det beste hun vet å synge for full hals til friske av Astrid S på vei til hytta med han. Det skal du få lov til å gjøre her.

Kjartan Lauritzen sammen med Astrid S i det nydelige samarbeidet Frisk Is. Ja, det et samarbeid det å bli glad til. Superstjerna Shakira, hun kom I dag med nyheten om at hun skal stå bak den offisielle VM-låta for herrenes fotballmesterskap som startet om bare en måned. På Instagram så delte Shakira en smakebit fra den her VM-sangen, Die Die, som den heter, filmet på legendariske Maracana stadion I Brasil. Med seg på laget har hun fått den nigerianske stjerna Burna Boy.

Det ser ut som at Shakira ikke bare skal få med seg stjerna Burna Boy med på denne låten, men også sine legendariske hofte. Dai Dai skal i hvert fall slippes I sin helhet neste fredag, men dette er langt fra første gang Shakira har fått det ærefulle VM-oppdraget. Mange husker kanskje Waka Waka fra VM I Sør-Afrika I 2010. Den ble jo en enorm verdenshit, men også ganske omdiskutert. Flere mente nemlig at, at en sør-afrikansk artist burde ha fått laget den offisielle VM-sangen. Men FIFA gjorde som FIFA ofte gjør, og gikk for den største internasjonale stjerna de klarte å få tak I. Og frem til vi får hele den nye VM-låta, så får vi ta et lite tilbakeblikk til VM-sommeren 2010. Her Waka Waka.

Oi, du måtte nesten ro meg litt ned før jeg skulle snakke igjen, sånn at jeg ikke var helt anpusten. Men det var så Waka Waka fra VM i herrefotball fra 2010. Shakira der. Jeg har fått en melding fra Knut Helge. Flott å sitte på Rådås og høre på dere. Gir fantastisk helgefølelse her også. Det var veldig hyggelig å høre. Når man får sånne sanger som Waka Waka, ja, da blir det helg. Det gjør absolutt det. Nå skal vi selge Bryan Adams og Run To You, og den sangen ikke den koselige kjærlighetssangen man kanskje tror at den Den handler faktisk om en kar som bedriver utroskap. For når Bryan Adams synger Run To You, så handler det om en mann som springer til dama han skal være utro med kona si med. Ja, hvor flott det å være utro, det skal ikke jeg si så mye om, men du hører kanskje på stemmen hva jeg mener om det her.

0: Run to You, altså en låt som handlet om utroskap. Men en bra låt ble det ut av historien. Spennende er det jo å skrive låter om forskjellige greier. Nå skal vi over til litt Anna. Camilla North, hun slapp i dag låta Som du er. Der setter ord på et tema mange kjenner seg igjen i. I sangen tar bergenseren opp fenomenet X. Og for de som ikke helt vet hva det betyr, så er det altså et ord som blir brukt om de små tingene ved andre mennesker som plutselig kan gi en sånn følelse av avsmak eller irritasjon. Det kan være ganske små ting, og så kan det være litt større ting. Men hva som vi heller, men hva om vi heller begynner å legge merke til alt det fine? I Som du er så ønsker Camilla nemlig å løfte fram det ekte og fine i mennesket, og mindre fokus på bagateller.
1: Den handler om at du er bra nok som du er, så det er jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det er ingen som er perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at, det er jo ingen som er perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
0: Og i neste uke så skal vi bli bedre kjent med Camilla, som er altså ny fast inventar i spillelistene her på PN fra neste uke, med denne låta som hun slapp nå i dag, nemlig Som du er.

0: I leave.
1: Ja, det var If I'm So Bad av Joa, og før det så hørte du Som du av Camilla North, altså en helt ny sang som vi skal bli godt kjent med her I NRK P1 neste uke, men så vi fikk bli litt, begynne litt på kjennskapet allerede nu. Jeg har jo spurt om å få meldinger fra deg som hører på, og det har Heidi gjort. Hun sett ut I sola I Tromsø og koset seg med et glass hvitvin. Og Even har også sendt melding, og han ønsker seg en låt som han skal få her. Han nyter fredagen med øl og blomsterbeddbygging her nede på det blide Sørlandet. Han ønsker seg jenter og de derre. Når sola begynner å skinne rundt omkring I landet, da det

Derre med låta Jenter, som var altså en ønskesang fra Even fra det blide Sørlandet. Og hvis du ønsker deg en låt, så kan du fortsatt det. Det 20 minutter igjen av denne ukas helgestart. Så hvis du har en låt du har skikkelig lyst til å høre på radioen, så er det, eller bare litt lyst, det lå det også. Så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Vi skal snart til ny musikk fra Embla & The Kari Daughters. Men først, Valkyrien All Star.

Valkyrien Allstars komme hjem. Nu skal vi til mer ny musikk, og det kan være at det her blir den siste for I dag. Men Embla Karidotter, eller bandet, Embla and the Karidotters, om du vil, de slapp altså en ny singel I dag. Den fra den kommende plata deres The Fool, som kommer om over sommeren. Over sommeren. Dagens ferske låt heter Country, altså country uten O, bare for å nevne det. Tipo spiller denne låta I kveld, for hun spiller nemlig på Parkteatret I hovedstaden, sammen med Oslo Queer Line Dance. De har vist også ambisjoner om å spille inn det de selv omtaler som tidenes første norske skjeve countrymusikkvideo. Til låten Wanna Ride, så kanskje det blir en del av kveldens show. Uansett, her dagens rikende ferske single fra Embla and the Karidotters. Dette Country.

Åh, det her var skikkelig kult. Jeg gleder meg til å se hva mer som kommer fra Embla and the Kari Dotters. Det her var altså deres helt nye låt, Country, altså Country uten O, så det sagt. Nu skal jeg ta en titt I inboxen, for her har jeg altså fått melding fra en del folk, blant annet Silje, som på tur til Frøya for å hente en bagelkvalp. Så har jeg også fått melding fra Grete, som har en rolig fredag med radio og strikketøy, og hun ønsker alle som hører på en god helg. Så har jeg fått melding fra Mai, roomien min. Og jeg lager fredagsmiddag og hører på radio. Vi ønsker oss veldig gjerne Yes Man av Johan, Bjørn Johan Muri, som han heter. Det ble så glad av å se forespørsla. Forespurt, heter det. Her Yes.

håper at middagen, fredagsmiddagen smakte bra, for her fikk du ønske ditt oppfølt. Det var Yes Man av Bjørn Johan Muri, altså et lytte sitt ønske til låt. Nu skal jeg se på litt sluttresultatet I toppserien her, for en del kamper mellom er nu over. Det sjette runde I toppserien som blitt spilt. Jeg begynner med Ålesund Lyn, der ble stillingen 1-0. LSK Kvinner Haugesund 2-1, Molde Røa 4-0 og Rosenborg Bodø-Glimt 3-0. Så det to kamper som fortsatt spilles, nok noen sekunder igjen av de, så jeg tar det som foreløpig resultat I Brann-Stabæk-kampen 1-0 der, og så har foreløpig så ledet Vålerenga med tre mål over Hønefoss, men de altså 7 minutter på overtid, så det nok ikke mye av den kampen som gjenstår. Jeg tar også med pauseresultatet fra en kamp I Elitserien for menn. HamKam spiller mot Vålerenga, og der står stillingen foreløpig 1-0 til pause. Nå skal jeg spille en låt fra Enrique Iglesias. Han har bursdag I dag, så det jo på en måte å feire han på. Han tar oss liksom med inn I sommeren med sånt gitarspill.

Det var Be With You av Enrique Iglesias, som tok oss altså inn mot sommeren, og som også har bursdag I dag. Han blir hele 51 år, så ingen rund dag, men likevel en stor dag og fylle år. Nå begynner altså helgestart å nærme seg slutten, men jeg takker for meg, og så jeg tilbake igjen på søndag med søndagsåpent, og det gleder jeg meg til. Det ekstra hyggelig å være på jobb og ha sending når det så mange hyggelige lyttere som sender meg melding, så takk til alle som har sendt melding, og takk til deg som også bare har hørt på. Opp til nyheteren får du You Give Me Something, og etter der så det altså musikk her på P1, masse god musikk og hyggelig selskap. Ha en fin helg!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-partiet i Storbritannia, mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet i 1999, skriver AFP. Det er dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget i Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for han. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner er Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, eller så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: 3/8. Takk for nyhetsoppdateringen nå. Takk også til Mathilde Mørk. For 3 lyse gode radiotimer nå nettopp. Jeg heter Oddrun Volden, så det blir å gå i nordnorsk også de neste 2. Vita at dere er hjertelig velkommen.

ganske stor familie her samlet akkurat nu. PN-familien teller jo noen hundre tusener, og jeg tror jeg tør påstå at alle skal få nok å synge med og til eller kanskje små kjekler litt rundt hva vet jeg, vi hvertfall noen fedre og mødre som nu fikk den gode fredagsfølelsen av Mary J. Blige sin monsterhit, altså den toppa US Billboard 6 uker på rad, tilbake i år 2001 Den uka vi inne i nu den 19. Hvor Bob Junior og Evan Klare inne på våre, altså NRK P1 sine spilleliste. Altså har vi gjennom hele 2026 stor kost oss med denne. Så også i kveld, Lost Without You.

ikke noen som venter på sommeren da, når vi skriver 8. mai. Det var jo både sludd og sne over det norske landet denne uka her, men nå det på rett vei, folkens, og Lisa Nilsson, og sett ord og toner på det.

hørte jeg sang på nylig vis Lisa Nilsson for oss. Det var jo litt snakk om kjærlighet da I Nilssons fine tekst. Jan Eggum forsikrer oss om at den kommer I mange former.

Mumiesjen, eller Jan Eggum. En sånn visesanger som har levd litt, som du føler har litt å komme med på tema kjærlighet til en fredagskveld. Skulle kanskje visst det han vet, og det man vet selv nå. Den gangen da, på 80 eller 90 eller 2000-tallet, man var på ungdomsklubb eller diskotek, du vet. Den her har vi spilt siden 70-tallet, og den funker også I 2026. Passer jo perfekt, gjør den ikke det? Dette selveste Eric Clapton.

stilig slutt. I det hele tatt et fengslende lydbilde på Bli her av Erika Adriana, ung artist som på kort tid har nådd ut til et veldig voksende og bredt publikum. Startet vel på Urørt på NRK P3, men også blitt stor på Instagram og TikTok, og det har jo blitt en stadig mer og sentral del av det artister driver med nå. Det var jo altså da jeg var ung på 90-tallet ikke sånn, men det fantes jo MTV. Og selvsagt også radio, og apropos lydbildet, tar jo ikke mange sekunder før vi hektes av denne gjengen heller. Show me the meaning of being lonely. Det er ofte litt for både gammel og ung i kveld. Den er for oss som kanskje lengter litt til det vi faktisk var unge.

0: inn i bandet heter Backstreet Boys. I det vi da nærmer oss 8:30 i musikk på NRK P1. Paperboys, de ligger klar, men det først om en time. 80-tallsheltene i Spandau Ballet er meldt om en halvtime, mens trioen og Alexandersen, Chris Holsten og Delara utgjør tre på rad norsk på norsk-spalten vår ganske så snart. Det er jo norsk på norsk, for ikke å si nordnorsk, når Lars Bremnes nå snart synger for oss. Han spiller altså så bra. Jeg bare elsker tekst og melodi her. Spille for de gale.
1: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor. En vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor. Hun viste meg en liten stue. Jeg pakket opp mitt instrument.

0: kom på albumet Spille for de gale I 2020 og viser at Lars Bremnes en utmerket soloartist, men man kan jo tenke tanken hvis den slo seg sammen med alle de talentfulle I slekta da. Ola og Kari og Inge og så videre. Det hadde jo blitt et stjernelag som kunne matche den gjengen her. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Høres jo ut som en sånn gammeldags fasttelefon med rør-effekten på slutten der, men denne utgivelsen bare et drøyt år gammel, og det var altså tre internasjonale stornavn, Gomez, Blanco og Abrams, som hadde funnet tonen her.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Der vi den gang møtte tre ulike artister som alle store stjerner. Den første her, han startet med å synge på engelsk, og så han da, før han slo om til norsk, og virkelig fant hjemlig hitformel. Hør for eksempel kort på de her nå.

0: så er dette sagt.
1: Ja, hva var det med denne siste Chris Holsten? For alvor slo gjennom da med sånne norske tekster, meget godt hjulpet av artistkollega og venn og duettpartner Frida Onnevik. De to ble godt

kjent da de begge deltok i TV2-programmet Hver gang vi møtes, og så da under pandemien så gjorde de sin versjon av den internasjonale hitten If the World Was Ending. Resten som vi sier, norsk musikkhistorie. Her skal du i sin helhet få vakre, viss verden.

0: er dette sagt.
1: Må jeg kunne si at de sang og spilte hverandre gode, da, Frida Annevik og Chris Holsten. Førstnevnte, som jo også har spilt for Lillestrøm, og da tenker jeg at neste artist ut, der han ofte står på Lerkendal og heier på sitt kjære Rosenborg. Åge ville slått et slag da for Trøndelag og Trondheim. Her

det var jo da nettopp på Lerkendal at Åge på Sambandet ga seg musikalsk I fjor på denne tida. Nå funker jo låtene ennå, og tror de satt pris på en liten linedans også. Det hans bidrag I tre på rad norsk på norsk I kveld.

Dag Sandersens mange låter med klassikerstatus. Dette var Linedans fra 2002. Det året fylte tredje og siste artist ut I Norsk på Norsk-bolken nu 5 år, tror jeg. Tippetalentet allerede da var godt synlig og hørbart. Nu I sitt 28. har Amanda Delara toppet strømme og hitliste her I landet med sjelfulle sjelen. Altså store deler av en mørk vinter og vår har den toppa listen. Nylig så slapp også nyheten om at hun neste vinter I januar 2027 skal ha konsert I Oslo Spektrum. Og da får vi nok igjen høre nyte og synge med på den her.

0: som hell. Fra tilbake i 2009, vi hørte Over You.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette er NRK P1. NRK
0: Ja, når klokka blir 21 om noen minutter, så får du siste nytt her i kanalen. Frem dit skal vi ha Spando Bollé, men først har Tonje bedt om ordet her.
2: Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

Ja, så kul var den at den fikk 24 uker på NRK P1 sin A-liste I fjor. Tonje som I et intervju med Gudbrandsdølen Dagningen sier at hun fulgte musikkdrømmen da med litt utradisjonell stil. Tipptopp moderne lydbilde, men føler at mye kan spores tilbake til inspirasjon fra 80-tallet. Og vi som født opp på den tiden synes jo alt fra 80-tallet også I dag høres bra ut. Jeg tror vi har et eksempel på det nu på gang dette ikke sant Spandau Ballet så sant som det sagt True tar oss opp mot nyhetene klokka 21

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinga. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av andesvirus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone, der det kjørt en sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring, alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: 21.03 har klokka rukket å bli. Neste nyhetsoppdatering her på radio får du om 57 minutter. Men du kan jo så klart oppdatere deg fortløpende på nett, brett og mobil inne på nrk.no. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg klar med en ny time proppa med praktfull pen musikk. Paperboys kommer som lovt, Lillos, Bare Andy, andre norske band vi skal innom. De her kan minne litt om våre internasjonale stjerner i Aha. Daily, svevende popmusikk en sen fredag kveld. Dette er Iske Keen.

blitt noen av 20 år, men varme fortsatt et musikkhjerte. Keen med Everybody's Changing. Jeg var så heldig å se de live. De spilte I Trondheim på Stereofestivalen for et par år siden. Husker det var en glovarm sen augustdag. Nå har det vært litt kjølig start på mai måned, men stopper ikke alle. Skal vi heie på dere da? Korpsfolk og teamet rundt, som I disse dager da trampe I gang både ja, denne konfirmasjonen og denne bryllup, og så det først og fremst da Norges nasjonaldag. Det full rulle I mai da. Så alle musikanter da, som I all slags sluddbyger og vær, eller kanskje steiksol, gjør jobben. Applaus til dere. Har et annet orkester her som virkelig har truffet tonen og kan å trampe takten, nemlig bare Andy.

omtalte vel bare Andy som et orkester, men det jo da i hovedsak Anders Risan som utgjør bare Andy. Men ikke bare når du har logget, skal vi se, 1, 2, 3, 4, han ligger på 16. uka nå på NRK P1s spilleliste. Snakket om alle nasjonaldagene og korpsene. Og vil også si gratulere til de som har, eller kjenner noen som har konfirmant I disse dager. Og husk nå, det fint med litt gaver, men det ikke bare penger som teller. All about the money, Maya. Passer I så måte. Her I NRK P1 en fredag kveld. Vi skriver 8. mai. Litt penger jo godt å få da.

Maja Anna Pernilla Kullersten, eller best kjent bare som Maja. Vi skal holde oss til svenske artister her. Det også noen som synger på morsmålet, Bo Kaspers orkester. Har jo styrket laget her da med nordnorsk røst fra Fauske-området, Kristel Alsos. Veldig fristende å ta frem spille og synge hverandre gode slagordet mitt igjen. Her i hvert fall nydelige. Hold ut!

Kaspers orkester holdt ut. Fra et svensk orkester som ordentlig groovet til et norsket. Hør bassgangen her da. Dette selveste De Lillos, og låten her heter for Plage.

Blonde, og bak det artistnavnet Skjule Maren Holmgren fra Nordfør Eise har fått en nydelig radiohit nå på vårparten. When the summer's over. Den kommer til å ligge gjennom sommeren, den låten her, tror jeg, på radiolistene. Og så er jo ikke sommeren over, den har jo knappe begynt snart. Kan vel ha humla suse og småfuglene mål kose seg. Det 8. mai, og da lukker den som kuldebølge over landet, men det nærmer seg. Sommeren er gode tida da, vet du, hvor vi kan gå litt mer lettkledd. Og sette pris på lengre lyse dager. Synge lystig popmusikk. Det skal du i hvert fall få her. En litt småmørk sen fredag kveld. Dette Omi Cheerleader.

da, du hører litt sånn jamaikanske rytmer her da. Omar Samuel Pasley fra Jamaica fikk en kjempehit med den her I 2012, og den ble mulig enda større da den ble remiksa I 2014 av Felix Jahn. Hver gamle og nye hits går hånd I hånd. Denne bare 2 år gammel fra Mark Amber.

på godt og lage ordentlig stemning. Mark Amber på tampen av We Belong Together. To år gammel enn hitten blitt. Vi skal enda reise lengre tilbake I tid på neste låt. Det kan bli en 10-15 år siden. Men du får den samme effekten I dag. Du blir så godt humør, det blir så god stemning en fredag med Paper Boys. You

Paperboys med Øyvind Vinnie Søvik I spiss. Vinnie ute med ny musikk I disse dager da, men dette var fra 2009, klassikeren Lonesome Traveler du har. Kanskje se The Voice på TV2 I kveld, jeg I gang med livesendinget der. Dette vinneren av The Voice. Nei, jeg har ikke spoilet noe, vinneren I 2024. Vi hører gjerne igjen Inger Lise.

der var en annen artist som du hører ofte I NRK P1. Det der kanskje hennes aller mest spilte låt her på radio. Inga Mollis og La meg leve, men hun har også hatt flere hits det siste året.

klingende nordnorsk, altså fra Skjervøy, og har vel fått navnet, altså Mollis, oppkalt etter den majestetiske Mollisfossen i nærheten av hjembygda. Bor sørpå i dag, men har altså etablert seg som en hitsnekrer, og det hele startet kanskje med den som ligger klar fra musikkprodusentene til oss nå, nemlig Tråkkespor.

handler om å våge seg ut på ukjente veier og ta de første stegene mot noe nytt, det sa Inge-artisten selv da Tråkkespor kom ut på tampen av 2024. Vi skal litt sørover, men ikke lenger enn til Harstad. Der finner vi Sigrun Lo Sparbo. Nydelig tekst. Stå ikke i veien for det her.

som harstadværing er jo litt inhabil, men jeg synes jo både teksten og tonen sett veldig fint. Det var hun Sigrun Lo Sparbo med Stå ikke i veien. Sparbo er jo et kjent navn, det var jo både Kirsti og Pernille også som er artister, men Sigrun veldig aktiv da, med flere P1-hits siste årene, og er ute på leste i blad i Harstad nå, korturné, så vi hører nok mer fra denne kanten. Denne gjengen kommer helt over fra USA. Ex-Ambassadors innom NRK P1.

0: Renegades av det amerikanske rockebandet X-Ambassadors. Ser at den her var en stor hit for, ja, det begynner å bli 11 år siden, og da dominerte den da alternative rock-lister over there. Her hjemme så begynner man jo gradvis å telle ned og se inn mot og kanskje frem mot årets utgave av Eurovision, du vet.
1: Jonas Lov har fått fra det norske folk.
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav.
1: Gratulerer!
0: Jeg er inne på NRK.no her og fant et klipp. Du kan jo søke opp hvis du vil se igjen hvordan det fortonet seg da Jonas Lov vant den nasjonale MGP. Eller du kan med det samme inne på NRK TV se siste utgave av Adresse Wien som ble publisert på NRK.no i kveld. Ja, ja. Vi må jo heie da. Det semifinalen neste uke, og så det finale om en drøy uke i Eurovision, og vi ønsker Jonas Lov lykke til, og du kan varme opp altså i NRK TV allerede nå. Her på NRK Radio har det vært en fryd å være med deg de siste to timene. Jeg heter Odd Rune Volden, og jeg faktisk tilbake i morgenkveld, da det lørdag fra 21 til 23. Masse god låta. Siste ut nå før nyhetene tar over. Og etter det Martha Våge med mer god musikk, får du The South. Trøndersk musikk med internasjonal svung. Can't find my way back home. Håper du finner veien inn i helga. God helg.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinga, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da, oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktigere for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-bransjen hyller seg selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen av der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyheterne den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskap helt fram til midnatt denne fredagskvelden. Jeg pakker med meg mye god musikk, og vi skal begynne med Adam Douglas og I Once Was an Honest Guy.

Adam Douglas, I once was an honest guy, fikk du her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det jeg som heter Martha Våga, som skal holde deg med følgende de neste to timene, og jeg har tatt med litt sånn forskjellig type musikk, for det liker jeg selv å høre på når jeg hører på radio I alle fall. Og den neste vi skal til, den litt på den varere siden. Det Vossa-jenta Taus, altså Oda Eirin Almeland, som da kaller seg for Taus, det betyr jo jente, så sånn sett så det kanskje ikke et veldig rart navn, eller? Ja, ja. Vossa Tausa, Oda Eirin I hvert fall, hun har skrevet låta Trur eg fell. Den kom tidligere I år, og hun sier at den handler om akkurat det sekundet der en blir skikkelig forelsket.

Ja, det var Rabo med Without Me her I NRK P1. Det høres litt 80-tals ut inni den, jeg tror det det. Men den altså fra 2026. Men det her, det fra ekte 80-tallet. 1984, Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me.

James Blunt med You're Beautiful fra 2004. En ting jo låta, den jo veldig pen, og det var veldig mange av oss som kunne teksten til den her utenat I alle fall. Men husker du den videoen der han står ute I regnvær eller snøvær og klærer av seg mer og mer? Det ser veldig kaldt ut, og han sitter der I bar overkropp og synger, og ja, jeg husker den videoen veldig godt. Litt trist at han ikke lager så mye musikkvideo nå lenger, for det, nå får jeg I hvert fall et bilde når jeg hører den låta. Vet ikke hva slags bilde du får, kanskje det ikke James Blunt I baris. Uansett, vi skal videre til Bendik og Eirik Aas, det her neste år. Vi har

Det var Bendik og Eirik Aas med låta Neste år. Vi skal høre fra en amerikaner som tidlig I karriere, eller musikkkarriere da, gikk mye med parrykker og sånn. Ikke så ulikt det han egentlig gjorde I den vanlige jobben sin, for det var nemlig skådespiller Joe Keery. Han var kjent fra serien Stranger Things, der spilte han Steve Harrington. Og da han skulle begynne å lage musikk, så ville ikke han at folk skulle kjenne han igjen, så da kledde han seg ut for å prøve å gjøre seg litt anonym da. Men så slapp han jo

musikkvideo, og da altså, heldigvis så slapp han musikkvideo det var ikke helt dødt formatet men da kunne han på en måte ikke skjule seg helt lenger så nå har han stått frem som Joe Keery artistnavnet hans Joe altså D-J-O og låta, den heter End of Beginning

0: End of Beginning med Joe fikk du her I NRK P1, der vi skal høre fra norske artister igjen. Det noe som bedre enn en norsk artist som gir ut en plate eller en låt, så det to norske artister som gir ut en låt I lag. Jeg ble I hvert fall barnslig glad når folk samarbeider og lager duetter. Og da, det jo ikke alt som høres ut som sånn min barndoms 90-talls magiske Disney-duetter, veldig dramatisk med modellering og alt. Men det betyr ikke at det ikke fint likevel. Den her for eksempel, et nydelig eksempel på vel gjennomført duett. Sondre Justad og Musti, sorry.
1: Pass

Bilde med plass til meg. Den kom i fjor, nydelig låt, men hun der har vi ikke hørt. Det siste fra, det helt sikkert. Vi skal litt tilbake i tid til 1998 for å være nøyaktig, og en skikkelig, jeg vil ikke kalle det sviske, men den sitter godt i boksen denne her fredagskvelden. Det gjør den virkelig. Det her Casey & Jojo, All My Life.

0: Ja, det var Lissi og Depresno det, med låta Dirt her I NRK P1. Jeg som heter Martha Våge, har altså en time til med musikk på lager til deg, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Det jo greit å holde seg oppdatert. På veien I den får du med deg Norah Jones. Dette Carry On.
1: And after all's been said and done, who said it best? Were you the one?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll for markeringen av seieren i 2. verdenskrig i Moskva i morgen. Det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile i forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det er et steg som er så viktig at Volodymyr Zelenskyj har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren i 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering i Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen i Moderaterna gir opp i regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå er Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Partiene på venstresiden i Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe i Danmark i kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering i midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering er på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det, det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint, det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Nydelig fra Gabrielle. Dette er låta Hjemme, som du fikk her i NRK P1 denne fredagskvelden, der vi skal ta det litt opp i tempo igjen. Det må jo holde deg våken, må ikke vi det da? Du bruker vel ikke det her som en sånn natta-sung? Da kan du i alle fall skru litt ned nå, for det her, det Bon Jovi. Ja!

Ja, det var Jahn Teigen det med det vakreste som finnes. Og det skal bli mer gitar her I NRK P1. Denne låta var jo fra 1988. Vi skal fram til 1999. Og gitarkongen over deg alle, Santana. Det her Maria Maria.

Big Bang med låta She's All Right. Altså Big Bang jo kanskje et av Norges beste liveband. Og noen andre som virkelig seg godt på scenen, det den neste artisten vi skal høre Synne Vo. Vi skal høre låta fra 2022 som heter Heime.

som sung heime her i P1. Den låta altså så nydelig. Vi skal litt tilbake i tid, 1988, litt opp i tempo og nostalgifølelse kanskje. Det her aha, og låta som heter Touchy.

Brimi. Pardon my French. Altså det soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand. Veldig fin lyd på det. Jeg får litt lyst til å ligge og duppe I en vannoverflate med noe kaldt å drikke og solbriller på, egentlig. Skikkelig behagelig å høre på. Vi skal litt lenger nord I landet, fra Kristiansand til Drammen, og bandet Donkey Boy. Vi skal høre en låt fra, altså debutsingelen der fra 2009, Ambitions. Da hadde den med Linnea Dahle på vokal, og den her...

det var Donkey Boy med Ambitions her I NRK P1, og vi skal enda lenger nordover I den her musikalske Norges reisen, tydeligvis har bit meg ut på. Dere får jo bare henge på så godt dere kan. Vi startet Kristiansand, nå vi I Drammen, nå skal vi nord til Tana I Finnmark, der Elinor har vokst opp, og hun har gitt ut låta Du Dussi I år, og vant til og med Sami Grand Prix 2026, altså, med den her.

Og nå var det godt med litt R.E.M. her i P1. Det var Imitation of Life. Emma Steinbakken kom med en ny singel I dag. Den har vi spilt flere ganger I P1, så jeg tenkte at vi skulle ta en av de gamle låtene som hun kjent for. Hun jo helt rå på å lage coverlåter, altså synge vanvittig vakre versjoner av andre folk sin musikk. Og det jo også den her. Det her jo egentlig en Hellbillies låt, men som hun altså gjorde så vakkert til NRK-serien Rådebank. Det her Jeg glemmer deg

litt Kygo og Parson James her på PN Stole the Show. Altså nå, jeg sa jeg skal holde det med selskap frem til midnatt, og nå har jeg gjort det jeg lovte. Nå det straks midnatt, og det betyr at jeg har bare en låt igjen å spille for deg denne fredagskvelden. Men du trenger ikke å frykte for at det skal bli stilt på radioen, for det blir det selvfølgelig ikke. Etter litt av nyhetsoppdatering så kommer Nils Åge Nonstad som skal holde det med selskap hele natta. Men aller først så skal du altså få Billie Eilish. Det her Birds of a Feather, og så skal jeg smite meg.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen hvor alle andre turister flyr fra, så det er ikke noen kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger og med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og endelig ble det lørdag, og vi 9 dager inn I mai måned. Og det Nattradio her I NRK P1 I et par timer fremover nå, så du kan bare lene deg tilbake og nyte den gode musikken vi skal spille. Det var Pet Shop Boys som åpnet for oss, og det Cezinando som tar oss videre inn I natten.

hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du?

Luft, det heter låta til Gunn Kvåle og William Gamborg. Og det var det mange som kom til å pese etter lufta I Oslo I senere I dag. For hvis du I Oslo, så kan det være greit å vite at det Holmenkollstafetten, og den pleier jo å prege bybildet. Både med stengte gater, mye publikum og kanskje deltakere som feirer løpet litt etterpå. Det hele jo et hyggelig arrangement, men uansett, hvis du beveger deg rundt I Oslo, så du her med advart.

for Kylie Minogue danser videre på egen hånd Can't get you out of my head. Ja, det gjelder litt for den låta her, den setter seg fort. Ja, ja. Men nå skal det holde om noe helt annet, for straks skal vi gratulere en voksen kar som har skrevet låta nærmest til enhver anledning og solgt trailervis av album. Ja da, og du får høre hvem jeg snakker om etter denne.

trufla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Urettferdig. Ja, det heter låten til Hakim og unge Ferrari. Dagens bursdagsbarn har 6 Grammy-priser stående på peishylla, og med over 100 millioner solgte album så burde han vel ha til smør på brødet også. Men selv med mye penger så kan man jo ikke få full kontroll på helsa. Og dessverre Billy Joel, som det handler om akkurat nå da, blitt rammet av en hjernesykdom som gjør at han har ja, redusert konsert. Aktiviteten betraktelig eller nærmest lagt opp og han har også måttet legge ned sin elskede motorcykelbutikk men vi får likevel håpe at han kan feire seg selv litt da på denne 77-årsdagen jeg hyller i hvert fall Billy Joel litt her I Nattradion med denne gamle klassikeren

Level 42 er dette Running in the Family, og før det Ingeborg Bratland. Ja, vi jo et lite stykke inn I lørdagen, som jeg tror en av de dagene det skrevet flest sanger om. Så da dukket jeg inn I arkivet, og det resulterte I en trippel med lørdagslåter som jeg har tenkt å servere deg nå. Og en av de fineste for startet, for hvem kan vel la være å smile når denne...

Another Saturday Night fikk du der, og selv om lørdagslåten til Sam Cooke litt sånn småtrist I teksten, så det jo en deilig låt likevel. Og den passet supert til å starte trippelen vår da med lørdagslåter. Også Kim Larsen får være med. Han plukket opp en gammel dansk folkevise, som virkelig har med lørdag å gjøre. Og da ble den slik. 1, 2,

Norge. Det var en lørdag aftensang, salig Kim Larsen. Og jeg er også inspirert over at det er lørdag, og det ble rett og slett en trippel med lørdagslåter av det. Og en av de ultimate låtene om livet en lørdagskveld her hjemme står jo Åge Aleksandersen bak. Og det er kanskje noen der ute som kan kjenne seg igjen I denne.

Ja, det var årets store spillemannprisvinner det, Tobias Steen, som sang Hånd I Hånd, og lørdagskvelden, det var også Alexandersen før det. Og nå det The Weeknd som tar oss fram til nyheteren klokken ett, men husk da, Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i helga etter at det ble brudd i meklingen i renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar Arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere i streik. Administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken er LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag i Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile i krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanarieøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nord.

fin oppfordring fra Hellbillies der, spil, Johnny, spil, og ja, klokka jo bare litt over ett, så det sikkert mange som ute og spiller akkurat nå, på barer og pubber og festlokaler rundt omkring I landet. Håper folk har det fint der. Og nattradio det også her I NKP-en da, og vi kan danse her også. En litt rolig sak kommer her nå fra Whitney Houston, og det Nils Hagen Ostap som I studio.

Klar og Bob Jr. sammen om låta Lost Without You, og så var det Whitney Houston da, den vakre stemmen I Have Nothing, sang hun. Og Nils Hagen Ostad her i studio må bare snakke litt om navnedagen, for i dag, 9. mars, har Kasper og Jesper navnedag. Ja, fint det, men det jo en som mangler, ikke sant? For siden både Kasper og Jesper har navnedag, så burde jo også Jonathan ha vært med. Ja, sikkert en sånn litt positiv skade fra barndommen dette, og Kardemommeby. Så derfor bestemmer jeg, sånn helt personlig, at også Jonathan tas med. I hvert fall akkurat nå, så da feirer vi navnedagen med denne.

0: Å hogge ved og bære vann, for nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. For nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan.
1: Ja, røverne fra Kardemomme by fikk være med her i Nattradioen, fordi Kasper og Jesper har navnet Dag, og så la jeg til Jonathan for egen regning.

Det var Michael Jackson det, og før det hekla stålstrenga her I Nattradion. Og I dag det nok en ja, litt avgjørende dag I Ungarn da, og kanskje for Europa. For vinneren av valget, Peter Maghiar, tas I ed som statsminister I Ungarn. Og dermed Viktor Orbáns 16 år ved makten over, og mange håper jo at Ungarn nå skal bli mer samarbeidsvillig innen EU. Ja, vi får vente og se hvordan ting utvikler seg. Men akkurat nå det Rolfa sin gitar som har startet med å klinge. Og han skal få synge her I Nattradion. Gullachto. Mo.

0: Boy George her uten Culture Club, Everything I Own sang. Han I Nattradion, hvor vi jo pleier å hylle de som synger med norsk, på norsk på en trippel, og den kommer nå.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kajander var dette, er du som du var. Og den fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Hilde Selvikvåg før det med låta Fryd. Og som å komme hjem, ja, det er låten til Lomsk, det som åpnet trippelen.

franske beat er dette som sang Small Town Boy. Ja, det å lage en slager ut av en tragedie, det høres jo kanskje litt vanskelig ut, men Bob Geldof greide det. Ja, han vant til og med en pris for popteksten om en skoleskyting i Cleveland i 1979. Og det som satt Geldof i gang med denne teksten, var en setning som jenta som sto bak skytinga sa. For da Brenda Spencer ble spurt om hvorfor hun skjøt, så sa hun «I just did it for the fun of it. I don't like Mondays». Ja, og damen sitter fortsatt i fengsel hun den dag i dag. Og til tross for et veldig tragisk utgangspunkt, så ble jo låten til Geldof en hit for bandet hans Boomtown Rats. I don't like Mondays.

Boomtown Rats med Sir Bob Geldof i spissen. I don't like Mondays. Og denne teksten ga Geldof prisen for beste poptekst. Og den fikk han av det britiske sangskriverakademiet i 1980. That's on the good. I'm repeat all the time. At the top.

Godt råd fra Admiral P der om å holde hodet kaldt. Ja da, og du fikk det her i natt. Radioen som går mot slutten nå denne lørdagsnatta. Nå det Narum som får synge helt til slutt, snart ferie. Og ja, det stemmer det, for Nils Høgen Ostap fær snart hjem nå. Men takk for laget, og takk for at du lyttet på.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten og meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping i Bodø. En bygning er overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det er fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter i nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Troels Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne varslet i går om stor avstand mellom partiene og at hennes forsøk på å danne regjering feilet. Så nå peker de borgerlige partiene i Danmark, det vil si Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti og Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. NRK Nyheter. I studio Harald Berre.